0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
0: Европейское радио для Беларуси на хвалях радио Рация.
2: Евразум. Выники дня без цензуры.
3: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
4: І самыя важныя падзеі сэнса аўторка 1 верасня.
3: 1000 – прыгожая лічба. Ці вызваляць ЗША беларускіх палітвязняў?
5: Што будзе пасля таго, як хай сабе вось гэтая 1000 чалавек у выніку агульным чынам выйдзе?
4: Якая мяжа магчымасцяў у беларускіх НПЗ?
6: Я нават не здзіўлюся зараз, калі акажацца, што ну не так і патрэбны нашаму нафтану гэты прафілактычны рамонт у верасні.
3: А як же зеленые волосы? Чому дети у школах мусят быть як под копирку?
7: Когда мы вмешиваемся во внешность ребенка и диктуем ему, какая должна быть у него внешность, то какие здесь правовые основания к этому?
4: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Спецпосланник США у Білорусі Джон Коул, якого так чекають у Мінську, подобно крыху стаміўся ад беларусаў, принамсі ад тих, хто піша яму у Твіттері.
2: Надоечы грамадскі актывіст Віталь Макаренка напісаў Коулу, што пакуль ён вызваляе 100 чалавек, лукашэнкаўскі рэжым кідае за краты 200. Цытата: «Рэпрэсіі павінны спыніцца, а палітычных выгнаннікаў трэба вярнуць дадому», сказаў Макаренка.
1: Паплечніку Трампа гэта не спадабалася. Насамрэч, колькасць вызваленых перавышае 700. Дарэчы, а ты колькі палітвязняў вызваліў? З'едліва адазваўся Коул.
2: Тыдзень таму ў інтэрв'ю Коул расказаў пра свае планы наведаць Мінск у сярэдзіне верасня і дамовіцца пра вызваленне вялікай партыі палітвязняў.
1: Ці атрымаецца? У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наш рэдактар Зміцер Лукашук і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
3: Працягнуць і пашырыць перамовы і патрабаванні да рэжыма не атрымліваецца?
4: Я б гэта нават трошкі інакш разглядаў. Вось гэтая рэакцыя спадара Кола, ну я ж не першы раз ён рэагуе такім чынам. Мне падаецца, што ён бачыць у такога кшталту рэпліках крытыку, якая яму не падабаецца, і ён чакае з беларускага дэмакратычнага боку слова падзякі. У тым сэнсе, вы мне павінны быць удзячнымі, што я ўвогуле, я як прадстаўнік прэзідэнта Трампа, займаюся гэтым пытаннем. Гэта не ваша справа тут разважаць, што будзе, што не будзе. Ваша справа сказаць мне кожны раз дзякуй за тое, што я паехаў у Беларусь, што я сустракаюся з гэтым Лукашэнкам, што я п'ю з ім гарэлку, што я там вяду нейкія перамовы. Вось і ўсё. А вось гэтыя тыя пытанні, якія ставяцца, ну, яны вельмі такія цяжкія пытанні для яго, бо яго няма адказаў. Ён жа выдатна ведае, што рэжым Лукашэнкі свой характар не змяняе, што колькасць палітзняволеных у любым момант можа значна павялічыцца, калі Лукашэнка гэтага пажадае. Гэта тыя пытанні, якія ён не разважаць асабліва не жадае. Давайте вось нават возьмем гэта ягонае інтэрв'ю «Голосу Амерыкі». Тое, што было, дзе ён загаварыў пра лічбу 1000 чалавек. Ну, тут выказваюцца розныя меркаванні, адкуда ўзялася гэтая лічба, калі не памыляецца, Коул сам кажа пра тое, што ён вызваліў нібыта 750 альбо 800 чалавек, прыкладна так. Ну, я не буду ўдавацца ў гэтай падрабязнасці, мне больш цікавы ў гэтым іншы момант. Ён хоча давесці лічбу да 1000. Бо 1000 гэта сапраўды прыгожая лічба. Калі прэзідэнт Трамп выйдзе да публікі альбо напіша ў True Social, што ён вызваліў некалькі сотняў беларускіх палітзняволеных, альбо напэўна ён будзе выкарыстоўваць тэрмін закладнік, бо гэта гучыць больш моцна і больш падкрэслівае ягоныя дасягненні, а скажа, мы вызвалілі 1000 чалавек альбо больш за 1000 чалавек. Гэта, канешне, гучыць яшчэ больш прыгожа. І Кол разумее, з кім ён працуе, і разумее, якія вынікі ад яго чакаюць. Пытанне, якое я сябе задаю, калі я гэта чытаю, ну добра. Хай, я спадзяюся, вельмі спадзяюся на тое, і я асабіста буду вельмі ўдзячны спадару Колу, што ён, калі будзе гэты візіт, і сапраўды яшчэ некалькі сотняў палізняволеных выйдуць на волю. Я прытрымліваюся меркавання, што кожны вызвалены чалавек – гэта ўжо дасягненне. Гэта ўжо велізарнае дасягненне, і сапраўды беларускае грамадства, беларуская дэмакратычная супольнасць спадару Коулу вельмі абавязаны, бо іншых рэальных магчымасцяў вызваліць людзей на дадзены момант няма, і не выглядае так, што гэтыя магчымасці з'явяцца. Але пытанне, што будзе пасля таго, як хай сабе вось гэтыя 1000 чалавек у выніку агульным чынам выйдзе? Што будзе з 1001? Што будзе з 1002? Што будзе далей? Бо прынцыпова сітуацыя ў Беларусі не змяняецца. Так, колькасць палізняволеных змяншаецца, у выніку дзейнасці Коула яна зменшылася. Гэта безумоўна добра, але прынцыпова структурна сітуацыя ў Беларусі не змянілася. То бок гэта значыць, што ў любой момант колькасць палізняволеных можа ізноў дасягнуць некалькі тысяч і павялічвацца, павялічвацца і павялічвацца. І вось гэта праблема, якой спадар кол, ну, асабліва не цікавіцца. Ён на гэтай пасадзе да таго моманта, пакуль у прэзідэнта Трампа ёсць пэўны прэзідэнта Трампа і ягонай адміністрацыі ёсць пэўны інтарэс для Беларусі. Знікне гэты інтарэс, ну, можна знікнуць гэтая пасада, ну, і адпаведна знікне цікавасць да беларускіх палізняволеных.
1: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Александрам Фрыдманам. Гаворка ідзе пра будучы прыезд у Мінск прадстаўніка Трампа Джона Коула і пра новыя размовы пра Мінск як пляцоўку для перамоваў па Украіне.
3: У той же самый час прогучала пропанова провести такие умовные саммит Трампа, как сели за один стол президенты США, России и Украины. На вот вон там выскочил следом за этим Гайдукевич и заявил про то, что Минск это единое место, где там можно и треба это досягнуть. Только тут можно сопротивляться.

0: яго гэта пытанне, каму гэты саміт можна прадаць. Бо той, хто правядзе гэты саміт, і калі ён будзе паспяховым, гэта палітычная вага гэтай дзяржавы, гэтага рэжыму падвысіцца. І тут жадаючых і куды больш важных асобаў, чым Лукашэнка, чарга. Тут і Турцыя на чале з Эрдаганам, тут і Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, тут і Саудовская Аравія, Саудовская Аравія, і іншыя краіны, то бок Катар, і можна спіс працягваць, то бок жадаючых, каму б Трамп мог падараваць гэты саміт, хапае, і Лукашэнка ў гэтай чарзе, напэўна, адзін з апошніх. Таму што праводзіць саміт у Беларусі, ну гэта фактычна немагчыма з прычыны таго, што прэзідэнт Украіны ўжо шмат разоў заяўляў, што ён не будзе сустракацца з Пуціным першым у Маскве, то бок на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі не будзе сустракацца ў Беларусі. То бок гісторыю, гэтую ідэю з нейкім самітам у Беларусі можна прасоўваць. На дадзены момант не выглядае так, што Беларусь можа адыграць у кантэксце мірных перамоваў хаця б нейкую ролю. Вось тэхнічная роля, якая ідзе там абмены ваеннапалоннымі, напэўна, гэта працягнецца, але не выглядае так, што роля Беларусі ў кантэксце можа быць больш сур'ёзнай. Што тычыцца самога саміта, амерыканскі бок гатовы, украінскі бок гатовы. Гэта пытанне для Расіі, Расія не гатова, і тут Пуцін разумее, што гэта для яго пастка. Пастка ў поўным сэнсе гэтага слова. Першая, сустракацца з Зяленскім на нейтральнай тэрыторыі пасля таго, усяго, што яны выказвалі ў адрас Зяленскага, і ўсіх гэтых смешных, недарэчных заяваў пра тое, што Зяленскі можа прыехаць у Маскву, ужо сам гэты крок сустрэцца з нейці на нейтральнай пляцоўцы з Зяленскім, гэта ўжо для Пуціна непрыемна. З другога боку, там будзе амерыканскі ціск. То бок Трамп, калі будзе такой саміт, ён будзе разлічваць на тое, што ён завершыцца тым, што вайна спыніцца. А калі гэтага не адбудзецца, а Пуцін відавочна на гэта не гатовы пайсці, гэта можа адмоўна паўплываць на стасункі паміж Злучанымі Штатамі і Расійскай Федэрацыяй. Гэта Пуціну не патрэбна. У Пуціна ўжо ёсць гэты негатыўны адмоўны вопыт Анкорыч мінулага году. То бок Трамп жа таксама разлічваў на тое, што вось яны ў Анкорыджы сустрэнуцца, і яны пра ўсё дамовяцца. Усе гэтыя пытанні будуць дамовы зняты, і ў рэшце рэшт Трамп зможа сказаць: глядзіце, паважаныя амерыканцы, я спыніў гэтую вайну, гэта была нелёгкая праца, але я гэта зрабіў. Ну, чым скончыўся Анкорыдж? Усё тое, што жадаў Трамп атрымаць, ён нічога не атрымаў. Ну, і я думаю, што нягледзячы на тыя заявы, якія Трамп пасля гэтага рабіў, што яго стасункі з Пуціным вельмі добрыя і іншыя, але ўсё ж такі давайце параўнаем, якія яны былі ў мінулым годзе, калі гэтыя тэлефанаванні былі, калі там было сістэматычныя прыязныя заявы пра Пуціна, калі ўрэшце рэшт была гэтая сустрэча ў Анкорыджы, прайшоў год, і што? Новых сустрэч не было. Тэлефанаванні, ну, бываюць, канешне, але яны не носяць сістэматычны характар. Дзе прадстаўнікі Трампа? Хіба ж яны прыязджаюць у Маскву? Ну, так, прыязджаў Рэдкліф, але дзе ж Кушнер з Віткафам? Яны не прыязджаюць. Так, бок, я не думаю, што нешта такое ізноў будзе бліжэйшым часам. Не будзе гэтага саміта менавіта таму, што Расія да гэтага саміта не гатовая.
1: Я нагадаю, што з намі быў палітычны аглядальнік, гісторык Александр Фрыдман. На сёння развітваюся, да сустрэчы. Жыве Беларусь.
0: Жыве.
2: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
3: Далей у праграме Еўразум.
4: Якая мяжа магчымасцяў у беларускіх НПЗ?
5: Я нават не здзіўлюся зараз, калі акажацца, што ну не так і патрэбна нашаму нафтану гэты прафілактычны рамонт у верасні.
3: А як жа зялёныя валасы? Чаму дзеці ў школах мусяць быць як пад капірку?
6: Когда мы вмешваемся во внешнасць ребёнка і диктуем ему, какая должна быць у него внешнасць, то какие здесь правовые основания к этому?
4: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Евразум.
1: На Єврорадіо новини спорту. Арина Сабаленко з перемоги стартувала на відкритому чемпіонаті США по тенісі. Перша ракетка світу у стартовому матчі перемогла колумбійку Камілу Осоріо 6-2, 6-4. На перемогу Сабаленко спотребилася крыху больш за 1.5 години. У другім раунде беларуска сустрэнецца з расіянкай Палінай Яценко. US Open – заключны ў сезоне турнір «Вялікага шлема». Спаборніцтвы ў Нью-Йорку працягнуцца да 12 верасня. Беларуска – дзеючая чэмпіёнка адкрытага чэмпіяната США. У Магілёве футбольныя заўзятары Дняпра абвясцілі байкот камандзе пасля канфлікту з ужо былым галоўным трэнерам Станіславам Суворавым. Матчы ў жніўні праходзілі пры пустых трыбунах. Падставай стала выказванне трэнера пасля паразы ад Славіі ў Мазыры 8 жніўня. Сувораў падзякаваў толькі шчырым заўзятарам, а лепшымі фанатамі назваў прыхільнікаў Барановічаў. У адказ магілёўскія ультрас не прыйшлі на наступныя матчы і вывесілі банер у адрас трэнера. Па выніках жніўня Сувораў пакінуў пасаду. Пры гэтым фанацкі рух у Магілёве працягвае існаваць ва ўмовах жорсткага кантролю. Сілавікі фіксуюць заўзятараў на відэа, праводзяць дбайныя дагляды і сочаць за іх соцсеткамі. Падобны байкот гэтым летам абвяшчалі і заўзятары брэсцкага «Дынама». Лионель Месси абвясціў пра завершэнне кар'еры ў зборнай Аргентыны. Развітальны ліст ён апублікаваў у сваім інстаграме. Месси напісаў, што пасля доўгіх разважанняў зразумеў, цяпер правільны момант сысці з нацыянальнай каманды. Ён прызнаўся, што гэтае рашэнне прычыняе яму боль. За зборную Месси правёў 207 матчаў, забіў 125 мячоў і аддаў 68 асістаў. З Аргентынай ён выйграў чэмпіянат свету ў 2022 годзе, двойчы Кубак Амерыкі і фіналісіму. Зорка Барселоны Ламін Ямаль стаў самым маладым футбалістам у гісторыі клуба, які забіў 50 і болей галоў. Рэкорд ён усталяваў у матчы трэцяга тура Ла Лігі супраць Рая Вальекана. Барселона разграміла суперніка 5-2, а Ямаль аформіў дубль, забіўшы на 21 і 90 хвілінах. Ямаль пабіў рэкорд Хасепа Эсколы, які трымаўся 91 год. У 1935-м Эскола забіў 50 галоў за Барселону ва ўзросце 20 гадоў. Ямалю на момант рэкорду было 19 гадоў. Нават Лионель Месси дасягнуў гэтай адзнакі пазней у 21 год. Пасля трох тураў Барселона дае 9 ачкоў і ўзначальвае табліцу чэмпіянату Іспаніі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры. Згодна з Крамлём, пастаўкі паліва ў Расію з беларускіх НПЗ знаходзяцца на гістарычным узроўні. Маўляў, Мінск чуйна рэагуе на патрэбы расійскага боку.
1: У ліпені пастаўкі бензіну выраслі да 212 тысяч тонн, а дызеля падвоіліся да 162 тысяч.
0: Але ўсё неўзабаве можа змяніцца, бо ўжо ў гэтым месяцы на планавы рамонт закрываецца полацкі нафтан. Як гэта адаб'ецца на беларускай эканоміцы і ці чакаць новую хвалю крызісу на расійскім паліўным рынку?
1: Пра гэта наш рэдактар Змітер Лукашук пагаварыў з эканамічным аглядальнікам Андрэем Маховскім.
2: Давай да вось гэтых абяцанкаў у Расіі, калі ў Маскву лётаў да Пуціна Лукашэнка, там паабяцаў ізноўку там бензіны, пастаўкі, ўсё такое, прагучала, наверное, прыемна для вуха Пуціна, а пра Наваполацкі НПЗ как бы нічога там.
3: Ну, слухай, ну вось цікава, мы ж з табой 2 тыдні таму, да, якраз размаўлялі пра тое, што неяк не па-сяброўску Лукашэнка хоча паставіць Наваполацкі НПЗ на рамонт, да, вось якраз мы гэта абмяркоўвалі. І як я бачу, выглядае на тое, што не толькі мы палічылі, што гэта будзе не па-сяброўскі з боку Лукашэнкі, што ў Расіі таксама палічылі, бо Лукашэнка, слухай, ну ён два разы апраўдваўся за бензін. Ён спачатку Мішусціну сказаў, што ў вас да нас не можа быць ніякіх прэтэнзій. Мы ўсё робім па паліву. Потым ён Пуціну сказаў, што ў вас да нас не можа быць ніякіх прэтэнзій. Ну слухай, калі чалавек сейчас кажа, у вас да нас не можа быць прэтэнзій, гэта значыць, можа прэтэнзій няма, але пытаннечкі нейкія ёсць ўсё ж такі да яго. Вось. І ты ведаеш, я нават не здзіўлюся зараз, калі акажацца, што ну не так і патрэбна нашаму нафтану гэты прафілактычны рамонт у верасні, ужо пасля гэтых паездак Лукашэнкі.
2: Бок ты не выключаеш, што ну, на ведаш, рамонт не закрыецца.
3: Ну ты ведаеш, якбы не я б сказаў, да, гэта добрая фармулёўка. Я б сказаў, не выключаю ўжо пасля гэтага. Хаця вось, ну Лукашэнка, ён казаў праўду, што, ну, 3 месяцы запар Беларусь прадавала ў Расію бензін па максімуму, просто на максімуме сваіх магчымасцяў. Там 200 тысяч было тон у ліпені, у чэрвені было 140, у ліпені было 212, здаецца, і вось у жніўні таксама было болей за 200. А гэта рэальна просто паталок беларускіх магчымасцяў, бо там мы вырабляем недзе 300 тысяч тонн бензіну, 100 тысяч мы як бы трэба самім, то бок, ну, асабліва болей нам няма чаго паставляць. Вось. І, ну, вось на максімуме, на максімуме прадавалі. А калі гэты завод закрыецца, то, канешне, ну, просто пастаўкі рэзка ўпадуць.
2: Ну, я гляжу свежую навіну пра тое, што зараз беларускія НПЗ працуюць фактычна на мяжы сваіх магчымасцяў.
3: Так, абсолютно.
2: Ну, в прынцыпе, лагічна. Ну, калі ёсць попыт, ёсць магчымасць это ўсё прадаць па добрай цэне, то, ну, как бы, ці ўсё ж такі это не зусім правільна.
3: Не, ну, глядзі, некаторы час гэта можна рабіць, можна працаваць на мяжы сваіх магчымасцяў, ну, але просто, ну, нафтаперапрацоўчыя заводы, яны амаль ніколі не працуюць на поўную вось такую загрузку, бо, ну, гэта спецыфіка вытворчасці гэтых, ну, гэта вельмі агрэсіўная срада, гэта вось там вось, все гэтыя хімікаты, там абсталяванне за гэтага, яно, ну, як бы там накоплюваюцца некія розныя некарысныя для яго рэчы, яго трэба чысціць, там трэба прафілактаваць. Вось таму, менавіта таму, вось гэтыя заводы павінны ставіцца рэгулярна на вось гэты прафілактычны рамонт, бо іначай яны пачнуць проста ламацца. Вось, ну, як бы можна працаваць на мяжы магчымасцяў некаторы час, недоўгі. Зараз мы не можам казаць, што там заводы ў некім, ну, не ведаю, што ёсць нейкая пагроза, ну, таму што гэта ўсё ж такі недоўгі час, гэта, ну, 3 месяцы доўжыцца. Ну, як бы, ну, 3 месяцы заводы могуць перажыць.
2: Слухай, сітуацыя, я так чытаў такая, што нібыта вельмі зацікаўленыя ў паліве беларускім і талібы. У тым ліку і яны как бы вот хацелі бы купіць і плаціць гатовыя больш, чым Расія. Кожны ж хоча зарабіць больш за тое ж самае, але наколькі гэта магчыма?
3: Ну, слухай, не, я не думаю, што Лукашэнка можа адказаць Пуціну у бензіне. Ну, то бок, давай глядзець на тое, што ні ў ліпені, ні ў жніўні продажаў на экспорт, ну, у іншыя краіны іх амаль што не было. Увесь бензін ішоў у Расію. Вось, таму, ну, як бы, гэта першае, а другое, ну, зноў жа, да талібаў везці далёка. І гэта дорага. І везці хутчэй за ўсё прыйдзецца, і везці трэба праз Расію, бо, ну, а як ты яшчэ да гэтых талібаў давязеш? Таму, ну, як бы, таму не, я сумняюся. Просто сумняюся. І што ў талібаў будзе столькі грошай, каб перабіць вось гэту расійскую прапанову, ну, мне здаецца, гэта малаверагодна.
1: Калі падводзіць вынікі візіту Лукашэнкі да Пуціна, ці ёсць верагоднасць таго, што беларускі кіраўнік атрымаў чарговыя эканамічныя плюшкі?
0: Палітычны аглядальнік Александр Фрыдман мяркуе, што праз Беларусь могуць адбывацца гібрыдныя дзеянні Расіі супраць краін Еўропы, і Лукашэнку за гэта паабяцалі эканамічную падтрымку. Ці гэта так?
1: Вось што думае Андрэй Маховскі.
3: Не. Кароткі адказ, да? Ну, то бок, калі аналізаваць тое, што мы ведаем пра гэтую паездку, то адказ адназначны не. Калі Лукашэнка з нечым прыязджае ад Пуціна, і калі яго ёсць чым пахваліцца, то ён заўсёды хваліцца. У гэты раз гэта яго вяртанне, яно наогул было такое, ведаеш, цікавае, дзіўнае. Ну, то бок, вось ён сустракаўся з Пуціным, а вось яны ўжо паведамляюць, што Лукашэнка ў Мінску нават ніхто да самалёту не правёў, не мог згубіцца па дарозе. Вось, і ў Мінску ён нічога не казаў пра тое, што ён чагосьці дасягнуў на гэтай сустрэчы з Пуціным. Таму я асабліва не, ну, я не бачу, каб там Пуціна яму нешта такое змог даць. Ну, то бок, акрамя таго, што і Пуціна так ужо дае. Ну, то бок, трэба не забываць, да? Пуціна так шмат чаго дае. Пуціна дае танны газ, адносна танны газ, там Кітай просіць яшчэ дзешавейшы сабе газ, але ж усё ж такі танны, Пуціна дае танны газ, Пуціна дае, ну, досыць выгадныя умовы пастаўкі нафты, Пуціна дае досыць добры кошт за бензін. І не забываемся пра тое, што Пуцін дае крэдыты, Пуцін дае вось гэта фінансаванне на ўсякія гэтыя саюзныя праграмы, і зноў жа Пуцін утрымує, ну, за кошт расійскага бюджэту, наш бюджэт атрымоўвае там, здаецца, 12% ці нават болей працэнтаў усіх даходаў. Гэта тое, што Расія проста, ну, як кажуць, безвозмездна дае беларускаму бюджэту, таму, ну, ён і так шмат чаго дае. Я не бачу асабліва, што ён яшчэ можа такога даць, чаго ён, ну, яшчэ больш грошай, а дзе ён іх возьме.
2: Ну, то бок, мы зараз пераходзім да тэмы таго, што адбываецца ў расійскай эканоміцы, наколькі яна далей можа падтрымліваць і утрымліваць ось гэтага прыёмнага сына ў выглядзе Лукашэнкі і яго эканамічнага шляху такого абранага. Але трошачку вернемся, ўсё ж такі, вот слухай, здавалася б, ну, все умовы, магчымасць зарабіць на гэтым бензіне, вот табе і нафта па такім кошце добрым. Ну, здавалася б, ну, ты можаш для сваіх, акурат такі карыстаючыся магчымасцю, што ты зарабляеш больш там дзесьці на знешнім гандлі, там, з той жа самай Расіі, ну, сваіх там, как бы, прынамсі, не драць з іх больш, а паліва ізноў даражае.
3: Слухай, ну, глядзі, яно на одну капейку даражае зараз, да?
2: Каторы раз ўжо.
3: Ну, каторы раз, да. Ну, не такі, ну, як памятаеш, было колькі тыдняў запар, калі яна даражала там, вось. Ну, на одну капейку даражае. Яно даражае не з-за таго, што, ну, як я мяркую, гэта маё меркаванне, яно даражае не з-за таго, што там яны хочуць як бы больш зарабіць. Ну, то бок, не, яны пра іх сквапнасць, мы ж усе ведаем, яны заўсёды хочуць больш зарабіць, а на кім яшчэ зарабіць іх неяк на беларусах, але тут, я мяркую, ёсць крышачку іншая прычына, кошты ў Расіі растуць, і як бы беларускі кошт трэба падтрымоўваць на такім узроўні, каб ён быў крышачку вышэйшы за кошт у Расіі, каб да нас не ехалі гэтыя расійскія бензавозы і не ввозілі ад нас вось бензін да сябе. Таму як бы яны вось неяк па крышачку падвышаюць гэты кошт на бензін.
2: Ну, а што датычна ўсё ж такі стану расійскай эканомікі? Наколькі там сітуацыя сапраўды такая, што магчымасці падтрымкі беларускага вось гэтага прасільніка змяншаюцца?
3: Ну, глядзі, ну, мы гэта можам бачыць на тым, што як бы Пуцін, ён дае Лукашэнкі грошай, але ён не дае так шчодра, як ён даваў калісьці, там, калі там гаворка ішла пра мільярды долараў, якія там Лукашэнка проста атрымоўваў на, ну, проста атрымоўваў, як бы на рэфінансаванне доўгу. Але зараз, як, ну, але зараз у Расіі ёсць праблема з тым, што, ну, Ну, справа не ў тым, што ў Расіі не хапае, ну, грошай на Лукашэнку. Не так шмат Лукашэнка там Лукашэнку трэба, да? Як бы маглі прасіе, магла прасіе там мільярд другі Лукашэнку падкінуць, але калі Пуцін вось пачне зараз даваць грошы Лукашэнку, то да Пуціна прыйдуць ягоныя вось гэта Тацяна Кім і скажа, як гэта, Вадзім Вадзімыч, а што такое? А чаму яму? А чаму не мне? А ў мяне там склады пагарэлі, а мне не даеце. А Лукашэнку даеце, а шо за справы? А потым да яго прыйдзе, я не ведаю, які-небудзь сечыны скажа, Вадзім Вадзімыч, так у мяне ж тут гэты завод там згарэў, мне ж грошай трэба, а вы даеце Лукашэнку, а яму за што? Я ж свой, а ён чужы. Ну, то бок, ну, яшчэ з гэтага пункту гледжання Пуцін не можа зафінансаваць Лукашэнку так, як ён фінансаваў раней, бо, ну, зараз і так да Пуціна ўсе стаяць з працягнутай рукою і просяць грошай, там просто ўсе просяць грошай, да, там, ну, я кажу, вось, там, нафтаперапрацоўка просяць грошай, гэтыя маркетплейсы просяць грошай, металургія просяць грошай, ну, пра угольшчыкаў і пра сельскую гаспадарку я наогул маўчу, яны давно ўжо просяць грошай, ім ніхто іх не дасць, там расійскі будаўніцтва просяць грошай, ну, усім патрэбны грошы, усім грошы канчаюцца, а тут Пуцін пачне фінансаваць Лукашэнку. Таму гэта, можа, асабліва не афішуюць, ведаеш, нават калі ён што-небудзь дасць, то, ну, так, не хваляцца.
2: Дзякуй вялікі. Андрэй Маховскі быў у нас у рэгулярным сваім стрыме. Я нагадаю, аўтар і вядоўца праграмы «Оптымум» на канале «Беларусы і рынак».
3: Жыве Беларусь. До сустрэчы. Еўразум.
1: Далей у праграме «Еўразум».
0: А як жа зялёныя валасы? Чаму дзеці ў школах мусяць быць як пад капірку?
4: Когда мы вмешваемся во внешнасць ребёнка і диктуем ему, какая должна быць у него внешнасць, то какие здесь правовые основания к этому?
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Тім Кук афіцыйна пакінуў пасаду генеральнага дырэктара Apple. Пра гэта ён абвясціў на сваёй старонцы ў X. У мой апошні дзень на пасадзе гендырэктара я пасылаю вялікую любоў супольнасці Apple. Заўтра мая пасада зменіцца, але мая любоў да Apple застанецца нязменнай. Дзякуй вам за тое, што вы заўсёды з'яўляецеся крыніцай натхнення, напісаў Кук. Тім Кук займаў пасаду гендырэктара на працягу 15 гадоў. У 2011 ён змяніў сузазнавальніка Apple Стыва Джобса. Першапачаткова Кук прыйшоў у кампанію ў сакавіку 98-га, заняўшы пазіцыю старэйшага віцэ-прэзідэнта па сусветных аперацыях. Новым гендырэктарам Apple стаў Джон Тэрнус, былы віцэ-прэзідэнт кампаніі па распрацоўцы апаратнага забеспячэння. Суд прысяжных у Лас-Вегасе вынес вердыкт па справе забойства амерыканскага рэпера Тупака Шакура. Дуайна Кефе Дзі Дэвіса прызналі вінаватым ва арганізацыі злачынства. Пра гэта паведамляе Рэйтэрс. Прысяжныя ў акрузе Кларк, штат Невада, раіліся 3 гадзіны, перш чым прыняць рашэнне. 63-гадоваму Дэвісу, былому кіраўніку вулічнай групоўкі Southside Compton Crips, высунулі абвінавачванне па пункце пра забойства з прымяненнем смяротнай зброі. Паводле законаў штата ён можа быць асуджаны па гэтым артыкуле, нават калі не сам ціснуў на курок. Судовы працэс пачаўся 17 жніўня. Дэвісу пагражае максімальнае пакаранне, пажыццёвае пазбаўленне волі без права на ўмоўна-датэрміновае вызваленне. Прысуд будзе вынесены 13 кастрычніка. Сам Дэвіс віну не прызнаў і заявіў, што плануе абскардзіць прысуд. Згодна з заявай паліцыі, яны даўно падазравалі мужчыну ў здзяйсненні злачынства, аднак не мелі дастатковых доказаў, каб высунуць абвінавачванне. Доказамі сталі публічныя прызнанні Дэвіса ў СМІ і вытрымкі з мемуараў, а таксама доказам паслужыла таемна запісанае інтэрв'ю з паліцыяй, у якім падазраваны кажа, што быў у ярасці пасля збіцця яго пляменніка Шакурам. Следствам было ўстаноўлена, што забойства рэпера стала помстай. 7 верасня 96-га Тупак Шакур быў паранены з аўтамабіля, які з'язджаў міма. Рэпер ехаў у начны клуб. Дэйва Франка на шоу Hit Once спыталі пра праект, які, на яго думку, мусіў праваліцца ў пракаце, але ў выніку стаў паспяховым. Акцёр зрабіў невялікую паузу і назваў ілюзію падману. Памятаю, як у канцы першага дня панаваў такі хаос, што мы ўсе пайшлі вячэраць і літаральна паднялі тосты за канец сваёй кар'еры. Мы думалі, што гэты фільм нас знішчыць, сказаў ён. Фільм «Ілюзія падману» выйшаў у 13-м годзе. Яго зняў Луі Літэр'е па сцэнарыі Эда Саламона. Карціна распавядае пра каманду з 4 фокуснікаў, якія называюць сябе 4 вершнікамі. Яны праварочваюць дзерзкія рабаванні банкаў проста падчас сваіх маштабных ілюзійных шоу, а ФБР спрабуе разгадаць сакрэты іх фокусаў. Другая частка стужкі выйшла ў 2016 годзе, а трэцяя ў 2025. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Radio Racja wieszczaje na chwalach 98.1 FM na Hardzieńszczynie i Bielostoczynie, 99.2 FM na Bielaściejszczynie i Południowym Podlaszy, a i tak samo w internecie po adresie racja.com, a w studii godzinniki pokazują połowę na 7 godzinę u Polski, na 8 u Białorusi. Graniem na prawnym stadworie, jakie podryktowali synoptyki. Сегодня белорусско-польским памяжи изменливая хмарность, дожди махчимые раница и на заходних ускраинах региону, а затем день без опадков, атмосферный циск рыху вышейший за норму, 1015-1018 гектопаскалев, ветер заходний 3-4 метра на секунду, у порывах до 10-11, термометры в день будут показывать 20-21 градус, только у берости может быть еще на 1 градус теплей.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Лукашенко патрабаваў скараціць імпарт з адной з кіроўных краін Еўразвязу. Экспарт беларускіх тавараў у Нямеччыну ў студзені-чэрвені гэтага года упаў на 47,5% у параўнанні з аналагічным леташнім перыядам. Ён склаў 15 882 тысячы еўра. Пра гэта паведамляе прадстаўніцтва нямецкай эканомікі ў Беларусі, звяртае ўвагу Люстэрка. Сітуацыю па гандлі паміж краінамі палепшылі пастаўкі ў Беларусь нямецкіх тавараў, яны выраслі за гэты перыяд на 6%. Паводле даных нямецкага боку, у цэлым аб'ём двухбаковага гандлю Нямеччыны і Беларусі за першае паўгоддзе склаў амаль 327 мільёнаў еўра, рос на 1%. Адметна, што яшчэ ў 2020 годзе Германія ўваходзіла ў тройку лідараў па імпарце тавараў у Беларусь пасля Расіі і Кітая. Імпарт нямецкіх тавараў і прадуктаў у Беларусь налічваў больш за 3200 пазіцый. Беларусь найбольш у грашовым выражэнні закупляла лекаў. У Ворше запустяць новае кітайскае прадпрыемства. У Віцебскай вобласці кітайскі інвестар плануе запусціць вытворчасць аўтакампанентаў. Праект плануюць рэалізаваць на адной з пляцовак свабоднай эканамічнай зоны Віцебск, што размешчана ў Ворше. Новым рэзідэнтам СЭС стане кампанія KN Technology. Згодна з бізнес-планам, прадпрыемства павінна стварыць не менш за 90 новых працоўных месцаў. Асноўную частку прадукцыі плануюць пастаўляць на экспорт. Цяпер у свободной экономичной зоне Витебск працуют 54 предприемства-резиденты. Сярод інших проектов с уделом замежных инвесторов есть и вытворчасть специального электротранспорту, гидроцилиндров и гидропомпов, а так само поширение выпуску ветеринарных препаратов. З 2 верасня на беларускіх аўтазапраўках зноў вырастуць цэны на паліва, паведамляе на сваім афіцыйным сайце Белнафтахім. Як удакладняецца, цэны змяняюцца на 1 капейку. Таму літр 95-га бензіну будзе каштаваць 2 рублі 71 капейку, таксама дызельнае паліва 2 рублі 71 капейку, а 98-й бензін 2 рублі 93 капейкі. Раней канцэрн Белнафтахім павышаў кошты ў чэрвені і жніўні. І яшчэ пра паліва, але ў Польшчы. Канец праграмы зніжэння цэн на паліва азначае вяртанне больш высокіх ставак на запраўках для кіроўцаў. Міністэрства фінансаў Польшчы паведаміла, што рэалізацыя праграмы ў другой палове жніўня абцяжарыла дзяржаўны бюджэт амаль на паўмільярда злотых. Агульныя выдаткі, звязаныя з усёй праграмай, уключаючы папярэдні перыяд, склалі прыблізна 5 200 000 000 злотых. Апошнім днём программы «Нижейшие цены на паливо» был понеделок. Мера была уведена на апошние тыдни школьных каникул с 17 по 31 жнюня. И она была призначена для того, как зменшить выдатки громадян в этот пиковый период. Сярэднія курсы валют у Польшчы: даляр 3 злотыя 74 грошы, еўра 4 злотыя 33 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 5 капеек, еўра 3 рублі 54 капейкі, 10 польскіх злотых 8 рублёў 19 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: магчымасць вызвалення чарговых палітвязняў Беларусі. Надзея перш на перш звязаная з візітам амерыканскай дэлегацыі, які чакаецца восенню. Пытанне толькі, колькі гэтых палітвязняў могуць вызваліць, ці гэта будуць сотні, ці хутчэй за ўсё дзясяткі, кажа блогер, былы палітвязень, аўтар YouTube-канала «Шэры кот» Зміцер Казлоў.
1: Так, я веру, што гэта магчыма, таму што сам Джон Коул адказаў, што ён хутка едзе ўжо на сустрэчу з Лукашэнка, і там ён будзе дамаўляцца, каб вызвалілі як мага больш палітвязняў, таму я веру ў тое, што гэта магчыма. Тут больш пытання пра тое, колькі будзе вызваленых палітвязняў. Ці гэта будзе 500, як вось, раней павялічвалася колькасць у два разы кожны раз. І па вось гэтай логікі должно атрымацца так, што зараз должно быць 500 палітвязняў. Але раней было так, што і дзесьці так праз 3 месяцы вызвалялі, а тут у нас адбылося вось такое, што мы ўжо прачакалі больш, чым 3 месяцы, і таму я ўжо пачаў сумаваць, што штосьці пайшло не так, і можа гэты працэс спыніўся, але вось Коул кажа, што не, паедзець ён. Таму так, я веру.
2: А вось калі хвалі вызваленняў працягнуцца гэтай восенню, то ці верыце вы, што кагосьці адпусцяць з лідараў пратэсту, ці гэта будуць проста кропкава нейкія такія шараговыя людзі, якіх падыходзіць да завяршэння тэрміна іх утрымання за кратамі?
1: Большасць, верагодна, так, будзе людзей, якія ўжо, павінны былі выхадзіць, але мы разумеем, што для вагі трэба будзе кінуць кагосьці такога, знакамітага. Таму я упэўнены ў тым, што будуць і знакамітыя, таму што іх і не так уж вельмі шмат засталося, што большасць такіх вось, за каго ўсе казалі, яны ўжо былі вызваленыя. Таму, мабыць, вось Аўтуховіч з такіх, самых такіх застаўся вядомых лідараў пратэста. А акрамя яго, там ужо такія паменш, больш фігуры. Вельмі шмат людзей сядзіць, у якіх вялікія тэрміны, але яны не такія вядомыя, мабыць, вось не першай велічыні зоркі, але таксама іх трэба вызваляць. І спыняць увогуле вось весь гэты працэс, каб новых людзей не чапалі. Таму што гэта ж можна бясконца вось гэтыя працэсы весці. Кагосьці там назбіраюць, потым вызваляць і вось так гадамі чакаць. Таму я больш гляджу на тое, каб прыпынілася сам працэс, каб людзей перасталі садзіць.
2: Як у цэлым вы ставіцеся да таго, што часткі людзей прыходзіцца пісаць прашэнні на памілванне? Ці можна асуджаць такія крокі, такую цану на вызваленне?
1: Асуджаць такія крокі, я лічу, што не трэба. І не я адзін, нават Статкевіч, які прытрымліваецца супрацьлеглай пазіцыі вось гэтаму. І ён таксама казаў, я яшчэ памятаю, калі вось я быў за кратамі, казалі, вось перадавалі яго гэтыя словы, што ён не асуджае нікога. Гэта шлях кожнага, як яму рабіць. Ён ведае лепш, таму што людзі розныя сітуацыі, вось розныя сілы ў каго, колькі ёсць. І людзі патрапілі па розным прычынам. Таму ад усіх дамагацца таго, каб яны былі вось такімі жалезнымі лідарамі, якія вось да канца на смерць і ўсе памерлі, у нас дастаткова людзей памерла. Таму тут справа, я больш лічу, не ў тым, што напісаў чалавек на памілоўку ці не, а ў тым, што ён будзе рабіць далей. Калі вось такі чалавек, ён выходзіць, а потым пачынае ў медійнай прасторы казаць, што я там такі лідар, я там вось рэжым шатаў і буду шатаць, што падае сябе як нейкі такі аўтарытэт вялікі ў пратэсным руху. Вось тады гэта ўжо вызывае нейкае асуджэнне і крытыку. А калі чалавек напісаў, гэта яго справы, напісаў, выйшаў, пайшоў далей жыць, сем'і ў людзей, жыццё, таму, як робіць, так робіць. Я б так не зрабіў, я і не рабіў гэтага. Але тут кожны выбірае сам, як яму рабіць.
2: А што б вы параілі сваякам палітвязням, якія зараз чакаюць кожнага новага спісу на вызваленне гэтай восенню, як не трапіць у пастку ілюзій, ці трэба верыць у цуд?
1: Тут складана штосьці казаць, таму што Ну, калі у цябе родны чалавек сядзіць за кратамі, ну ты чакаеш кожны дзень, што можа цуд прайзойдзе там і чалавек выйдзе, і можа ён пападзе вось у гэты спісак, ці там у наступны, ці там штосьці такое адбудзецца, таму што ну людзей не толькі вось па гэтым трэку, а і несістэмна вызвалялі кагосьці там аднаго, на штосьці абмянялі там, ці вось чалавек так раптам выходзіць і ну і кажуць, што там па стану здароўя там ці штосьці яшчэ. Таму так чакаць не трэба сумаваць. Ну мы бачым, што працэс ідзе і гэта лепш, чым тое, што ну нічога не было. Таму, ну што ім казаць? Ну людзям цяжка, і я казаў ужо, што тут невядома, каму цяжэй, тым, хто сядзіць за кратамі, альбо тым, хто чакае, таму што, ну, калі ты сядзіш, ты ўжо разумееш, што з табой, як, ну, цяжка, але вось ты ўжо дайшоў да дна. А чалавек, які вось там звонку, ну, ён жа не ведае, як ты штосьці, яны там пастаянна думаюць вось пра гэта, як там чалавек сядзіць, ну, наколькі яму цяжка. Ну і таму што лукашысты, яны ж вось давіць, сціснуць на людзей, якія і на волі, і таму кожны, нават і са сваякоў можа апынуцца сам за кратамі, ну і такія ў нас ёсць выпадкі.
0: Гаварыў блогер, аўтар YouTube-канала «Шэры кот», нядаўна яшчэ палітвязень Зміцер Казлоў. Згодна дадзеных праваабарончага цэнтру «Вясна», сёння ў Беларусі за кратамі па палітычных прычынах каля 900 чалавек. Большасць з іх знаходзіцца ў турмах і карных калоніях у сувязі з падзеямі 2020 года.

0: тебе гурт «Босає сонце», слухається Білоруське трансгранічне радіо «Рація». 13 хвилин застається до 7 години в Польщі, до 8 в Білорусі. А у нас про те, як Володарку хочуть переробити на туристичний комплекс, на реставрації. А це... По-перше, потребує, каб забыць, што там было раней. І пра гэта Мікола Бенько.
1: Каментар рацыі. Менскія ўлады паказалі сервільным блогерам, што адбываецца на тэрыторыі былой Валадаркі. Пішалаўскі замак рэстаўруюць, вакол яго плануюць стварыць адкрытую гарадскую прастору з кавярнямі, рэстарацыямі, культурнымі імпрэзамі і нейкай музейнай экспазіцыяй. На першы погляд, цалкам нармальная еўрапейская практыка. Былы турэмны комплекс перастае быць закрытай зонай і вяртаецца гораду. Але мяне ў гэтай гісторыі бянтэжыць іншае. Улады неяк вельмі паспешліва ўзяліся пераўтвараць Валадарку з месца пакуты ў турыстычны аб'ект. Нібыта разам са сценамі можна адрэстаўраваць і мінулае, пакінуўшы ад яго толькі тое, што не перашкаджае кавярням і гістарычным рэканструкцыям. Пішалаўскі замак – месца унікальнае менавіта сваёй страшнай пераемнасцю. Турма тут існавала амаль 2 стагоддзі. У 19 стагоддзі ў ёй трымалі удзельнікаў паўстання ў 1830, 1831 і 1863-64 гадоў. Тут расстралялі Міхала Цюндзявіцкага, які распаўсюджваў мужыцкую праўду. Праз яе гэтую турму прайшлі Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Карусь Каганец, Алесь Гарун, Якуб Колас, а ўжо ў наш час сотні людзей, якіх пераследавалі з палітычных прычын, асабліва пасля 2020-га. Атрымліваецца амаль бесперапынная традыцыя. Царская турма для ўдзельнікаў беларускага нацыянальнага руху плаўна пераходзіць у савецкую, потым у лукашэнкаўскую. Мяняліся ўлады, назвы вуліц і артыкулы крымінальных кодэксаў, але беларусы зноў траплялі за гэтыя сцены за палітычны перакананні. Менавіта таму тут, дарэчы, ірландская паралель. У дублінскай Кілменхейм джейл таксама сядзелі не толькі крымінальнікі. Праз яе прайшлі пакаленні ірландскага нацыянальнага руху, а пасля велікоднага паўстання 1916-га там расстралялі яго кіраўнікоў. Але Ірландыя прайшла шлях ад дні свабоды да незалежнай дэмакратычнай дзяржавы, змагла прагаварыць балючае мінулае і зрабіла турму музеем нацыянальнай памяці. Беларусь знаходзіцца ў прынцыпова іншай сітуацыі. Мы яшчэ нават не выйшлі з той гістарычнай эпохі, якую ўлады спрабуюць пераўтварыць у музейную дэкарацыю. СІЗА на Валадарцы закрылі толькі ў 2024-м. Рэпрэсіі працягваюцца. Многія былыя вязні знаходзяцца за кратамі ці ў выгнанні. А ўлада расстаўляе ўжо столікі для будучых кавярняў. У гэтым ёсць нешта вельмі савецкае. Месцы рэпрэсій таксама там стараліся як мага хутчэй пазбавіць сэнсу. Нешта зносілася, нешта зарастала лесам. Дзесьці рабілі гаспадарчыя аб'екты, палі ці сметнікі. Галоўнае стварыць вакол дастаткова бытавога шуму, каб чалавек больш не чуў, пра што гаворыць само месца. З Валадаркі рызыкуюць зрабіць больш сучасную версію таго ж самага, своеасаблівы гістарычны Дыснейленд. Вось царская турма, вось старая камера, вось інтэрактыў, вось рэканструкцыя, а пасля можна выпіць кавы ці чагосьці больш моцнага. Мінулае ёсць, але яно ўжо бяспечнае. Пажадана, каб скончылася недзе ў стагоддзі 19-м, хаця рэстарацыі і культурныя пляцоўкі самі па сабе тут не праблема. Напрыклад, лукісская турма ў Вільні сталася месцам канцэртаў, мастацтва і адпачынку, але турэмная гісторыя там не знікла. У Англіі былую Бодмін джейл наогул ператварылі ў гатэль з рэстарацыяй і пры гэтым пакінулі музейную частку. Магчыма, нешта падобнае калісьці будзе і на Валадарцы. Добра тое ўжо, што гістарычныя будынкі не знішчаюць, а рэстаўруюць. Бо пасля палітычных зменаў да канцэпцыі гэтага месца ўсё адно давядзецца вярнуцца. Каментар рацыі.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8 годин, у Польши 7.
3: У Менску машина хуткай медицинскай дапамогі збіла дзвюх дзяўчын. На 65 тысяч школьнікаў менш стала ў Беларусі за 3 гады. Расія цісне на Беларусь, каб падцягнуць яе да вайны супраць Украіны, лічаць у Кіеве.
2: У студіі з навінамі Владзімір Лапцавіч.
3: На вуліцы Прытыцкага ў Менску машына хуткай медыцынскай дапамогі учора збіла дзвюх дзяўчын. У момант здарэння хуткая ехала з уключанымі маячкамі і везла ў бальніцу пацыентку ў цяжкім стане, перадае Белта. Паводле відавочцаў, на дарозе пасля здарэння былі раскіданыя падручнікі і абутак, а дапамогу пацярпелым аказвалі проста на месцы. Зараз, паводле медыкаў, адна дзяўчына знаходзіцца ў цяжкім, але стабільным стане і падлучаная да апарата штучнай вентыляцыі лёгкіх. Стан другой ацэньваецца як сярэдняй ступені цяжкасці. У даны момант прайшлі экстранныя медыцынскія кансіліумы з удзелам вядучых спецыялістаў, анестэзіолагаў, рэаніматолагаў, нейрахірургаў і траўматолагаў. За апошнія 3 гады колькасць школьнікаў у Беларусі скарацілася прыкладна на 65 тысяч. Гэта супастаўна з насельцтвам такога горада, як Рэшыца. Як паведамляе выданне «Позірк» са спасылкай на Міністэрства адукацыі, з 1 верасня 2026 года у школах, гімназіях і ліцэях Беларусі вучацца каля 1 мільёна 25 тысяч дзяцей. У 2023 было каля 1 мільёна 90 тысяч. Асабліва прыкметная розніца сярод першакласнікаў. Сёлета ў першы клас пайшлі каля 87 тысяч дзяцей. У 23 годзе іх было каля 110 тысяч. Новы навучальны год прынёс і іншыя змены. З 1 верасня супрацоўнікі міліцыі, дэпартамента аховы і ахоўнікі атрымалі магчымасць правяраць асабістыя рэчы вучняў, калі ўзнікае падазрэнне, што дзіця спрабуе пранесці ў школу забароненыя прадметы. Адукацыйная платформа «Нацыя лідару» распачынае новы навучальны сезон для грамадскіх актывістаў і менеджераў. Пераважная большасць курсаў праекта праходзіць у дыстанцыйным фармаце, што дазваляе ананімна ўдзельнічаць у занятках слухачам знутры Беларусі, кажа кіраўніца прадзюцерскага цэнтру «Спадарыня Марына».
4: Мы распачынаем свой 6-й сезон. Распачынаем яго наборам на бясплатныя онлайн-курсы. Вось сёння акурат стартаваў набор на курс майстэрства зносін. Слухаць, чуць, разумець. Вельмі шчыра запрашаем усіх далучацца да гэтага курса для таго, каб навучыцца камунікаваць так, каб гэта прыносіла асалоду. І у бліжэйшы час у гэтым семестры у нас будзе 7 патокаў розных.
3: Праект «Нацыя лідараў» – гэта беларуская адукацыйная платформа, што была створана для навучання і падтрымкі грамадскіх актывістаў, менеджераў і лідараў меркаванняў. Праграма ахоплівае курсы па стратэгічным планаванні, камунікацыях, бяспецы і правах чалавека для эфектыўнай працы ў грамадскім сектары. Да іншай тэмы. Рызыка з боку Беларусі нікуды не знікае. Украінская разведка сочыць за тым, наколькі сітуацыя можа мяняцца, заявіў у эфіры тэлеканала «Мы Украіна» спікер дзяржаўнай памежнай службы Украіны Андрэй Демчанка. Паводле яго, Расія працягвае ціснуць на Беларусь, у прыватнасці, па прыцягненні яе ўласных сіл да вайны супраць Украіны. Некалькі гадоў таму Беларусь агулам казала пра стварэнне паўднёвага аператыўнага камандавання па кірунку мяжы з Украінай. Цяпер ужо некалькі гадоў яна кажа пра разгортванне дадатковай брыгады, азначыў украінскі памежнік, падкрэсліўшы, што пад гэтыя мэты адбываецца уладкаванне вайсковых аб'ектаў. Задачай Украіны Демчанка назваў стварэнне моцных абарончых пазіцый на паўночным кірунку па ўсёй працягласці мяжы з Беларуссю. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Зменлівая хмарнасць у беларуска-польскім памежжы, днём без ападкаў, раніцай, праўда, яшчэ могуць выпасці кароткачасовыя дажджы на заходніх ускраінах рэгіёну, і ападкі зноў вернуцца вечарам і ноччу, але гэта будуць хутчэй за ўсё кароткачасовыя дажджы ў розных кропках беларуска-польскага памежжа. Атмасферны ціск крыху вышэйшы за норму, так і будзе на працягу цэлага дня. Вецер заходні 3-4 метри на секунду, у парывах до 10-11. Температура днём 20-21 градус. У берасці максимальная температура 22 градусы.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио ФМ.

0: прысвечаны ну, як кіраваць суполкай, калі вы ўнутры суполкі знаходзіцеся. Другі курс я і мы прысвечаны таму, як стаць часткай каманды, але пры гэтым захаваць без свае каштоўнасці.
1: Добра, вы больш арыентуецеся на беларусаў, якія ўнутры краіны ці на тых, хто знаходзіцца ў вымушанай эміграцыі.
0: Мы арыентуемся на ўсіх беларусаў, якія хочуць развівацца, як унутры і беларусаў, якія зараз жывуць па ўсім свеце.
1: Асноўныя выклікі, праблемы ў вашага праекта зараз пры рэалізацыі сваіх задач. А ці ёсць пытанні, да прыкладу, лічбавай бяспекі ўдзельнікаў, ці там недахоп рэсурсаў для таго, каб пашырыць гэтыя праграмы?
0: Ну, безумоўна, ёсць выклікі, звязаныя з тым, што мы працуем не ў самай звычайнай сітуацыі, хаця за 5 гадоў, напэўна, яна стала для нас звычайнай. Гэта курсы ананімныя, адпаведна, мы стараемся забяспечыць, наколькі гэта ад нас залежыць, бяспеку нашых удзельнікаў.
1: Распавідзі, казка, пра канкрэтныя прыклады ці там паспяховыя кейсы вашых выпускнікоў, як гэтыя веды дапамаглі стварыць там ініцыятыву, арганізацыю, вырашыць праблемы, можа быць.
0: Дастаткова складана казаць пра паспяховыя кейсы, таму што навучанне на нашых курсах ананімнае і адпаведна збіраць інфармацыю пра тое, як людзі выкарыстоўваюць набытыя ў нас на курсах у жыцці дастаткова праблемна, але людзі дзеляцца гэтым досведам у чатах, дапусцім, калі яны прыходзяць на курс радавод, дзеляцца тым, што яны даведваюцца пра сваіх продкаў, як яны рух. І ёсць, безумоўна, прагрэс. Адно, што я не вельмі ўпэўненая, што я маю права гэтым дзяліцца.
1: Дзе шукаць інфармацыю пра бягучыя наборы на навучанне? Што зрабіць тым, хто хацеў бы далучацца да праектаў?
0: Зайсці на сайт адукацыйнага хаба «Нацыя лідараў», выбраць для сябе той курс, які падабаецца, зарэгістравацца на яго і вучыцца. Калі зараз не адкрыты набор, то можна запісацца на апавяшчэнне пра старт набора, но далей крокі ўсё тыя ж.
2: А праект «Нацыя лідараў» – гэта беларуская адукацыйная платформа, якая была створаная для навучання і падтрымкі грамадскіх актывістаў, менеджараў і лідараў. Праграма ахоплівае курсы па стратэгічным планаванні, камунікацыях, бяспецы і правах чалавека для эфектыўнай працы ў грамадскім сектары.

0: бясплатныя экскурсіі, канцэрты, настолкі, але таксама і збор сродкаў на дапамогу палітвязням. Усім гэтым займаюцца беларусы у Вроцлаве. А больш пра актыўнасць беларускай грамады ў гэтым польскім горадзе скажа прадстаўнік аб'яднання «Суполка беларуса Вроцлава».
1: Ну, калі казаць пра грамадскае аб'яднанне «Суполка беларуса Вроцлава», то гэта перадусім культурніцкая дзейнасць, гэта рэалізацыя плана мерапрыемства, які быў зацверджаны кіраўнічай радай на год, і дзейнасць у адпаведнасці з гэтым. Але акрамя «Суполкі беларуса Вроцлава» ёсць шэраг іншых арганізацый, кожна з якіх таксама рыхтуе свае мерапрыемствы, падзеі, якія можна сачыць на розных каналах, дзе публікуюцца афішы мерапрыемства.
2: Прывядзіце, калі ласка, прыклад такіх мерапрыемстваў, якія ўжо запланаваныя на восень, найбольш буйныя.
1: Ну, калі казаць пра найбольш буйныя, то это, напэўна, фестываль незалежнай беларускай культуры, які традыцыйна арганізуецца фундацыяй «За вольнасць нашу і вашу» пры супрацоўніцтве з «Суполка беларуса Вроцлава». Таксама ўжо пачалася падрыхтоўка да правядзення «Ночы паэтаў». У гэтым годзе будзе трошку іншы фармат і таксама іншы склад арганізатараў. Вось. Ну і гэта пакуль што бліжэйшае на больш далейшае. Тут яшчэ рана казаць, таму што яшчэ абмеркаванне.
2: Новыя культурніцкія адукацыйныя ініцыятывы ці такія з'явяцца ў восені?
1: Ну, перадусім, бліжэйшая падзея гэта адкрыццё школкі беларускай чарговага навучальнага года. Гэта праект, які існуе з 2020 года, дзе можна вучыць дзетак беларускай мове, а таксама гісторыі і іншым прадметам на беларускай мове. Калі казаць пра новыя адукацыйныя праекты, на жаль, не магу зараз зарыентаваць, таму што яны ўвесь час з'яўляюцца як і адразовыя, так і цыклічныя мерапрыемствы. Трэба сачыць за календаром, але я нічого, напрыклад, пра нешта такое, што плануецца.
2: Сумесныя палітычныя інфармацыйныя акцыі ці такія плануюцца на бліжэйшыя месяцы?
1: Пакуль што немає інфармацыі пра палітычныя. Ось, у межах беларускага фестывалю незалежнай культуры будуць некалькі цікавых сустрэчаў, пра якія, на жаль, не магу пакуль што казаць, але, напэўна, праз месяць ўжо будзе інфармацыя пра гэта даступна для ўсіх.
2: Як сёння ва Вроцлаве арганізаваная сістэма збору дапамогі і падтрымкі для беларускіх палітвязняў і іх сем'яў? Ці гэта актуальна?
1: Так, гэта заўсёды актуальна, таму што колькасць палітвязняў, які прыбываюць ва Вроцлаве, яна расце. Дзейнічае пастаянны збор, як на шэлтар, так і на дапамогу палітвязням. Па-ранейшаму не вырашаная праблема жылля і дапамогі для зняволеных і пенсійнага ўзросту. Таму ўсё гэта працягваецца. Ну, і калі хто жадае дапамогчы, то, канешне, гэта ўся інфармацыя даступная на старонцы, на сасэрках «Суполкі беларуса Вроцлава».
2: І самыя бліжэйшыя мерапрыемствы, на які вы б хацелі запрасіць, можа, штосьці там на пачатку верасня ці ў першых тыднях?
1: Я не буду, напэўна, выдзяляць якія-небудзь канкрэтныя мерапрыемствы, таму што іх вельмі шмат кожны тыдзень, часам на кожны дзень можна штосьці знайсці, таму сачыце, падпісвайцеся на соцсеткі, калі вы знаходзіцеся ў Польшы, інфармацыйных каналаў, і там усё можна будзе знайсці для кожнага, бачыце, на кожны дзень.
0: А ўжо ў бліжэйшую суботу ва Вроцлаве дзень адчыненых дзвярэй у беларускай школцы. Пачатак 11 гадзіне, а адрас гэта грамадская бібліятэка Дольнашлёнска, то бок па-польску Дольнашлёнска бібліятэка публічная, якая па адрасе рынак 58.

0: з рацыяй палова на 8 гадзіну Польшчы, на 9 у Беларусі. Сёння беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць без істотных ападкаў. Атмасферны ціск крыху вышэйшы за норму 1015-1018 гектапаскалеві. Такі будзе на працягу цэлага дня. Вецер заходні 3-4 метры на секунду, у парывах да 10-11. Максимальная температура днем 20-21 градус. На полдні региону можа вырасти яшчэ на 1 градус вышэй.
1: Афіша. Культурное жыццё регіёна сёння.
2: Беласток і Пад'яшша.
3: 2 верасня, серада. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на адкрыццё выставы Магдалена Рубі «Сцэна свету і сустрэчу з мастачкай». Калі ў 30-е гады мінулага стагоддзя мясцовасці Старая Грыбоўшчына, а пазней і Вершалін з'явіліся ў свядомасці мясцовага насельніцтва, ніхто не мог сабе ўявіць, што яны так глыбока ўпішуцца ў міфалогію гэтага месца. Лёс прарока Іллі і яго паслядоўнікаў працягвае захапляць уяўленне, служыць крыніцай натхнення і стварае трывалыя сувязі з мясцовай гісторыяй і самабытнасцю. Міф, які вырошчваўся і пераасэнсоўваўся на працягу многіх гадоў, стаў падмуркам тэатру Вершалін, які працуе ў супрасці з 91-га года, і як з'ява амаль 100-гадовай даўніны працягвае хваляваць наступныя пакаленні тэатральных аматараў. Магдалена Рыбі чуйна перадае характар сучаснай тэатральнай практыкі Вершаліна, прадстаўляючы не толькі дакументацыю спектакляў, але і эмоцыі, якія перажываюць як акцёры, такі гледачы. Гэта яркі, бескампрамісны і паслядоўны партрэт, як і п'есы ў пастаноўцы Петра Тамашука, якія ставіліся ў тэатры ў супраслі. На выставе прадстаўленыя некалькі дзясяткаў фотаздымкаў, якія дэманструюць спектаклі тэатру Вершалін, паказаныя ў апошнія гады ў супраслі і Беластоку. Вернісаж фотавыставы Магдалены Рыбі «Сцэна свету» пачнецца 18:30 у фойе кінатэатру «Форум» у Беластоку. А 19 гадзіне у музычнай кавярні «Фама» пачнецца сустрэча з мастачкай. Галерея мастацтва «Маршант», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае адведаць выставу Івоны Астроўскай «Структуры існавання. Вера, надзея, любоў», якая даступная для наведвання па 3 кастрычніка. У мастацкай галерэі Падляскага інстытуту культуры, што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, можам паглядзець выставу «Эвы Зэмло. Замена месцамі». Выстава працуе па 19 верасня.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Пад'яшша.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: 9 хвилин на 10 годину у Беларуси, 9 у Польши, 3 и опошнюю годину раницы с Рацией и почал гульт кальмары с Берозы, как мне подается, давно не чути у нашим эфире, але завсёды приемно их послухать, так мне, принамсі, подается публицистичную частку нашей передачи. Почнем с встречи с нашей гостьей, а будзе ёй мастачка Наталья Бордак, якая стала лаўрэаткай прэміі «Голас пакалення свабоды 2026». Мастачка разам з дарослымі дзецьмі вымушана была з'ехаць з Беларусі. Цяпер яна жыве ў Польшчы, а як жывецца ў замежжы, паразмаўляе з ёю Аліна Андрэевіч.
2: Гость рацыі.
3: Спадарыня Наталля, наколькі мне вядома, зараз вы прымаеце ўдзел у мастацкім пленэры.
4: Зараз знаходжуся ў доме творцаў на мастацкай рэзідэнцыі. Малюю карціны супольна з іншымі мастакамі.
3: Галоўная тэма мастацкай рэзідэнцыі, ці як па-беларуску кажуць, пленэру.
4: Мастацкая рэзідэнцыя, яна ўключае пленэр, так. Тэма рэгістры памяці.
3: Што ўключаюць у сябе гэтыя рэгістры памяці?
4: У рэгістры памяці гэта тое, што вы памятаеце з свайго жыцця, што з'яўляецца рэгістрамі. Напрыклад, тое месца, дзе ты нарадзіўся, спадчына, якісь успаміны бацькоўскія, фотаздымкі старыя. Усё, што навівае памяць аб мінулым, вось, аб радзіме. Галоўнае, як мы перажываеце ўз гэта выгнанне, у Польшы, і у нас такі не толькі з Польшы ёсць, як гэта адбіваецца на памяці.
3: Колькі вы часу знаходзіліся там?
4: З 10 жніўня по 30 жніўня, вось гэты перыяд, мы там малявалі, стваралі карціны.
3: Колькі вы карцін намалявалі за час знаходжання ў мастацкай рэзідэнцыі?
4: За гэты час, вось тры тыдні, я намалявала 6 карцін.
3: Гэта вельмі шмат. А тэмы вашых карцін якія?
4: Основная картина 90 на 90, самая великая и самая, а вот я лечу, что удалась, это мой родный куточек. Это пейзаж, это краевид моего детства. Вот это поле житневое, далее лес, плод, який уже поломался, и груша-дичка. Вот это самый такие из детства запоминальный такой образ моей вёски, моей родной хаты. И моя хаточка плыве здесь в облоках.
3: А откуда вы сами?
4: С Кузьминского района.
3: На якую тему еще вы написали картины у мастацкой резиденции?
4: Я все
3: картины 20 дней.
4: Я все картины написала по бодле своей памяти.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю, спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У чацвер у Варшаве запрашаюць на лекцыю Александра Чарнухі, чаму аўдыторыя данаціць міністэрству сепультуры. Тут даведацеся, чым кам'юніці адрозніваецца ад гледачоў, супольнасць міністэрства, што агульнага ў аўдыторыі відэа пра саладуху і пра Ірдарад, і як зразумець, што людзі захочуць паглядзець і якую частку бюджэта праекта сёння пакрываюць данаты. У чацвер Васіль Дранько, Майсюк, Алена Баярова запрашаюць на інтэрактыўную тэатралізаваную імпрэзу «Жарсці Караткевіча». Пастаноўка – унікальная рэч, заснаваная на малавядомых дакументах, лістах і сведчаннях. Вы ўбачыце праўдзівага Караткевіча і даведацеся, хто яму дапамагаў, а хто імкнуўся зламаць. Чаму сапраўдная слава выклікала зайздрасць калег? І як савецкая сістэма спрабавала прыручыць творцу і каго ён насамрэч кахаў. Праз дзённікі, вершы і асабістыя дакументы акцёры адкрываюць унікальныя старонкі жыцця пісьменніка, які не згадзіўся жыць паводле чужых правілаў і застаўся верным Беларусі. Гэта будзе захапляльнае падарожжа ў мінулае. У пятніцу ў Беластоку вечарына памяці Сакрата Яновіча да 90-годзе з дня нараджэння пісьменніка. Прапануюць звярнуцца да слоў і думак Сакрата Яновіча, да размоў пра культуру, літаратуру і іншае памежжа. Пабачыце фрагменты дакументальных фільмаў і працягніце размову ў духу беларускага трыялога. У дыскусію, якую правядзе Катажына Савіцкая-Мяжынская, возьмуць удзел Лявон Баршчэўскі, Малгажата Дмітрыеў, Рук, Лёнік Тарасевіч і Мікола Ваўранюк. Музычную атмасферу вечара створыць Скейн. Сакрат Яновіч нарадзіўся 4 верасня 1936 года ў Крынках. Пісьменнік, публіцыст і перакладчык, ён больш за 20 кніг прысвяціў перадусім жыццю беларускай меншасці Беластоўчыне, яе мове, памяці і пошукам уласнай ідэнтычнасці. Шмат гадоў быў звязаны з тыднёвікам беларусаў Польшчы Ніва і беларускім літаратурным аб'яднаннем Белавежа, займаўся грамадскай і палітычнай дзейнасцю. У апошній дзесяцігоддзі яго родны дом у Крынках, вядомы як Віла Сакратес, стаў важным месцам сустрэжы беларускай інтэлігенцыі, пісьменнікаў, мастакоў і навукоўцаў. Уваход на падзею вольны. У Варшаве пачала працу інтэрдысцыплінарная выстава беларускіх мастакоў «Пшэ-Уом». Гэта месца сустрэчы для беларускіх мастакоў, якія працуюць у розных частках свету. Іх аб'ядновае жывая тканіна агульнага досведу, прадстаўленага ў разнастайных матэрыялах, гуках і формах. Выстава паказвае, як адлегласць становіцца частка новай мастацкай мовы і расійныя выразы ўтвараюць адзінае цэлае. Працуе івент да 12 верасня. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Расія масіравана атакавала Одесу, ёсць параненыя мірныя жыхары. Больш пра гэта скажа Владзімір Лапцевіч, які завітае ў студыю навін ўжо праз 6 хвілін. А ў Мінску некалькі медыцынскіх і навучальных установ атрымалі паведамленні аб мініраванні. І пра гэта таксама пачуем у бліжэйшых навінах.
1: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.

0: Белорусская радиорация. С нами не сгубишь правды.
1: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 2 верасня. У такі ж дзень 1843-го у продажы з'явіўся першы нумар лондонскага часопіса «The Economist». Гэта штотыднёвы часопіс, які асвятляе міжнародныя падзеі, адно з самых аўтарытэтных брытанскіх выданняў, якое і сёння захоўвае рэпутацыю самага самавітага эканамічнага штотыднёвіка ў свеце і выходзіць накладам у 1 200 000 асобнікаў. Яго заснавальнікам, уладальнікам і галоўным рэдактарам першыя 14 гадоў выступаў фабрыкант, эканаміст-самавук ды палітык Джеймс Уілсон. Пацярпелы ад фінансавага крызісу 1837-га Уілсон быў перакананы, што ўсе беды ў эканоміцы звязаныя з умяшаннем у яе дзяржавы і царквы. На гэтай хвалі ён і заснаваў «The Economist». Пасля таго, як часопіс дамогся поспеху, Уілсон адышоў ад спраў і засяродзіўся на палітыцы, застаючыся намінальным выдаўцом. Мабыць, асноўнымі якасцямі «The Economist» з моманту заснавання з'яўляюць нейкая інтэлектуальнасць разам з прастатой і гумарам. Выданне карыстаецца попытам па ўсім свеце і выглядае молада як ніколі.
1: Нагоднік.
2: 2 верасня 1967-га брытанскі адстаўны майор Пэдзі Рой Бейтс абвясціў стварэнне на марской платформе ў берагоў Англіі незалежнага княства Сіленд ці Сіландыя, якое стала прадастаўляць грамадзянства ўсім жадаючым. Па сутнасці, гэта віртуальная дзяржава. Часам разглядаецца як непрызнаная дзяржава, прэтэндуе на суверэнітэт над тэрыторыяй марской платформы ў паўночным моры ў 10 кіламетрах ад узбярэжжа Вялікабрытаніі.
1: Нагоднік.
2: 2 верасня 1969-га адзін з дзён нараджэння інтэрнэту. У той дзень у лабараторыі Каліфарнійскага універсітэта адбылася першая паспяховая перадача дадзеных паміж суседнімі кампутарамі. Віншую.
1: Нагоднік.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Нижей воды. Воды. Тишей травы. Природа вокруг нас.
3: Якоб Сушинский. Природа вокруг нас. Коли запытать у кого, что ведаете про виноград, певны, что кожен теперь откажа, мол, а не гош, ведаем. Правда, у Беларуси не так уже и тепло, как бы усе гатунки могли расти на звыклых летищах те фармерских палетках. Виноград для многих есть символом солнца и лета. Только у Беларуси виноград больше осеньская ягода. И ассоциируется виноград с головным продуктом – вином. Напоем людей – як амброзія для богоў-алімпійцаў. Калі спажываць яго ў меру, канешне. А тым, хто за здаровы лад жыцця, то і вінаградны сядзёр не менш карысны. Да і для прыгатавання чагаколвік мы ўжываем сушоны вінаград, разынкі. Заглыбімся да прыроды рэчаў. Скуль жа ён такі ўзяўся, вінаград? Па-першае, гэта драўнінная ліяна з шырокага сямейства вінаградавых вітацыае. Але калі яго не даглядаць, то ён выпускае мноства парасткаў, атожылкаў, ператвараючыся на непралазны гушчар. А з часам, з гадамі, галоўная сцябліна можа так растаўсцець, што нагадае нам камель старога дрэва. Але гэта ўсё ілюзія. Генетычная памяць расліны захоўвае ягоную сапраўдную прыроду. І гэта ліаны. Яго парасткі, якія пазбаўлены шорсткага шкілету, не здольныя ўтрымліваць сябе вертыкальна. Ім дапамагаюць у гэтым вусікі. Цікавыя органы, відазмененыя парасткі, якія маюць вялікую чуллівасць. Варта толькі ім закрануць апору, як яны абкручваюць яе спіраллю, надзейна фіксуючы лазу. Народжаныя для пошуку апоры, гэтае гнуткае сцябло імкнецца ўгору да сонца. Кара старой лазы звычайна карычневая. Глыбака разорыстая,

0: якая адслойваецца з карынкай, а маладыя парасткі жаўтлявыя альбо чырванаватыя. Лісты з вінаграда чарговыя, хвосцікавыя, часцей за ўсё з характэрным трох- альбо пяцілопасным рассечваннем. Іх хорма і разрэз моцна хістаюцца ў залежнасці ад гатунку. І вопытны ампелёграф, гэта адмысловец па вінаградзе, ці вінаградар, можа адрозніць гатунак менавіта паводле ліста, па жылкаванні, аблямоўцы ці па абрысах. А вось цвіце вінаград сціпла. Драбнюткі, зеленаваты цвет, сабраны ў непрыкметныя мяцёлкі, амаль не вылучаецца сярод лістоты. У яго няма нічога, што б вабіла казурак, як, напрыклад, тое бывае ў яблыні ці чарэшні. І гэта ўсё не выпадковасць. Большасць культурных гатункаў маюць двухплоцевыя кветкі, і апыляюцца яны без дапамогі ветру ці казурак. Часцей яшчэ да раскрыцця бутону. Прырода тут пайшла не па дарозе пекнаты, а па дарозе рацыянальнасці. У адрозненні ад дзікіх двудомных продкаў, сучасны вінаград самадастатковы. І менавіта з гэтай неўпрыкметнай зеляніны праз колькі месяцаў нараджаюцца цяжкія ды сакавітыя гронкі. А плод вінаграду – гэта ягада. Унутры сакавітай мякаці, як правіла, ад 2 до 4 семак. Хаця існуюць і бессемянныя гатункі. Яны сабраны ў друзлыя ці шчыльныя гронкі. Ад 15 до 300 штук у кожнай. І афарбоўка бывае і бледна-зялёнай, і бурштына-жоўтай ды рожавай, а бывае і чырвонай, і цёмна-сіняй, і нават амаль чорнай. Гэты калейдаскоп ёсць вынікам назапашвання антацыянаў, прыродных пігментаў, якія не толькі цешаць вока, але і бароняць расліну. Цікава, што маладыя, толькі што завязаныя ягады вінаграду, даўкія і кіслыя. Але па ходзе даспявання яны назапашваюць цукар, становяцца празрыстымі, бурштынавымі, наліваюцца салодасцю. Кіслыя ды зялёныя плады нікому не цікавыя, як і маладое віно. Ну, хіба толькі для экзотыкі. І расліна пагатоў абараняе іх ад заўчаснага паядання. А калі насенне выспявае, то ягада становіцца салодкай, насычанай водарам. І гэта сігнал для ўсіх, для птушак ды звяроў, мол, я гатовы. Ешце і раскідвайце маё насенне. Гэтак прырода паклапацілася пра працяг роду вінаграда. Хаця варта прызнаць, ад пачатку ў дзікай прыродзе ягады былі дробнымі і зусім не такімі прыкрасалодкімі. Ну, такімі, якімі мы іх ведаем сягоння. Дзікі вінаград даваў малую мякаць і вялікую колькасць насення. Усё дзеля максімальнага размнажэння. І ўся тая пышнасць, якая паўстае цяпер на прылаўках, гэта вынік тысячаў гадоў працы чалавека. Адбіраючы найбольш буйныя ды салодкія, безнасенныя асобнікі, нашы продкі ператварылі сціплую лясную ліяну ў адну з найбольш шчодрых і любых нашаму страўніку культур на зямлі. Гэтак прырода падаравала нам загатоўку, а ўжо чалавек ператварыў яе ў шэдэўр. Агулам сямейства вінаградавых агромністае, каля 700 відаў і 12 родаў. Гэта мноства дзікіх ліянаў, якія ўпрыгожваюць лясы і сады па ўсім свеце. Ад магутнай лазы, якую мы можам сустрэць, як яна ўзбіраецца на гмаху нашага места, да маленькіх пакаёвых цысусаў. Усе яны маюць агульныя рысы. Гэная сям'я ахоплівае геаграфічна і тропікі, і субтропікі, і нашы ўмераныя шыроты, дэманструючы сваю трываласць. І ў гэтым сямействе вылучаецца адзін род – вінаград – У культурным вінаградзе на паўночнай паўгалі расце зараз тысячы гатункаў і нават марозаўстойлівы сярод іх. Дарэчы, продкам знакамітай у нашым краі Ізабелы ёсць паўночнаамерыканскі лісі вінаград. Дарэчы, пра шкоднікаў. У сярэдзіне 19-га стагоддзя еўрапейскае вінаградарства сутыкнулася з катастрофай. З Амерыкі лучылі на наш мацярык небяспечныя хваробы. Мільдзю – гэта ілжывая сопкая раса. І аідыум – сопкая раса. А таксама страшны шкоднік – філяксера вінаградная. За 30 год ад векапомнага 1863-га па 1893 гады філяксера знішчыла ў Еўропе 6 мільёнаў гектараў вінаграднікаў. І ратаванне было знойдзена ў менавіта амерыканскіх відах вінаграду, якія былі ўстойлівыя да філяксеры, а пасля былі прышчэплены і еўрапейскія гатункі да амерыканскіх. У Францыі у канцы 19-га пачатку 20-га стагоддзя такія навукоўцы, як Сейбель, Кубер і Віяла, стварылі дзясяткі ўстойлівых гатункаў. Яны ратавалі невялікія вінаграднікі, дзе ў фармараў не было сродкаў на даражэзныя прышчэпкі. А вось немцы, селекцыянеры, вывелі гатункі, якія здольныя вытрымліваць маразы. Але ў гэтых гібрыдаў быў адзін недахоп. Іх віна саступалі значна ў якасці за французскія ці італьянскія. Таму ў 20-м стагоддзі селекцыя пайшла па дзвюх кірунках. Першы шлях – гэта вяртанне да чысціні. У Еўропі сталі ствараць складаныя гібрыды, у якіх доля амерыканскай крыві была мінімальнай. А вось у Амерыцы пайшлі іншым шляхам. Там, дзе клімат суворы і хваробы агрэсіўней, ствараліся гатункі для прамысловага вінаградарства, дзе ўстойлівы да вырэпвання і з таўстой скурай, прыдатныя для механічнай уборкі. У Беларусі і раней яшчэ ў Савецкім Саюзе праца таксама вялася і вядзецца. Напрыклад, скрыжаваныя былі амурскі дзікі вінаград, той самы, які вытрымлівае 40-градусныя маразы з еўрапейскімі лозамі. Пазней ўжо былі выведзены маразаўстойлівыя гатункі, яхантавы, ўсходні, чорная перла. Вінаград – культура светлалюбівая. Для выспявання ягадаў патрэбнае доўгае і цёплае лета. У мэтах вінаробства вінаград можна разводзіць у рэгіёнах, дзе сярэдняя тэмпература ўлетку не ніжэйшая за 17 градусаў. Пры нармальным доглядзе вінаградная лаза здольная жыць і пладаносіць ад 50 і нават да 80 гадоў. А ёсць такія выпадкі, калі вінаград дажывае да 150 год і больш. Вінаграднаму віну прыпісваюць багата каштоўных уласцівасцяў, якія прыводзяць да нізкага роўню судзіста-сардэчных захворванняў. Доследы паказваюць, што расфератрол, фермент, умацоўвае судзіны і расслабляе іх сценкі, зменшаючы рост артэрыяльнага ціску, зніжае і ровень халестэрыну. Нехай мы яму вінаград мала, але гэты час даруе нам зыркія і незабыўныя ўспаміны. Пачуемся.
1: Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Репортаж на Радио Рация.
3: Меня тут не любят. Я навод доба не ведаю чему. Але это видать нормальное, бо уже часы античные, уже давно, 2000 годов тому назад, кто-то сказал, что нема пророков у своей айчине. Заусёды тебе, зауважить недзе далёка, з адлегласці. І гэта відаць так павінна быць.
4: Яго ідэя – Беларусь. Рэпартаж Юркі Лашчынскага.
3: Узнагароды, якія я атрымля іх фактычна, што раз усё некія узнагароды, яны мене цяпер чамусьці не радуюць. Значыць, прыемна, што даюць, што прызнаюць. Але калі б я іх меў 20 гадоў назад, калі я яшчэ быў малады, поўны энергіі, о, тады то я ад радасці пра нас скакаў бы пад неба. А цяпер то я так на гэта гляджу спакойна. І відаць таксама ў гэтым нейкая справядлівасць, што чалавеку маладому не даюць узнагародаў, ну, бо яшчэ як бы невядома, што з яго будзе, чым ён заслужыцца. А ўзнагароды пачынаюць сыпацца як бы на цябе, на маю галаву, калі я ўжо, ну, стары чалавек. Ну, але гэта норма, гэта норма. Што калі канчаеш жыць, то тады, ну, відаць, чаго ты варты быў.
5: Калі на захадзе

0: марыць.
1: Тэма сёлетніх трыялогаў гэта значэнне або роля Падляшша як тэрыторыі Еўропы, як еўрапейска рэгіёну. У цераз столькі часу, а гэта ўжо 10-я трыялогія, я зразумеў для сябе, што ўжо час пагаварыць пра Падляшша як унікальную тэрыторыю Еўропы, як тэрыторыю, дзе адбывалася вялікая гісторыя, дзе праходзілі арміі, так сказаць, усяго свету, змагаліся за гэту бедную і нешчасную тэрыторыю. Або Падляшша ў сэнсе гаспадарчым, гэта вельмі убогая зямля. Але цікава, што насельніцтва на гэтай тэрыторыі у Падляшша было амаль усёй час ранейшы цалкам добра адукаваныя, і адсюль паходзяць усякія знакамітыя асобы і ў гісторыі Польшчы, і ў гісторыі беларускай, і наогул у гісторыі.
2: Слова пра Сакрата. Няма яшчэ адлегласці, каб казаць на помніцу пра Сакрата Яновіча, бо нельга пакуль хапіць усё тое, што ён паспеў зрабіць для нашай культуры. Але не ўспамінаць Сакрата Яновіча немагчыма, што крок у жыццёвай мітусні згадваюцца тыя ці іншыя яго словы, афарыстычныя сакратавы выразы. «Будзе ўсё добра, толькі не трэба нічога рабіць», – усміхаўся Сакрат і прыступаў да чарговай новай справы. «Буду жыць ажно да сваёй смерці», – падбадзёрваў ён сябе, глынаючы чарговую жменю лекаў ад невылечнай хваробы і рушыў весці экскурсію па крынках, падымаючыся нават на вышыню шыбеніцы. «Мы асуджаны, каб быць нацыяй, бо маем такую культуру». Гэтыя яго словы – пэўна сапраўдны рэфрэн жыцця.
1: «Мы знаходзімся каля рэштак даўній жыдоўскай бажніцы сынагогі. То таких синагогов, бажниц, в Крынках было 6. Засталося целыми до наших дзён 2. У одной знаходится кино, у другой склад ГСУ. Решта руины. Жиды у Крынках были знішаны фашистами у час апошняй войны, амаль цалкам. У живых засталося літаральна некалькі асобаў. Гэта Рабінович, гэта Хайкель і яшчэ адзін ці два роды. І яны па вайне эмігравалі ў Амерыку, а захаваліся першым дзякуючы партызанам. Яны проста уцяклі ў партызаны і таму уцалелі. Усе крынкаўскія жыды загінулі ў мясцовасці Кілбасіна. Гэта такая невялікая мясціна, вядомая калягродна, вядомая як менавіта такі канцэнтрацыйны невялікі лагер. Там гэтых жыдоў павозі. Я яшчэ памятаю, калі іх вывозі, я меў 6-7 гадоў. Я памятаю фактычна адну такую сценку, калі фурманкамі іх везлі і старі жыд не даваў рады з некім мяшочкам за плячыма, бег, а за ім немецкі жандар з кіём, правда, яго біў. Этака імгненне ў памяці маёй засталося. І цяпер у Крынка жыдоў нема. Калі застаўся па іх след, то толькі памяць, толькі некалькі старых людзей, якія ўмеюць яшчэ гаварыць па-жыдоўска, это значыць на мове ідзіш-буш. Гэта засталося пару, як я разумею, адаптаваных жыдоўскіх дзяцей, якія нават аб тым і не ведаюць, што іх бацькамі былі

0: Справа у тым, што мы ў Еўропе не ведалі, нават і не чулі пра існаванне беларускай культуры. І першы раз даведаліся, што існуе такая культура ці літаратура, дзякуючы гэтаму Аннусу. І таму ёсць такая цікавасць да беларускай культуры, як невядомай дагэтуль. Ну, часам я думаю сабе, ну, чорт возьмі, ну, а што робіць гэты савецкі ўрад у Мінску? Ці не маглі там гэтыя саветы дадумацца, выдаваць для Европы такі штогоднік? Это ж у тэхнічна просте. У прыцепешніх, у тэхнічных махчымасцях то такі штогоднік можна друкаваць нават у стадоле. Ну і давай рабіць. Мы гэты штогоднік робім фактычна ў двух. Я і Юрка Хмелеўскі. Ну, спамагае нас польскі ўрад, які аддае нам трохі грошай на кошты гэтага ўсяго. І гэта, аказваецца, вельмі проста. Але, беручы пад увагу гэту якуюсь мужыцкую ненавісць да беларускай культуры, да беларускай мовы, то я разумею, што чаму так няма і доўга яшчэ не будзе на беларускай літаратуры. Не будзе, бо людзі, гэтыя простыя людзі, так званы, яны ненавідзяць усяго, што беларуска. Гэта ж прыклад, хаця б этой Гайнукі. Там ухвалілі, каб прызнаць беларускую мову як роўную польскай мове. І чым это закончылася? Закончылася это выбухам ненавісці да беларускай мовы. Ну, то я себе подумал, что коли сами белорусы не хочут быть белорусами, ну, то лихо с вами, то я буду утекавиться, я уже старый, маю 72 года, я не маю часу утекавиться некими белорусскими диваками. Нет, то не. Концентруйся на беларускай культуры, бо ведаю, што беларуская культура гэта нацыянальная культура, нацыянальная, не якаясь там абы якая, але нацыянальная. А калі нацыянальная, ну то яна вечная, яна не смяротная. І варта прысвяціць гэтай культуры рэшту у жыцця, якое я маю, у культуры, не беларусам. Я у цяпер не цікаўлюся беларусам, а цікаўлюся на беларускай культуры, толькі культуры. Самая галоўная мэта або сэнс зводзіцца да таго, каб неяк увесці у еўрапейскую культурную свядомасць існаванне беларускай культуры. Бо мы маем, як беларусы, як эліта, маем часопісы, шмат часопісаў, але гэта ёсць часопісы як бы самі для сябе. І мне падумалася аднаго году, гэта было 10 гадоў таму назад, мне падумалася, што няма часопіса, які мог бы сведчыць пра экспансію беларускай культуры ў свет. Экспансію. І ў 2000 годзе я выдаў першы аналіз «Аннус Альбаротэнікус» і выдаў першы выпуск «Аннуса» накладам 150 экземпляраў. Здавалася мне, што шмат. А ў мінулым годзе я выдаў «Аннус» у накладам 350 экземпляраў. У цікавасць да беларускай культуры ў Еўропе расце. І то хутка.
1: Жаль, што ўжо пражытае. З моманту, калі сам адчуў сябе беларусам у пасляваенных, ужо не жыдоўскіх крынках, Сакрат з болем сэрца назіраў, што вакол адбываецца няўмольнае выкараненне беларушчыны. Яму найперш расходзілася пра тутэйшых, сваіх беларусаў. Тыя за мяжою ўсяго кіламетр на ўсход хвалявалі яго ўсё меней, як заведама пройгрышная справа. Яго душу гнятла тая доўгая смерць крынак, якая пачалася хутка пасля яго духовнага нараджэння. Месца жыдоў занялі жыхары навакольных вёсак, а крынкі некалі горад ператварыліся ў трохі большую вёску. Усяму свая прычына, а мястэчка змарнела з часу, як не стала ў ім жыдоў з іхным гандлем і прадпрымальніцтвам. Тут не было будучыні.
0: Шмат што будзе, бо штогод на тыя лёзе бывае не менш, чым 10 выступоўцаў. Гэта не мае нейкі характар канферэнцыі. Гэта мае характар сяброўскай сустрэчы аўтараў. Бо пасля трыялогу мы штогод выдаем і друкуем том пад назваю «Год беларускі», збор тэкстаў цікавейшых, якія мы чуем на чарговым трыялозе. І гэта ёсць важнае, бо трыялог адбываецца з удзелам людзей з Еўропы, якія цікавяцца беларускай культурай, якія вывучаюць беларускую культуру, бо ідэя, сэнс трыялогу палягае ў распаўсюджанні беларускай культуры ў Еўропе. Перш за ўсё таму, што беларуская культура ў Еўропе вельмі, вельмі мала вядомая. Ёсць краіны, скажам, як я ведаю, Аўстрія, Швейцарія ці Нідэрланды, дзе пра беларускую культуру нават і не чулі. І трэба штосьці рабіць, каб гэта наша культура была прысутнай у свеце, каб людзі даведаваліся. Ну і таму мы утрымліваем прынцып такі, што пра беларускую культуру хочам, каб гаварылі нам чужаземцы, абавязкова чужаземцы, не свае людзі, бо свае людзі і так гэту культуру больш-менш ведаюць. А нам залежыць на ўдзеле чужаземцаў акурат. Ведучая тэма у гэты раз будзе адносіны беларуска-венгерскія, як не дзіўна. Назва Беларусь паходзіць ад мадзяраў, ад венграў, што яны нам упершыню гэту назву прысвоілі. Ну, даўно, яшчэ аж у 14 стагоддзі, у часы іхна караля Андегавена. І гэта настолькі яшчэ цікавае, што ўплыў венгерскай літаратуры, венгерскай пісьмовасці на беларускую, аказваецца, быў надта вялікі, аб чым мы нават і не падазравалі, правда, што нешта такое было. Ну, будуць яшчэ тэмы і іншыя.
2: Суправаджаць сёлетні беларускі трыялог будзе выстаўка Віктара Кабаца, таксама канцэрт Віктара Шалкевіча.
0: Віктар Шалкевіч ўжо раз тут быў, надта ўсіх зацікавіў. Гэта ў беларускай культуры Шалкевіч ёсць вялікай рэдкасцю. Гэта ёсць сапраўдны бард. Віктар Кабац з Гайнаўкі, мастак, у яго тэматыка курапаты. Ну, курапаты — гэта назва урочышча каля Мінска, ці нават ўжо ў межах Мінска цяперашняга, дзе ў даваенны час саветы расстрэльвалі людзей. Мноства там расстраляных, ёсць нават меркаванне гісторыкаў, што каля 200 тысяч чалавек. Гэта свайго роду як бы наш Катынь.
3: О, певень заспяваў, за ім другі, трэці, на лямпы фукнуў працай здушаны народ. Цябе ж, Марыся, пэўні, дзесьці носяць чэрці, хай б лепш прынеслі пад Яновічавы плот.
0: У Беластоку я жыў амаль параз паўвеку, бо я ў Крынкі вярнуўся не так даўно, а ў Беластоку я жыў ад 49 году. І ў Беластоку мяне ведаюць. І псіхалогію я іх разумею. Думаюць так, што, ну, мы ж яго ведаем, ну, што там такое ў ім асаблівае, не? А ў Варшаве мяне ведаюць не асабіста, ведаюць не як чалавека, з усіми його особливостями особи, але відають про моїх творах, по моїй творчості. І тому вони там до мене мають дистанс. Вони мене оцінюють тільки поводля того, що я написав, що я створив як автор. І тому там ніде далі здольні на об'єктивізм. А в своїм осяроді, ну, певно, доцінять, але на це треба зміни покоління. На це треба, щоб появилися люди нові, молоді, яким я вже буду як особа невідомий. Ну, був такий Янович, але які він там мав звичаї, як він жив, то ми це не відаємо, а маємо його книжки і поводлі його книжок. Так що треба на це глядіти спокійно. Я вірю, що мене у Білостоку доцінять, але не тепер. Ну, найліпше було б, коли жити ще буду, ну, то тоді. Треба людей, які зі мною разом не жили. Тому, скажімо, у розумній адміністрації завжди будуть будувати так, щоб керувати чоловіка у осяроді отуди, де його не відають, то тоді його будуть якби слухати. Ну, скажімо, у Кринках. Ну, що я можу Кринка сказати, коли всі навколо мене там має колеги, з якими я разом ходив у школу. Ну, на жаль, треба нейкої відчуженості. Не буде дистансу до чоловіка, не буде його оцінки творчості, коли буде одночасно і це особисте нейке знайомство, нейке відання особи. У своєї чині пророков не любить.
4: Героєм репортажу був письменник з Білосточчини Сократ Янович, якого 90-ї угодки випадають 4 вересня 26-го года. У репортажі були використані фрагменти моїх записів письменника, зроблені у різні гади 20-го і 21-го століття, а так само фрагменти з книжки «Сократ Янович. Писаж трансграничний. Студія вспомнення меморіали», видадженої у 2014 році у Білостоку видавництвом «Трансгумана».
5: Радіо Рація запрошує на репортаж.
4: На білоруському Радіо Рація прогучав репортаж Юрки Лащинського «Його ідея Білорусь».
6: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 11 година в Беларуси, 10 в Польщі.
3: Эстонія накіравала ў Латвію чарговую групу спецыялістаў для аховы мяжы з Беларусю. Украінскія спецслужбы заявілі аб прадухіленні замаху на аднаго з расійскіх апазіцыйных лідараў. У Менскай вобласці паляўнічыя паранілі мядзведзя. Цяпер людзям раяць не хадзіць у лес.
2: У студыі з навінамі Владзімир Лапцевіч.
3: Пра чарговую ратацыю сваіх спецыялістаў, якія дапамагаюць ахоўваць мяжу Латвіі з Беларусю, паведаміў дэпартамент паліцыі і памежнай аховы Эстоніі. Паводле ведомства, папярэдняя група працавала на латвійскай тэрыторыі з 17 жніўня. У найбліжэйшыя тыдні група з 11 эстонскіх спецыялістаў возьме ўдзел у патруляванні мяжы ў раёнах з найбольш высокім міграцыйным ціскам, гаворыцца ў паведамленні. Апрача накіравання супрацоўнікаў праваахоўных органаў Эстонія, аказвае падтрымку аперацыі па ахове латвійскай мяжы, выкарыстоўваючы службовых сабак, беспілотнікі ды іншае спецыялізаванае абсталяванне. Раней дэпартамент падкрэсліваў, што мэта гэтай місіі заключаецца ў тым, каб не дапусціць ператварэння часовага міграцыйнага маршруту ў сталы. У жніўні 2026 года суседнія краіны Еўразвяза зафіксавалі 1141 спробу парушэння мяжы мігрантамі з тэрыторыі Беларусі, паказаў праведзены выданне позірк аналіз даных памежных служб. Да тэмы расійска-украінскай вайны. Служба бяспекі Украіны сумесна з вайсковай разведкай заявілі аб прадухіленні тэракту, які расійская ФСБ рыхтавала супраць аднаго з лідараў расійскага апазіцыйнага палітычнага нацыянальнага руху, які прыбыў ва Украіну з нагоды Дня Незалежнасці. Галоўнае ўправленне разведкі Мінабароны Украіны выпусціла аналагічную заяву. ГУР і СБУ сарвалі магчымае правядзенне тэракту супраць аднаго з расійскіх апазіцыйных лідараў, які прыбыў у Кіеў. РБК Украіна сцвярджае, спасылаючыся на крыніцу, што гаворка ідзе пра Сцяпана Каплунова, намесніка камандзіра расійскага добраахвотніцкага корпусу, які ваюе на баку Украіны. Напярэдадні РДК заявіў, што некалькі дзён таму Каплунов быў выкрадзены невядомымі ў двары ўласнага дома. Выкарыстанне дальнабойных удараў у летні перыяд разглядалася як магчымае акно для актывізацыі перамоўных працэсаў. Аднак перспектыва завяршэння вайны застаецца далёкай. Міжнародныя палітычныя і ваенныя фактары працягваюць зацягваць канфлікт у цэнтры Еўропы, кажа украінская грамадская дзяячка, журналістка Тоня Фядорченка.
4: Звісно, операція з використання депстрайків з приводу, як зазначає наш президент, далекобійних санкцій, вона дає результат. Проте, на жаль, завершення війни не таке близьке, як би нам того хотілося. Знову ж, дуже багато хто пов'язував літо і, знову ж, ефективність застосування депстрайків з певним вікном можливостей для хоча б активізації перемовин, але, знову ж, війна в Ірані.
3: Баявыя дзеянні ва Ўкраіне на лініі сутыкнення не спыняюцца, і бакі ўваходзяць у чарговы восеньскі сезон са зменай тактыкі. Забеспячэнне ваенных рэсурсаў застаецца ключавым фактарам уплыву на сітуацыю. На іншую тэму. У Барысаўскім раёне Менскай вобласці падчас палявання паляўнічыя паранілі мядзведзя, але звер уцёк. Ён ужо тры тыдні ходзіць па лесе. Мядзведзя паранілі яшчэ 8 жніўня ў паляўнічых угоддзях каля вёскі Гарэлы Луг. Дабіць звера паляўнічыя не здолелі. Паранены мядзведзь сышоў у гушчар. Цяпер жыхароў і гасцей раёна заклікаюць быць асцярожнымі, а па магчымасці ўвогуле часова не хадзіць у лес. Сезон палявання на бурага мядзведзя ў Беларусі адкрылі 1 ліпеня 2025 года. Жывёла па-ранейшаму занесеная ў чырвоную кнігу, але пад ціскам лабістаў паляўнічых атрымала так званы двайны статус. Цяпер яе адначасова лічаць і ахоўным відам, і паляўнічай жывёлай. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: Сьогодні у дзені на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. Месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 19 да 23 цяпла. Вецер заходні ад слабога да ўмеранага, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну, што тут сказаць пра медзведзя? Канешне, касатку трэба выпускаць у лес. Ну, што, тут ёсць адзін заолог, ён ведае пра касаткаў, про касаток и медведев, ну там про белых, а не будем про этого зоолога, у нас свой есть. Серада сегодня 2 вересня, витаю шановное господарство, это хвали белорусского радио рации, Олесь Дубовец тут, запрошаю вас у черговую музычную информационную годину на наших хвалях, тут браты Гадюкины, братья Реклес, без назвы, Хэппи Сад, Ирады и иншие. Не узабаве сустракаема Яна Мордане, як завжди почитаю нам что-то интересное из архива у тыдня Віка Ніва, ну а потым даведаецеся, што кава насамрэч бадзёрыць да пэўнага моманту, а далей пачынаюцца праблемы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Капісат на хвалях беларускага радыё рацыі. Вітаю тых, хто можа толькі-толькі да нас далучыўся. Я абяцаў ізноў штосьці цікавае пра каву. Кава бадзёрыць да пэўнага моманту, далей пачынаюцца праблемы. Гэта ведаеце, як і алкаголь таксама. Алкаголь таксама весяліць неяк да пэўнага моманту, а потым пачынаюцца праблемы сур'ёзныя. Усё добра ў меру, як кажа мой знаёмы, і не толькі мой знаёмы, я ўпэўнены, так кажа. Справа, кава сапраўды здольна часова прагнаць там дрымотнасць, павысіць канцэнтрацыю, аднак яна не папаўняе запасы энергіі. Вось у чым праблема. Кафеін толькі змяняе ўспрыманне стомленасці, таму спроба ўвесь час замяняць адпачынак дадатковымі філіжанкамі кавы можа прывесці да праблем са сном ды самаадчуваннем. Для большасці здаровых дарослых арыенцірам лічыцца не больш за 400 мг кафеіну ў суткі, аднак лічыць толькі філіжанкі, там 3, 4, 5, это не зусім правільна, не зусім карэктна, бо ўтрыманне кафеіну прыкметна адрозніваецца ў залежнасці ад гатунку зерняў, ад памеру порцыі, ды ад спосабу прыгатавання. Кафеін уздзейнічае на адэназінавыя рэцэптары ў мозгу, калі вы не ведалі. Адэназін назапашваецца цягам дня і ўдзельнічае ў фарміраванні пачуцця дрымотнасці. Блакуючы яго дзеянне, кафеін дазваляе некаторы час пачувацца бадзёра, але само па сабе запатрабаванне ў сне пры гэтым не знікае. Менавіта таму рэгулярныя спробы змагацца з недасыпаннем вялікімі дозамі кавы могуць стварыць такое заганнае кола. Чалавек пазней засынае ці горш спіць, на наступны дзень мацней стамляецца, зноў спрабуе кампенсаваць гэта кафеінам, і гэтак далей. Індывідуальныя рэакцыі пры гэтым моцна адрозніваюцца. Некаторыя людзі адносна добра пераносяць некалькі порцый кавы, тады як у іншых нават невялікая колькасць выклікае пачашчанае сэрцабіццё, дрыготку, трывожнасць ці галаўны боль. У такой сітуацыі арыентавацца на тыя самыя 400 мг не варта. Дозу лепш паменшыць. Значэнне мае і час ўжывання. Кафеін застаецца ў арганізме цягам некалькіх гадзін, яшчэ і назапашваецца, як кажуць людзі дасведчаныя. Таму філіжанка кавы ў другой палове дня ў адчувальных людзей здольная пагоршыць засынанне і якасць начнога адпачынку. Універсальнага правіла піць каву там да 10-й, да 11-й, або да 14-й, гадзін пры гэтым няма. Зручны час залежыць ад рэжыму сну і ад адчувальнасці самога чалавека. Не з'яўляецца абавязковай парадай цалкам адмаўляцца ад кавы на шча. Для большасці здаровых людзей, здаровых, хто сярод нас здаровы, гэта не ўяўляе асобнай небяспекі, аднак напой можа ўзмацняць непрыемныя адчуванні з боку стрававальнай сістэмы ў тых, хто да вось гэтых праблем схільны. Таму тут, канешне, ўсё вельмі-вельмі індывідуальна, маю на ўвазе таксама і каву на пусты страўнік. Карацей кажучы, яшчэ раз паўтару, гэта мудрасць, усё добра ў меру, кава таксама.

Дэскэ Фокюці на хвалях беларускага радыё рацыя абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у чацвер, 3 верасня, умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць неўстойлівая паветраная маса. Пахмурна з праясненнямі, уначы месцамі, а днём на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы, уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер заходні, паўднёва-заходні ўмераны, днём месцамі парывісты. Температура паветра мінімальная ноччу ад 8 да 14, а максімальная днём ад 18 да 24 цяпла. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. У пятніцу 4 верасня умовы надвор'я ў Беларусі паўплываюць франтальныя падзелы, да і няўстойлівыя паветраныя масы з заходняй Еўропы. Пахмурна з праясненнямі, уначы месцамі, раніцай і днём на большай частцы тэрыторыі рэспублікі дажджы, у асобных раёнах навальніцы, вецер паўднёва-заходні, заходні ўмераны, раніцай і днём парывісты, у асобных раёнах моцны парывісты. Уначы і раніцай месцамі па паўднёвым усходзе слабы туман. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 6 да 13, па захадзе да 15 цяпла, ну а максімальная днём ад 16 па поўначы да 24 са знакам плюс па паўднёвым усходзе краіны. У суботу 5 верасня. Умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць франтальная сістэма з паўночнага захаду Еўропы. Пахмурна, часам дажджы, ноччу месцамі па поўначы дажджы моцныя, у асобных раёнах навальніцы. Вецер заходняй чвэрці парывісты, ноччу месцамі, а днём у многіх раёнах моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 11 да 17, а максімальная днём ад 14 па поўначы да 22 па поўдні рэспублікі.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

Украіна пачынае аперацыю па блакаванні расійскага неба. Пуцін назваў дзяржаўным тэрарызмам намер Украіны закрыць расійскую паветраную прастору. У Амстэрдаме намечана лекцыя нобелеўскага лаўрэата Алесі Бяляцкага ўнутры турэмнай сістэмы Лукашэнкі. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 6 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Владзімір Лапцэвіч. Варта дачакацца.

Вось такая гісторыя кахання. Гэта ваша клап на хвалях беларускага радыё Рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны. Сёння ў сераду 2 верасня. Вітаю, шаноўныя, добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя. Як заўжды, зычу вам я, Алесь Дубавец. Ну і запрашаю, што тычыцца музыкі, тут яшчэ Пінк, таксама Лаунскейдж, Ілі-Ілі, Дзіцюкі, Ніскіз ды іншыя. Ну і хвілінак праз 12-13 пагаворым пра добрыя ўчынкі. Даведаецеся, што добрыя ўчынкі робяць людзей больш шчаслівымі. Там я не ведаю, усмешка незнаёмцу, шчыры камплімент або нейкі кубак кавы для чалавека ў чарзе. Яны могуць аказацца карыснымі і не толькі для таго, хто іх атрымлівае.

0: зрабіць такой віртуальнага кандыдата і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
1: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш не ўразіла.
2: Лишь не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца ўнутры краіны і па-за яе межамі.
3: Радыё Рацыя.

Лёты на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска. Самы час ізноў нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 19 до 23 цяпла. Вецер заходні ад слабога да ўмеранага, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улады Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
5: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Улада Беларусі ўзмацняюць пераслед студэнтаў ЕГУ да іх сем'яў. Беларусь працягнула забарону на вываз некаторых прамысловых тавараў. Расія цісне на Беларусь, каб прыцягнуць яе да вайны супраць Украіны, лічаць у Кіеве. Пра гэта ды пра іншае. Вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Уладзімір Лапцэвіч. Варта дачакацца.

0: У ефіри «Трансгранічна радіорація».
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 2 вересня. У такий ж день 1843-го у продажі з'явився перший номер лондонського часопіса «The Economist». Гэта штотыднёвы часопіс, які асвятляе міжнародныя падзеі, адно з самых аўтарытэтных брытанскіх выданняў, якое і сёння захоўвае рэпутацыю самага самавітага эканамічнага штотыднёвіка ў свеце і выходзіць накладам у 1 200 000 асобнікаў. Яго заснавальнікам, уладальнікам і галоўным рэдактарам першыя 14 гадоў выступаў фабрыкант, эканаміст-самавук ды палітык Джеймс Уілсон. Пацярпелы ад фінансавага крызісу 1837-га Уілсон быў перакананы, што ўсе беды ў эканоміцы звязаныя з умяшаннем у яе дзяржавы і царквы. На гэтай хвалі ён і заснаваў The Economist. Пасля таго, як часопіс дамогся поспеху, Уілсон адышоў ад справ і засяродзіўся на палітыцы, застаючыся намінальным выдаўцом. Мабыць, асноўнымі якасцямі The Economist з моманту заснавання з'яўляюць нейкая інтэлектуальнасць разам з прастатой і гумарам. Выданне карыстаецца попытам па ўсім свеце і выглядае молада як ніколі.
1: Нагоднік.
2: 2 верасня 1967-га брытанскі адстаўны майор Пэдзі Рой Бейтс абвясціў стварэнне на марской платформе ў берагоў Англіі незалежнага княства Сіленд ці Сіландыя, якое стала прадастаўляць грамадзянства ўсім жадаючым. Па сутнасці, гэта віртуальная дзяржава. Часам разглядаецца як непрыгодная Признаная держава претендует на суверенитет над территорией морской платформы у Полночном море у 10 километрах от узбережья Великобритании.
1: Нагодник.
2: 2 вересня 1969-го один из дней народжения интернету. У той день у лаборатории Калифорнийского университета отбылась первая поспеховая передача даденных помеж соседними компьютерами. Віншую.
1: Нагодник.

базис на хвалик беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска. І зноў нагадваю пра надвор'е, бо самы час для гэтага. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 20 до 23 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму.

Белосток, Свислочь, Городня, Бельск-Подляски, 98.1 FM.

Акута на хвалях беларускага радыё Рацыя. Самы час нагадаць пра кола дзён з барадой, бо ну літаральна праз паўгадзінкі ізноў распачну гартаць старонкі музычнага календара, да ўзгадваць добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. І сёння нас з вамі чакаюць Хьюга Монтэнегро з ягоным аркестрам, Білі Прэстон разам з Red Hot Chili Peppers, а таксама калектывы The Impressions, Martha and the Vandellas, Caravan, Electric Light Orchestra, Tota, Simply Red, Fear Factory, The B2. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна. 14.10, гэта беларускі час, 13.10, час польскі. Праграма «Кола дзён з барадой» запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма «Улада Грыневскага» кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы у 20:30, а таксама ў пятніцу у 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Украіна пачынае аперацыю па блакаванні расійскага неба. Пуцін назваў дзяржаўным тэрарызмам намер Украіны закрыць расійскую паветраную прастору. У Амстэрдаме намечана лекцыя Алесі Бялецкага ўнутры турэмнай сістэмы Лукашэнкі. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Уладзівер Лапцэвіч.

Вітаю усіх, хто толькі долучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 2 верасня. У такі ж дзень 1934-го нарадзіўся Сэм Гуден, амерыканскі спявак, найбольш вядомы як удзельнік гурта The Impressions. Гэты вакальны калектыў быў заснаваны ў 58-м годзе і з'яўляецца крытычна важным звяном паміж рытм-н-блюзам 50-х і соулам 60-х. Яны былі піянерамі сучаснага сплаву госпел і поп-музыкі, які атрымаў назву «Чыкагскі соул». У 91-м годзе The Impressions былі прынятыя ў залу славы рок-н-ролу, а ў 2003-м у залу славы вакансі.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 2 верасня 1943-го нарадзілася Розалінд Эшфорд, амерыканская спявачка, удзельніца гурта «Марта энд Вандалас». Гэта адзін з самых паспяховых вакальных калектываў студыі «Моутаун». Яны адрозніваліся больш жорсткім рытмам блюзавым гучаннем. На працягу 9 гадоў з 63 па 72 «Марта энд Вандалас» запісалі 26 хітоў у самых розных стылях – рытм энд блюз, ду-воп, поп, блюз, рок і соул. 10 песень гурта ўвайшлі ў лепшую 10 Billboard, 12 у топ-40. У 2004 годзе часопіс Rolling Stone змясціў Марта энд Вандалас на 96-ты радок у спісе 100 лепшых выканаўцаў усіх часоў.

Чарльз, Сэм Кук, Литл Ричард, Боб Дилан, Арета Франклін, Елтон Джон, Бітлз, Ролін Стоунс ды іншымі. Пералічваць усіх просто не мае сэнсу. Прэстан навучыўся граць на піяніна ў 3 гады і лічыўся вундеркіндам ад музыкі. Да таго ж працаваў сольна. У 80-х а Прэстане было амаль не чуваць, не ў апошнюю чаргу з-за вострых праблемаў з алкаголем і наркотыкамі. У 90-е ён працягваў працаваць з Джорджам Харрысонам і з Эрыкам Клэптонам. Адным з апошніх ягоных запісаў быў трек «Warlocks» для альбома «Stadium Arcadium» гурта «Red Hot Chili Peppers». Давайте послухаем.

0: Тут живи Беларусь.
1: Колодзён с бородой.
2: 2 верасня 1947-го нарадзіўся Рычард Куглан, ангельскі бубнач і перкусіяніст, найбольш вядомы як удзельнік гурта «Караван». Гэты калектыў, які быў утвораны ў 68-м годзе, быў вядучым прадстаўніком так званай кентерберыйскай сцэны, спалучаючы ў сваім гучанні элементы псіхадэлічнага року, фольку і джаза. Адметнай рысай музыкі «Караван» былі працяглыя меладычныя фолк-джазавыя фантазіі з мудрагелістым інструментальным кантрапунктам і ладнай долей гумару.

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 2 верасня, узгадваем добрых людзей ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1951-го нарадзіўся Мік Камінскі, ангельскі рок-музыка, найбольш вядомы як скрыпач гурта Electric Light Orchestra ў перыяд з 73-го да 79-го, а таксама ў пачатку і ў сярэдзіне 80-х гадоў. Што тычыцца Electric Light Orchestra, дык яны эксперыментавалі ў розных музычных кірунках, ад прагрэсіўнага рока да поп-музыкі і былі вельмі папулярны ў 70-е і 80-е. Прапаную паслухаць адну з самых вядомых песень гурта Rock'n'Roll is King са скрыпачам. Эпічным сола Міка Камінскага, які сёння прымае віншаванні з нагоды дня народзінаў.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация кропка.ком. Гэта беларуская радио рация. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола дзён з барадой». Мы протягиваем. 2 верасня 1957-го нарадзіўся Стіў Поркаро, клавішнік амерыканскага гурта «Тота». Калектыў, які быў утвораны ў 77-м годзе, здолеў арганічна злучыць прагрэсіўны рок, рытм-н-блюз і хард-рок, а таксама асвоіць такія кірункі, як соул, фанк і джаз. Пік папулярнасці «Тота» прыйшоўся на канец 70-х, пачатак 80-х гадоў. Кампазіцыя «Hold the Line» з дэбютнай пластінкі стала першым камерцыйна-паспяховым сінглам гурта. Яго і слухаем.

Вольная хваля беларускага радыё Рацыя, з вамі Алесь Дубавец, і мы працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 2 верасня. У такі ж дзень 1966-га нарадзіўся Діна Казарес, амерыканскі музыка мексіканскага паходжання, найбольш вядомы як гітарыст гурта Fear Factory. Таксама мае дачыненне да гуртоў Divine Heresy, Brujeria ды Assassino. А што тычыцца Fear Factory, дык за час сваёй музычнай кар'еры музыкі здолелі выпрацаваць уласнае арыгінальнае гучанне, якое ўяўляе сабой спалучэнне розных экстрэмальных напрамкаў. Іх унікальны стыль аказаў вялікі ўплыў на метал-сцэну сярэдзіны 90-х.

Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў Боз больш-менш прыкметных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 2 верасня 78-га адсвяткавалі вяселле Джордж Харрысон і Алівія Трынідад Арыас, а ў такі ж дзень 83-га у Озі Осборна і ягонай жонкі Шэрон нарадзілася першая дачка Аймі. 2 верасня 1972-го у Менску нарадзіўся Лёва Бі-2, сапраўднае імя Ягор Міхайлавіч Бортнік, спявак і музыка, паэт, кампазітар і вакаліст вядомага гурта Бі-2. Упэўнены, што пра гэты гурт вы і без мяне добра ведаеце, таму на развітанне проста паслухаем адзін з хітоў.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Демон Блан стар, як свет. Де ветры

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы. Война в Украине. Путин обверг поведомление об масштабной мобилизации. Редакторку держвыдавецтва судили за содейничание экстремизму. Польская авиакомпания потлумачила залет своего самолета в Беларусь.
3: Устуды на вирус, то есть ДРК.
2: 1652 день войны. Кіраўнік Крамля Владимир Путін назваў паведамленне падрыхтоўцы Расіі да мабілізацыі пасля выбараў у Дзяржаўную думу лухтой і інфармацыйнай атакай на Расію. Заява прагучала на прэс-канферэнцыі пасля саміту Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва ў Бішкеку. Раней украінская выведка паведаміла, што расійскі генеральны штаб падрыхтаваў варыянт дадатковай мабілізацыі ў памеры 600 тысячаў чалавек у 26-27 годах па 300 тысячаў што год. Яны плануюцца ў першую чаргу для папаўнення падраздзяленняў, якія ваююць супраць Украіны, і новых вайсковых частак. У расійскім грамадстве расце занепакоенасць магчымай другой хвалі мабілізацыі, сцвярджае эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студыяў Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксентюк. У якасці доказу ён праводзіць рэкордна ўзрослую колькасць грамадзянаў Расіі, якія выязджаюць з яе, напрыклад, у Грузію.
4: Мы бачымо рекордні запыты в інтернеті щодо тих питань, які стосуються отримання бронювання від мобілізації. Ми бачимо рекордну кількість росіян, які шукають можливість знайти або придбати квартири у містах Грузії, у Вірменії. Тобто ми бачимо, що так чи інакше, але російське суспільство на своєму базовому рівні, воно розуміє, до чого все потенційно йде.
2: Прычым гэтая занепакоенасць расійцаў бачная па абсалютна праўладнай сацыялогіі. Парадку 57% апытаных выказваюць трывогу датычна ўнутранай і знешняй палітыкі Расіі, пры гэтым ніякіх пратэстных настрояў у расійскім грамадстве не бачна.
4: І тому в цьому контексті та аналогічно, якщо російська влада оголосить другу хвилю мобілізації, я би не очікував того, що ми будемо спостерігати якісь масові протести проти такого рішення.
2: Ад расійцаў такой сітуацыі варта чакаць яшчэ большага павелічэння колькасці тых, хто будзе выязджаць са сваёй краіны, мяркуе Аксентюк. Рэпрэсію Беларусі рэдактарку дзяржаўнага выдавецтва Святлану Дзяўдзеру асудзілі за нібыта садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Вырак вынес Менскі гарадскі суд, прысудзілі хатнюю хімію. Святлане 33 гады, яна мянчанка, працавала ў выдавецтве адукацыі і выхавання, па-за працай шмат увагі аддавала валянтэрству, займалася жывёламі. Інцыдэнт у небе. Пасажырскі самалёт «Лёт», які ляцеў з Вільню ў Варшаву, 1 верасня ненадоўга ўвайшоў у паветраную прастору Беларусі праз умовы надвор'я. Пра гэта выданню «Мост» паведамілі ў польскай авіякампаніі. Па маршруце палёту фармаваўся моцны навальнічны фронт. Дзеля забеспячэння бяспекі камандзір паветранага судна па ўзгадненні з дыспетчарскай службай у Вільні папрасіў скарэктаваць курс і атрымаў на гэта дазвол. Затым самалёт перайшоў пад кіраванне польскай раённай дыспетчарскай службы. У авіакампаніі дадалі, што лёт не выконвае рэйсы з выкарыстаннем паветранай прасторы Беларусі, а 1 верасня апынуўся самалёт над Гарадзенскай вобласці толькі на некалькі дзесяткаў секундаў. Нагадаю, што ў траўні 21 году Еўрапейскае агенцтва авіяцыйнай бяспекі рэкамендавала авіакампаніям з краінаў Еўразвязу пазбягаць палётаў праз Беларусь. Такое рашэнне было прынята пасля прымусовай пасадкі ў Менску самалёта Ryanair з журналістам Раманам Пратасевічам на борце. Аднак правілы дапускаюць такі пралёт пры непрадбачаных абставінах. З жыцця дыяспары 8 верасня ў Варшаве на пляцы замковым беларусы будуць адзначаць Дзень вайсковай славы. Ён традыцыйна прымеркаваны да ўгодка варшанскія бітвы 1514 году, адной з самых слаўных перамогаў над Масквой у сумеснай ваеннай гісторыі беларусаў, літоўцаў, палякаў і ўкраінцаў. Гэты трыумф дэманструе сілу духу, тактычны геній і адзінства перад тварам знешняй пагрозы, гаворыць арганізатар акцыі, лідар руху «Салідарнасці разам» Вячаслаў Сіўчук.
5: Удалося спыніць на стагоддзе экспансію Москвы на захад. Мы памятаем і пра нашыя перамогі, і пра нашыя ахвяры. Зараз беларускі народ в катастрафічнай сітуацыі. Таму я запрашаю всіх, каб мы разам все-таки показалі, што Беларусь вырвецца з-пад московскай неволі, і наша гісторыя нам мусіць дапамагчы. Таму да сустрэчы в Варшаве 8 верасня а 18:30 на пляцы замковым. На дне беларускай вайсковай славы.
2: Паводле Сючыка, перамога пад Воршай навечна ўпісала імёны нашых воінаў у летапіс еўрапейскай славы. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: Дорогое восеньское надворье сегодня в нашем помежном регионе за высокой облачностью. Иди мягкий переход от лета до осени. Местами дожди могут сбираться сегодня в нашем помежном регионе. Алекс, как информует нас синоптики, абсолютно незначная. Температура по ветру зараз плюс 19 у Лиде, 20 у Харудне, 21 у Белостока, Волковыску, Дыхайновцы, 23 зараз у Берости, у Кубрине, 23 у Пинску. Заходний первый ветер до пары выйдет до нас 7 метров. За секунду, завтра ветер навод еще больше взмазнится. Относно стабильный атмосферный тиск у межах нормы, але с тенденцией до понижения.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
7: День с Рацией.
6: Дорог за Волгоду, сераду, широ вас ведаю на калі беларускага радіорація, ды запрашую на дзённый інформацыйна-музычны эфір разам з беларускім радіорацыям. Наперадзе павітаем з вами гостя між іншым пагутарам пра заявы, якія прагучалі ў рамках Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва, ды таксама трошкі пра амерыканскія абяцанне вызваліць палітвязняў. Гэта іншая тэма на нашай хвалі. Наперадзе абавязкова прагучаць.

0: люто трошки дзівне нават, як это. Хтось у моєму ефірі сказав, що гэта такая непадрыхтаваная заява.
1: Ну так, тому што гэта абсалютна розныя структуры. У ШАС, нагадаю, 10 краін уваходзяць, а Арганізацыя Аб'яднаных Нацый фактычна ўсе дзяржавы свету аб'ядноўвае. Іншая рэч, што сёння ААН гэта структура, якая сапраўды слабая, у яе таксама няма механізмаў нейкіх вагароў для таго, каб актыўна ўздзейнічаць на працэсы, якія адбываюцца ў свеце. Але безумоўна, ШАС ні ў якім разе не заменіць Арганізацыю Аб'яднаных Нацый. Гэта такі не надта падрыхтаваны экспромт, я згодны.
0: Перайся, тут вось, калі я аналізую сітуацыю, гляжу, вельмі цікавая сітуацыя палітычная, што ў нашу рыторыку вярнулася гэта слова шматвектарнасць. Паколькі да 20-го года трошачкі былі гэта лавірванне, мы памятаем дзеянне міністра замежных справаў Макея, які вось таксама ішоў у кірунку гэтай шматвектарнасці, нібыта адной нагой імкнуўся быць на Захадзе, другой нагой і Расію, то ёсць яны там ніякіх такіх грубых выказванняў не дазвалялі ў гэты бок. Ну, але ж зараз, з перспектывы 2026 года, мне здаецца, гэта ідэя беларускай шматвектарнасці, ну, абсалютна небачная яе перспектыва нідзе, бо усе масты ўжо паабрубалі.
1: Некі час таму здавалася, што сапраўды ўсё глуха на заходнім вектары. Што тычыцца іншых вектараў, то тут пэўныя поспехі ёсць. Вось я ўжо сказаў, што развіваецца гандаль з Кітаем, не толькі гандаль, тэхналагічная супраца, нават у зброєнні тыя ці іншыя Беларусь стварае з кітайскай дапамогай, то бок тут ужо не сыходзіцца свет клінам на Расіі. І ў пэўнай ступені можна казаць пра тое, што Кітай стараннямі Мінска становіцца яшчэ адным такім цэнтрам сілы, які трошкі дапамагае балансаваць расійскі ўплыў, расійскае дамінаванне ў беларускай палітыцы і эканоміцы таксама. А вось калі вяртацца да заходняга вектару, тут Лукашэнка нечакана з прыходам Трампа да ўлады атрымаў такі царскі падарунак, таму што Трамп, скажам так, свой асаблівы вельмі лідар, у яго алергіі на дыктатараў няма, ён там і з Кімам паўночнакарэйскім хоча сустракацца, ён і з таварышам Сі гатовы кантактаваць. Таму Лукашэнка таксама нечым яму прыглянуўся, і вось цяпер трымаецца за гэту ўдачу, которую ён спаймаў за хвост. Мы бачым, што гэта імкненне да вялікай угоды, так званай, яно застаецца ў абодвух бакоў. Іншая рэч, што Лукашэнка спадзяваўся з дапамогай Трампа яшчэ і праціснуць Еўропу. Тут самы такі яскравы прымер – гэта калій. Амерыканцы знялі з яго санкцыі, але ўсё адно транспартаваць яго самым выгадным шляхам – праз літоўскую Клайпеду ці там праз Латвію, у свой час праз Вентспілс, напрыклад, таксама транспартаваўся беларускі калій. Сёння такой магчымасці няма, таму што дзейнічаюць еўрапейскія санкцыі, дзейнічаюць нацыянальныя санкцыі той самай Літвы. Мы ведаем, што дзяржаўны дэпартамент ЗША рассылаў лісты у Вільню, Варшаву, Кіеў з просьбай разгледзець магчымасць транзіту беларускага калію, але палітыкі гэтых краін, кіраўніцтва гэтых краін або ўвогуле не адрэагавала, або адрэагавала адмоўна. І тут варта сказаць, што пакуль ідзе вайна ва Ўкраіне, а большасць санкцыяў на Расію і на Беларусь менавіта накладзена з гэтай нагоды, то спадзявацца на тое, што Еўропа зменіць сваю лінію, вельмі цяжка. І тут пытанне ў тым, наколькі штаты могуць націснуць на той жа еўразвяз. Ён апошнім часам дэманструе таксама характар, ён на сябе узяў у значнай ступені клопат дапамогі Украіне ў вядзенні вайны. І такім чынам не факт, што, вось ведаеце, гэта ўяўленне беларускага кіраўніцтва, яны дачыненні ў заходнім свеце на свой капыл прымяраюць. Як тут бацька загадаў, і ўсе бяруць пад казырок. Яны думаюць, што і ў заходнім свеце вось Трамп загадаў, і ўсе ўзялі пад казырок. Як мы бачым, там усё ж такі палітыка болей складаная. Хаця штаты могуць націснуць на тую ж Літву. Для Літвы вельмі далікатнае пытанне – гэта прысутнасць войскаў амерыканскіх у прыватнасці на іх тэрыторыі. Гэта пэўная гарантыя ад нападу з боку Расіі. Таму тут магчымы ціск, магчымы нейкія змены сітуацыі, але зноў жа я вярнуся да сваёй галоўнай тэзы. Пакуль ідзе вайна, я думаю, што Еўропа будзе трымацца цвёрдай пазіцыі санкцыйнага ціску

0: День з рацією.
1: Ну і зараз доклада полгодини зацеється до 17-ї Білорусі, до 16-ї Польщі. Наперед огляд економічних подій прогучить у нашому ефірі. Ну, а я так само розповідаю зараз про надвор'я. Трохи хмару є. На небі, то так само місцями з'являються невеликі короткочасові дажі. У нашому поміжному регіоні на термометрах зараз плюс 19 у Лиді, 20 у Гародні, 21 у Білостоку, де Волковиську, 21 у Хайновці, 23 у Бірості, у Кобрині, 23 у Пінську. Уночі чекаємо плюс 11-13, як подивляють синоптики, без істотних опадків, де так само слабий туман. Сьогодні переважає зараз вітер, є пориви до 12 метрів за секунду. Односно стабільний атмосферний тиск у межах норми, але тенденцію має до понижения. Завтра, 3 вересня, сформують умови надвор'я неустойливої повітряної маси. Температура повітря завтра плюс 22, плюс 20 у п'ятницю, де так само місцями часу. Махчимые дожди.
0: Бизнес и финансы. Корисная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Вывоз некоторых промысловых товаров заборонен из Беларуси. Урад Беларуси увел часовую заборону на вывоз особных видов промысловых товаров. Отповедную постанову подписал премьер-министр Александр Турчин. Заборона будет дейничать по угода, починаючи с 23 вересня. Поведомляется, что яна уводится, как продухилить дефицит промысловых товаров на внутреннем рынку Украины. При этом спис товаров, забороненных для вывозу, скорее цілі. Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод плануе мадэрнізаваць рэзервуарны парк рэактыўнага паліва. Прадпрыемства абвясціла закупку на распрацоўку праекта па замене двух рэзервуараў. Як заўважыў флагшток, кошт работ складзе амаль паўмільёна рублёў. Праект павінны падрыхтаваць да канца сакавіка 2027 года. А гаворка ідзе пра рэактыўнае паліва, вычышчаны авіяцыйны керасін, які выкарыстоўваецца ў рухавіках самалётаў і верталётаў. Раней супольнасць чыгуначнікаў Беларусі паведамляла пра рост паставак авіяцыйнага паліва са станцыі Барбароў Мазыры ў Расею. Сярод канчатковых пунктаў называліся аэрапорты Москвы, Санкт-Петербурга, Курска і Петрозаводска. Выпустили новую модель школьных автобуса «Нёман». Менский завод коловых тягачов представил у Гомеле новую модель школьных автобуса «Нёман 420-432». Презентация отбылась под час выставы у межах областной педагогичной конференции. Автобус створены на уласном шасси и призначены для беспечной и комфортной перевозки детей. Салон различены на 28 местов. Менский завод коловых тягачов начал выпускать автобусы после того, як у 2014 годзе набыў завод «Лідскія аўтобусы Нёман». На базе прадпрыемства ў Лідзе цяпер вырабляюць аўтобусы сярэдняга і буйнога класаў. Рада Еўразвязу прыняла рашэнне часова лібералізаваць гандаль з Арменіяй. У выніку рашэння будуць абнуленыя ўвазныя пошліны на 80% армянскага экспарту ў Еўразвяз. Прэферэнцыі будуць дзейнічаць на працягу 2 гадоў. Адзначаецца, што зніжэнне пошлін ахоплівае амаль увесь армянскі экспарт свежай садавіны, гародніны і раслін, а таксама 91% напояў і спіртнога. Рашэнне прынялі, каб падтрымаць Арменію на фоне гандлёвых абмежаванняў, уведзеных Расіяй. Цяпер яго павінен падтрымаць Еўрапарламент. Пасля рашэння афіцыйна падпішуць, апублікуюць, і яно зможа ўступіць у сілу. Інфляцыя ў Польшчы ў жніўні вырасла больш, чым чакалася. Паводле папярэдняй ацэнкі галоўнага статыстычнага ўпраўлення, жыхары заплацілі за спажывецкія тавары і паслугі на 3,4% больш, чым годам раней. Пры гэтым тэмпы росту польскай эканомікі паскараюцца. У другім квартале ВУП у Польшчы павялічыўся на 3,9% год да года. У першым квартале польская эканоміка вырасла на 3,5%. Сярэднія курсы валют у Польшчы: даляр 3 злотыя 74 грошы, еўра 4 злотыя 33 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 6 капеек, еўра 3 рублі 55 капеек, 10 польскіх злотых 8 рублёў 19 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
0: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Ігоря Біварського, Радіо Раз, ми з вами разом. 98.1 FM, Білоцкуди, Грудня, 99.2 FM, Бірис, Ербіла, Подляський, Ді, так само, Тернеця, РЦ.ком.
1: Радіо Рація.
0: Зараз докладно 20 хвилин зустрічається до 17-ї Білорусі, до 16-ї Польщі. Далі тема політв'язнів кучить у нашому ефірі. Є віра, можливість визволення чергової партії політв'язнів у Білорусі. Простою, що американська делегація буде з черговим візитом сьогодні у осінь. Питання тільки тим, що коли кількість буде йти на десятки чи на сотні, каже блогер, була політв'язнь, автор ютуб-каналу «Шере Кот» Зміцер Козлов.
2: Так, я вірю, що це можливо, тому що сам Джон Коул отказал, что он худко едет уже на встречу с Лукашенко, и там он будет домовляться, как вызволили, как мага больше политвязню. Тому я верю у то, что это махчима. Тут больше питания про то, кольки будет вызволенных политвязню. Ти это будет 500, как весну ранее повеличивалась колькость у два раза каждый раз. И по вот этой логике должно отрыматься так, что зараз должно быть 500 политвязнев. Але ранее было так, что и 10 так простые месяцы позволяли. А тут у нас отбылось вот такое, что мы уже прочекали больше, чем 3 месяца. И тому я уже начал сумовать, что что-то пошло не так. И может, этот процесс спынился. Але вот Коул кажет, что нет, поедет он. Тому так, я верю.
3: А ось коли хвалі визволенню протягнуться гэтай восенню, то ці верыце вы, што кагосьці адпусцяць з лідараў пратэсту, ці гэта будуць проста кропкава нейкі такія шараговыя людзі, якіх падыходзіць да завяршэння тэрміна іх утрымання за кратамі?
2: Большасць, верагодна, так, будзе людзей, якія ўжо, ну, павінны былі выходзіць, але мы разумеем, што для вагі трэба будзе кінуць кагосьці такога, ну, знакамітага. Таму я упэўнены ў тым, што будуць і знакамітыя. Ну, таму што іх і не так уж вельмі шмат засталося, што, ну, большасць такіх вось, за каго ўсе казалі, яны ўжо былі вызваленыя. Таму, мабыць, вось Аўтуховіч з такіх, ну, самых такіх застаўся вядомых лідараў пратэста. А акрамя яго, ну, там ўжо такія паменш, больш фігуры. Ну, так, вельмі шмат людзей сядзіць, у якіх вялікія тэрміны, але яны, ну, не такія вядомыя, мабыць, вось, не першай велічыні зоркі. Але таксама іх трэба вызваляць. Ну, і спыняць увогуле вось весь гэты працэс, каб новых людзей не чапалі. Ну, таму што гэта ж можна бясконцы вось гэтыя працэсы весці. Кагосьці там назбіраюць, потым вызваляць і вось так гадамі чакаць. Таму я больш гляджу на тое, каб прыпынілася сам працэс, каб людзей перасталі садзіць.
3: Як у цэлым вы ставіцеся да таго, што часткі людзей прыходзіцца пісаць прашэнні на памілванне? Ці можна асуджаць такія крокі, такую цану на вызваленне?
2: Асуджаць такія крокі, ну, я лічу, што не трэба. І не я адзін, нават Статкевіч, які прытрымліваецца супрацьлеглай пазіцыі вось гэтаму. І он таксама казаў, я яшчэ памятаю, калі вось я быў за кратамі, казалі, вось перадавалі яго гэтыя словы, што ён не асуджае нікога. Ну, гэта шлях кожнага, як яму рабіць. Ён ведае лепш, таму што, ну, людзі розныя сітуацыі, вось розныя сілы ў каго, колькі ёсць. І людзі патрапілі па розным прычынам. Таму ад усіх дамагацца таго, каб яны былі ось такімі жалезнымі лідарамі, якія ось да канца на смерць і ўсе памерлі. Ну, у нас дастаткова людзей памерла. Таму тут справа, я больш лічу, не ў тым, што напісаў чалавек на памілоўку ці не, а ў тым, што ён будзе рабіць далей. Калі вось такі чалавек, ён выходзіць, а потым пачынае ў медійныя прасторы казаць, што я там такі лідар, я там вось рэжым шатаў і буду шатаць, што, ну, падае сябе як нейкі такі аўтарытэт вялікі ў пратэсным руху. Вось тады гэта ўжо вызывае нейкае асуджэнне і крытыку. А калі чалавек напісаў, ну, гэта яго справы, ну, напісаў, выйшаў, пайшоў далей жыць, ну, сем'ю ў людзей, жыццё, таму, ну, як робіць, так робіць. Я б так не зрабіў, ну, я і не рабіў гэтага. Але тут кожны выбірае сам, як яму рабіць.
3: А што б вы параілі сваякам палітвязням, якія зараз чакаюць кожнага новага спісу на вызваленне гэтай восенню, як не трапіць у пастку ілюзій, ці трэба верыць у цуд?
2: Ну, тут складана штосьці казаць, таму што Ну, калі у цябе родны чалавек сядзіць за кратамі, ну ты чакаеш кожны дзень, што можа цуд прайзойдзе там і чалавек выйдзе, і можа ён пападзе вось у гэты спісак, ці там у наступны, ці там штосьці такое адбудзецца, таму што ну людзей не толькі вось па гэтым трэку, а і несістэмна вызвалялі кагосьці там аднаго, на штосьці абмянялі там, ці вось чалавек так раптам выходзіць і ну і кажуць, што там па стану здароўя там ці штосьці яшчэ. Таму так чакаць не трэба сумаваць, ну мы бачым, што працэс ідзе і гэта лепш, чым тое, што ну нічога не было. Таму, ну што ім казаць, ну людзям цяжка, і я казаў ужо, што тут невядома, каму цяжэй, тым, хто сядзіць за кратамі, альбо тым, хто чакае, таму што, ну, калі ты сядзіш, ты ўжо разумееш, што з табой, як, ну, цяжка, але вось ты ўжо дайшоў да дна, а чалавек, які вось там звонку, ну, ён жа не ведае, як ты штосьці, яны там пастаянна думаюць вось пра гэта, як там чалавек сядзіць, ну, наколькі яму цяжка, ну, і таму, што лукашысты, яны ж вось давіць, сціснуць на людзей, якія і на волі, і таму кожны, нават і са сваякоў, можа апынуцца сам за кратамі, ну, і такія ў нас ёсць выпадкі.
0: І паводле беларускіх праваабаронцаў станам на сёння, 2 верасня ў Беларусі каля 900 чалавек палітвязняў больш знаходзіцца за кратамі ў сувязі з падзеямі 20-го года.
1: День з рацией.
0: Засталося зараз, доклада бедацкий рынок до 17 в Беларуси, до 16 в Польше. Зараз коментарии так само Микола Бянько про володарку, ресторации, дым, поспешливое забыццё.
1: Коментар рации. Менскі ўлады паказалі сервільным блогерам, што адбываецца на тэрыторыі былой валадаркі. Пішалаўскі замак рэстаўруюць, вакол яго плануюць стварыць адкрытую гарадскую прастору з кавярнямі, рэстарацыямі, культурнымі імпрэзамі і нейкай музейнай экспазіцыяй. На першы погляд, цалкам нармальная еўрапейская практыка. Былы турэмны комплекс перастае быць закрытай зонай і вяртаецца гораду. Але мяне ў гэтай гісторыі бянтэжыць іншае. Улады неяк вельмі паспешліва ўзяліся пераўтвараць валадарку з месца пакуты ў турыстычны аб'ект. Нібыта разам са сценамі можна адрэстаўраваць і мінулае, пакінуўшы ад яго толькі тое, што не перашкаджае кавярням і гістарычным рэканструкцыям. Пішалаўскі замак – месца унікальнае менавіта сваёй страшнай пераемнасцю. Турма тут існавала амаль 2 стагоддзі. У 19 стагоддзі ў ёй трымалі удзельнікаў паўстання ў 1830, 1831 і 1863-64 гадоў. Тут расстралялі Міхала Цюндзявіцкага, які распаўсюджваў мужыцкую праўду. Праз яе гэтую турму прайшлі Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Карусь Каганец, Алесь Гарун, Якуб Колас, а ўжо ў наш час сотні людзей, якіх пераследавалі з палітычных прычын, асабліва пасля 2020-га. Атрымліваецца амаль бесперапынная традыцыя. Царская турма для ўдзельнікаў беларускага нацыянальнага руху плаўна пераходзіць у савецкую, потым у лукашэнкаўскую. Мяняліся ўлады, назвы вуліц і артыкулы крымінальных кодэксаў, але беларусы зноў траплялі за гэтыя сцены за палітычныя перакананні. Менавіта таму тут, дарэчы, ірландская паралель. У дублінскай Кілменхейм джейл таксама сядзелі не толькі крымінальнікі. Праз яе прайшлі пакаленні ірландскага нацыянальнага руху, а пасля велікоднага паўстання 1916-га там расстралялі яго кіраўнікоў. Але Ірландыя прайшла шлях ад дні свабоды да незалежнай дэмакратычнай дзяржавы, змагла прагаварыць балючае мінулае і зрабіла турму музеем нацыянальнай памяці. Беларусь знаходзіцца ў прынцыпова іншай сітуацыі. Мы яшчэ нават не выйшлі з той гістарычнай эпохі, якую ўлады спрабуюць пераўтварыць у музейную дэкарацыю. СІЗА на валадарцы закрылі толькі ў 2024-м. Рэпрэсіі працягваюцца. Многія былыя вязні знаходзяцца за кратамі ці ў выгнанні. А ўлада расстаўляе ўжо столікі для будучых кавярняў. У гэтым ёсць нешта вельмі савецкае. Месцы рэпрэсій таксама там стараліся як мага хутчэй пазбавіць сэнсу. Нешта зносілася, нешта зарастала лесам, дзесьці рабілі гаспадарчыя аб'екты, палі ці сметнікі. Галоўнае стварыць вакол дастаткова бытавога шуму, каб чалавек больш не чуў, пра што гаворыць само месца. Звалодаркі рызыкуюць зрабіць больш сучасную версію таго ж самага, своеасаблівы гістарычны Дыснейленд. Вось царская турма, вось старая камера, вось інтэрактыў, вось рэканструкцыя, а пасля можна выпіць кавы ці чагосьці больш моцнага. Мінулае ёсць, але яно ўжо бяспечнае. Пажадана, каб скончылася недзе ў стагоддзі 19-м. Хаця рэстарацыі і культурныя пляцоўкі самі па сабе тут не праблема. Напрыклад, лукісская турма ў Вільні сталася месцам канцэртаў мастацтва і адпачынку, але турэмная гісторыя там не знікла. У Англіі былую Бодмін Джэйл наогул ператварылі ў гатэль з рэстарацыяй і пры гэтым пакінулі музейную частку. Магчыма, нешта падобнае калісьці будзе і на Валадарцы. Добра тое ўжо, што гістарычныя будынкі не знішчаюць, а рэстаўруюць, бо пасля палітычных зменаў да канцэпцыі гэтага месца ўсё адно давядзецца вярнуцца.
4: Каментар рацыі.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 годин в Беларуси, 16 у Польши. Один з падазраваных у атацы на аэрапорт Лейпцыга – мужчына з Беларусі. Суд прызнаў экстрэмісцкім тык-ток праўладнага блогера. У Беласток адбудзецца аднаўленне партыі БХД.
3: У 190 ТДРК.
2: 1652 дзень вайны. Украіна афіцыйна папярэдзіла аб высокай небяспецы палётаў над Расіяй і заклікала цалкам закрыць расійскае неба для грамадзянскай авіацыі. Адпаведны ліст дасланы генеральнаму сакратару ІКАО Міжнароднай арганізацыі грамадзянскай авіацыі. Афіцыйны Кіеў заявляе, што рэалізуе сваё права на самаабарону, таму далейшае выкарыстанне расійскай паветранай прасторы грамадзянскімі самалётамі нясе сур'ёзныя рызыкі. Між тым, страты ў асабовым складзе расійскага войска за час поўнамаштабнай агрэсіі перавысілі 1 491 000. За суткі паказчык вырас на 1390. Маюцца на ўвазе загінулыя і параненыя вайскоўцы, падлік вядзе Генштаб Украіны. Атака на аэрапорт Лейпцыга. Пасля інцыдэнту з беспілётнікам з выбухоўкай у нямецкім аэрапорце 4 жніўня следчыя высветлілі асобы двух падазраваных. Гаворка ідзе пра выхад з Расіі з латвійскім пашпартам і мужчыну з Беларусі з расійскім пашпартам. Іншыя падрабязнасці пра мужчынаў і іх ролю ў падрыхтоўцы атакі пакуль не раскрываюцца. Міністр унутраных справаў Нямеччыны Александр Добрынд 1 верасня заявіў, што за спробай нападу стаіць Масква. Пасля гэтага Нямеччына аб'явіла аб закрыцці расійскага генконсульства ў Боне, узмацненні кантролю за расійцамі і новых мерах супраць расійскага ценявога флёту. Тым часам у Нямеччыне за суткі адбыліся выбух ля галоўнага вакзала і дзве магчымыя дыверсіі на электрастанцыях. У Аўгсбургу насупраць вакзала ўзарваўся невядомы прадмет, як мяркуецца ручная граната. Пацярпелі два падлеткі. Пад Кёльнам пасля кароткага замыкання ад сеткі адключыліся 5 энергаблёкаў, а ў Бранденбургу невядомыя прылады пашкодзілі лініі электраперадачы. Беларусь. Лоеўскі суд прызнаў экстрэмісцкім тык-ток праўладнага блогера. У сваіх роліках Андрэй Нікіцін падтрымлівае Лукашэнку і нападае на пазіцыю краіны Захаду. У лютым 24 году дзяржаўная газета СБ прысвяціла Нікіціну вялікі хвалебны матэрыял. Блогера называлі байцом інфармацыйнага фронту. Наша Ніва дапускае, што суд і пракуратуру збілі з пантэлыку гіранічныя загалоўкі яго ролікаў тыпу «Давёў Лукашэнка Беларусь» або «Як беларусы жывуць у такой диктатуры». Пра эканоміку. Прэм'ер-міністр Беларусі Александр Турчын заявіў, што беларускі экспарт сутыкаецца з праблемамі ў першую чаргу ў сферы лагістыкі. Сярод асноўных цяжкасцяў прэм'ер назваў праблемы з дастаўкай экспартных грузаў. Змены ў міжнароднай сітуацыі ўплываюць на беларускіх вытворцаў і прымушаюць шукаць альтэрнатыўныя маршруты для паставак за мяжу. У Беласток адбудзецца аднаўленне партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі. З'езд пройдзе 24 кастрычніка. Гэтую дату агучыў палітык і былы палітвязень Павел Цвярынец. Падзея прымеркаваная да 100-гадовага юбілею з дня заснавання гістарычнай партыі БХД. 24 кастрычніка 1926 у Вільні адбыўся з'езд беларускіх хадэкаў, на якім беларуская хрысціянская дэмакратычная злучнасць 1917 году ператварылася ў БХД. Пра тое, чаму менавіта абраны Беласток, а не Вільня, распавядае Павел Севернец.
4: Сёння большасць беларусаў, якія апынуліся за мяжой Беларусі, жыве ў Польшчы, і многія з іх не маюць дакументаў, каб перасячы мяжу Польшчы і Літвы. Таму прынялі рашэнне, што будзем рабіць з'езд у Беластоку. Гэта на паўдарозе паміж Вільняй і Варшавай, гарадамі з дзвюма найбольшымі дыяспарамі беларусаў.
2: Адной з мэтаў з'езду з'яўляецца з'яднанне разрозненых плыняў БХД. Севернец патлумачыў, як ён гэта бачыць.
4: Гэты з'езд робіцца ў тым ліку і групамі Георгія Дмітрука, і групай Віталя Рымашэўскага. Яны ўдзельнічаюць у падрыхтоўцы з'езда 24-го. Ёсць пэўныя пагадненні. Мы яшчэ ў дарозе, яшчэ не ўсё прагаворана, не ўсё дэталізавана і зацверджана. Але тое, што ўжо прынята, гэта дата 24-го, гэта Беласток, гэта пэўныя дамоўленасці адносна таго, як мы бачым будучыню беларускай хрысціянскай дэмакратыі, і я спадзяюся, на з'ездзе у нас ужо будзе добрая і прыгожая гісторыя яднання і перспектывы.
2: На думку Павла Севярынца, партыя «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» зойме месца сярод сённяшніх дэмакратычных сілаў, якое дазволіць яднаць усе намаганні, каардынаваць іх і дапамагаць дамаўляцца розным апазыцыйным сілам. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Ірак забудаў далей. На вуліцы пераменная воблачнасць ва ўсё нашым памежным рэгіёне. Што тут сказаць? Ёсць месцамі невялікі дождж, ён пераважна збіраецца ў паўночнай частцы. Гарадзеншчыны ды таксама Беласточчыны, а што там на Берасцейшчыне, здаецца, няма. Хаця з Украіны ідзе і можа ўвечары каля 19-й распачацца і на Берасцейшчыне. Невялікі дожджык. Уначы чакаем сёння плюс 11-13, у такіх межах будзе вагацца тэмпература паветра. Зараз 19 у Лідзе, 20 у Гародні, Беласток-Ваўкавыск, плюс 21-22 у Гайнаўцы, 24 у Берасці, у Кобрыні, 23 у Пінску. Заходні пераважае вецер, увага, ёсць месцамі парывы, такі непрыемныя, ось як ішоў на працу. Сапраўды, як трапляюцца гэтыя парывы, то здаецца неяк халадавата, хаця і сонейка свеціць. Стабільны атмасферны ціск, ён зараз у межах нормы, але паступова будзе зніжацца.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM. День с рацией.
5: І наперадзе не ўзабаве ў нашым эфіры абавязкова чарговыя беларускія гісторыі. Тут у суды Улад Гранёцкі шчыра вас запрашаю. 98.1 FM у Беластоку да Гародня, 99.2 FM у Берасці да Беладрэзскай, ды таксама ў інтэрнэце rc.com. Гра другі дзень верасня, серада. Не толькі запрашаю новую гадзіну, але вось бачыце і прыгадаў і нашы каардынаты, ды таксама дату сённяшнюю. Серада, сярэдзіна гэтага дня.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт Беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
2: Беларуская радыёрацыя. racja.com.
1: Рэпартаж на беларускім радыё Рацыя. Месцы падзеі, людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: Зараз так само в нашому ефірі пропоную чергову тему. Стала відома дата, коли відбудеться з'їзд відновлення партії білоруських християнських демократів. Я її огучу у своїх соціальних сітках. Політик і були політв'язень Павел Сіверинець. Поводри його з'їзд пройде у Білостоку 24 кастрішника. Прикро подію працює, чому мінає табрана Білосток, а наприклад, не Вільня. З Павлом Сіверинцем порозмовляла Тетяна Смоткіна.
3: Ви об'явили, що у Білостоку відбудеться з'їзд відновлення білоруських християн демократи. Ось чому менавіта ви обрали гэты город для падзеі, а наприклад не ў Вільні, таму што ўсё ж такі менавіта з Вільні звязаная 100-гадовая гісторыя БХД.
4: Сапраўды, 24 кастрычніка 1926 года ў Вільні адбыўся гістарычны з'езд, на якім беларуская хрысціянская дэмакратычная злучнасць ператварылася ў партыю БХД, якую ўзначальвалі Адам Станкевіч і Вінцэнт Гадлеўскі, і Ян Пазняк, дзед Зенона Пазняка. Адначасова сёння большасць беларус якія апынуліся за мяжой Беларусі, жыве ў Польшчы. І многія з іх не маюць дакументаў, каб перасячы мяжу Польшчы і Літвы. Таму прынялі рашэнне, што будзем рабіць з'езд у Беластоку. Гэта на паўдарозе паміж Вільняй і Варшавай, гарадамі з двума найбольшымі дыяспарамі беларусаў. Ну, адначасова сам Беласток — гэта апірышча беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. У Беластоку і самім жыве вельмі шмат беларусаў, і таму там ёсць яшчэ і такая еўрапейская традыцыя праводзіць з'езд не ў сталіцы, для развіцця адпаведнай палітыкі ў рэгіёнах. Ну і плюс у нас моцная суполка беларускай хрысціянскай дэмакратыі ў самім Беластоку.
3: Адна з мэтаў, як я чытала, вы анансавалі, што гэта з'яднанне разрозных плыняў БХД. Як вы сабе гэта ўяўляеце, бо я сама чула ад часткі былых сяброў БХД, як можна аб'ядноўвацца з тымі, хто адкрыта, напрыклад, не прытрымліваецца хрысціянскіх каштоўнасцяў, гатовы прадацца там за грошы і гэтак далей.
4: Ведаеце, гэты з'езд робіцца ў тым ліку і групамі Георгія Дмітрука і групай Віталя Рымашэўска. Яны ўдзельнічаюць у падрыхтоўцы з'езда 24-го. Ёсць пэўныя пагадненні. Мы яшчэ ў дарозе, яшчэ не ўсё прагаворана, не ўсё дэталізавана і зацверджана. Але тое, што ўжо прынята, гэта дата 24-го, гэта Беласток, гэта пэўныя дамоўленасці адносна таго, як мы бачым будучыню беларускай хрысціянскай дэмакратыі, і я спадзяюся, на з'ездзе у нас ўжо будзе добрая і прыгожая гісторыя яднання і перспектывы. Таму што беларуская хрысціянская дэмакратыя — гэта ж не проста такая адна з палітычных ідэалогій. За ўсю гісторыю Беларусі хрысціянская дэмакратыя — это быў такі станавы хрыбет, мацерык, можна сказаць, нацыянальнага палітычнага ладу, таму што Полацкае княства — это была вечавая хрысціянская дэмакратыя. У Вялікім княстве літоўскім была шляхецкая хрысціянская дэмакратыя. Народныя хрысціянска-дэмакратычныя партыі трымалі на сабе беларускі рух, як у міжваеннай Польшчы БХД Станкевіча, Гадлеўска, Пазняка, альбо Беларускі народны фронт, у аснове якога таксама магутная хрысціянска-дэмакратычная плынь. Таму беларускую хрысціянскую дэмакратыю маем адрадзіць. Думаем, што беларуская хрысціянская дэмакратыя зойме тое месца ў сярод сённяшніх дэмакратычных сіл, якое дазволіць яднаць усе намаганні, каардынаваць іх, дапамагаць дамаўляцца разрозным апазіцыйным сілам. Дзеля гэтага, канешне, трэба з'яднацца самім і даць агульны пасыл беларусам. Давайце яднацца, давайце працаваць дзеля Беларусі разам.
3: Так, гэта дакладна добра, але вось, напэўна, ўсё ж такі партыя БХД, яна павінна засноўвацца на хрысціянскіх каштоўнасцях. Вось, што вы, напрыклад, будзеце рабіць з тымі людзьмі, якія не будуць прытрымлівацца гэтых каштоўнасцяў і неяк, напрыклад, шкодзіць аўтарытэту партыі і гэтак далей?
4: У любой партыі ёсць статут, ёсць партыйная дысцыпліна. Паводле статуту, той, хто далучаецца да беларускай хрысціянскай дэмакратыі, павінны падтрымліваць статут і праграму, а таксама маральныя, этычныя ідэалы хрысціянства. То бок тых людзей, якія будуць выступаць супраць хрысціянства, у БХД па вызначэнні не павінна быць, значыць, чалавек проста не ў тую партыю уступіў. Але спадзяюся, што ўсе разумеюць каштоўнасць хрысціянства для Беларусі. Тысячагадовая гісторыя Беларусі — это была гісторыя ў першую чаргу хрысціянская. Хрысціянскія карані Еўропы таксама нікуды не дзеліся. Хрысціянская цывілізацыя ў сутнасці сваёй, яна захоўваецца, застаецца, таму тут пытанняў няма. Спрэчкі і нейкія погляды на тое, як трактаваць альбо як разглядаць, яны, канешне, ёсць і могуць быць. Ёсць больш кансерватыўныя погляды, ёсць больш ліберальныя, больш цэнтрысцкія. Можа быць, тут ёсць і пэўныя групы людзей у партыі, якія па-рознаму могуць гэта ўспрымаць, але яднае нас усіх якраз вот хрысціянская дэмакратычная традыцыя і Беларусь.
3: Я думаю, што на з'ездзе ўдзельнікі павінны абмеркаваць стратэгію працы ў сучасных грамадска-палітычных умовах і абраць новае кіраўніцтва БХД. А яшчэ вы там падкрэсліваеце, што такім чынам стварыць прывабную альтэрнатыву для Беларусі. Ці не баіцеся вы, што супраць вашай партыі разгорнуць нейкую такую траўлю, то бок своеасаблівую гульню без правіл, бо ў замежжы ўжо ёсць структуры, якія, напрыклад, называюць сябе прадстаўнікамі беларускай дэмакратычнай супольнасці. Не думаю, што ім патрэбна моцныя канкурэнты ў выглядзе вашай партыі, калі яна сапраўды будзе моцная.
4: Беларуская хрысціянская дэмакратыя не плануе канкураваць у плане альтэрнатывы для Беларусі, такім чынам, каб разбураць еднасць дэмакратычных сіл. Наадварот, мы якраз бачым, што ёсць пэўнае пустое месца, якраз такі ў сарцавіні дэмсілаў. Ёсць розныя пазіцыі, але іх варта і трэба, на мой погляд, з'яднаць. Зараз, я асабіста добра супрацоўнічаю з прадстаўнікамі офіса Светланы Ціхановскай, з Павлом Латушкам. Ёсць размовы з Зеноном Пазняком і з тымі людзьмі, якія не задаволеныя тым, як дзейнічае офіс. Але гэта ўсё для таго, каб з'яднаць нашы намаганні. Я лічу, ўсё, што ёсць зараз у беларускай палітыцы, яго проста трэба добра скласці ў адзіную камбінацыю, у агульную камбінацыю, якая будзе пераможнай. Таму што вакно магчымасцяў можа распахнуцца літаральна гэтай восень для Беларусі. Нам трэба быць адзінымі. Альбо мы будзем адзінымі, альбо нас не будзе. Пытанне стаіць так. Таму мы накіраваныя ў першую чаргу на супрацу з усімі, ні ў якім разе не на разбуральныя дзеянні, крытыку ці казаць, што мы зараз адзіныя магчымыя дэмакраты і так далей. Такога беларуская хрысціянская дэмакратыя не рабіла, я спадзяюся, што рабіць не будзе. Таму на яднанне рэалізоўваць запыт беларускага народа на адзінства дэмакратычных сіл, быць цэментам паміж рознымі структурамі сённяшніх дэмакратычных сіл. Вось гэта, на мой погляд, ёсць задача выхады.
3: Сапраўды, яднанне хвалюе шмат якіх беларусаў, пра гэта і пішуць у сацыяльных сетках і размаўляюць паміж сабой, што палітыкі не могуць з'яднацца. Прывядзіце прыклады, калі, напрыклад, беларуская пазіцыя была сапраўды з'яднаная, мела моц, і як вы самі бачыце гэтую еднасць тут у замежжы, напрыклад?
4: Самы яскравы прыклад 2020 год, калі беларусы сотнямі тысячаў выходзілі, ніякія спрэчкі проста не затрымліваліся далей, чым некалькі гадзінаў нават у сацыяльных сетках, і ўсе дзейнічалі ў адным накірунку. Вот это класна, і это, канешне, проста такі гістарычны прыклад еднасці для нас, для ўсіх беларусаў. З уласнага досведу магу сказаць, вось мы ў Вільні, напрыклад, арганізоўвалі адзначэнне 35-годдзя аднаўлення беларускай незалежнасці 25 жніўня зусім недаўна. Зрабілі гэта на розных пляцоўках, удзельнічалі розныя людзі, якія, можа быць, разам не сабраліся. Палёт правілі тры імпрэзы, адну з іх у Доме нацыянальных супольнасцяў, адну з іх у офісе еўрадэпутатаў, адну з іх у беларускім доме, і было шмат людзей, і ім спадабалася, і калі ласка, это яднанне ў працы, яднанне ў справе. Калі такое яднанне ў справе будзе яднаць беларусаў за мяжой у Беларусі, то давайце гэтым займацца, давайце гэта рабіць.
3: Это выдатна, але я падумала, што ўсё ж такі беларусы не сабраліся на адной пляцоўцы, а на трох. Не шлі адзін да аднаго, то бок не зусім гэта кажа пра еднасць. Там дзень волі, так, гэта яднае, напрыклад, то бачна, што ўсіх.
4: Але гэта першы крок, і ёсць шмат рэчаў, якія нас яднаюць. Нас яднае пазіцыя па Украіне. Нас яднае пазіцыя па беларускай незалежнасці. Па беларускай мове абсалютную большасць дэмакратычных сілаў яднае. Пастаўленне да вызвалення палітвязняў, усе за вызвалення палітвязняў. То бок таго, што нас яднае, больш, чым тое, што нас падзяляе.
2: Як заўважае Павел Свірынец, ён спадзяецца на тое, што партыя беларускай хрысціянская дэмакратыя таксама зробіць своеасаблівы ўнёсак у шлях да яднання беларусаў.
0: Радыё РАЦ.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 годин в Беларуси, 17 у Польши. Нямеччина передасть Україні нові пакети супроцьповітряної оборони. Видвореному політв'язню заборонили виїзд з Білорусі. На межі зміняються правила електронної черги.
3: Курс 190 до дарка.
2: 1652 день війни. Нямеччина передасть Україні нові пакети супроцьповітряної оборони уже у гэтым місяці, а Київ і Берлін фіналізують погоднення по дронах. Про гэта повідомив президент України Володимир Зеленський. Он так само обміркував з німецьким канцлером Фридрихом Мерцем російську атаку на аеродрому Лейпцигу і пропонував Німеччині український досвід у супроцьдіянні таким погрозам. Так само стало відомо, що в Україні будуть уведені два узровні тривога у жоўтыя і чырвоныя. Размеркаванне пагрозаў па іх будуць штотыдзень вызначаць адпаведныя структуры. Змены звязаныя з мэтай барацьбы з новай расійскай тактыкай па прымяненні беспілотнікаў для знясілення грамадзянскага жыцця ў гарадах. Базавым для жоўтага ўзроўню будзе налёт дронаў, для чырвонага ракетная небяспека, у тым ліку пагроза балістычных нападаў, а таксама масіраванай атакі. Для розных узроўняў будуць гучаць розныя сігналы абвесткі, таксама павінная дапрацаваць дыферэнцыяцыю трывогаў, каб абвяшчэнне трывогі і рэагавання было менавіта ў той частцы мясцовасці, дзе аб'ектыўна ёсць пагроза. Падчас жоўтага ўзроўню ў Кіеве будзе працаваць зялёная галіна метро, таксама ў сталіцы Украіны скароціць каменданцкую гадзіну. Аналагічнае рашэнне будзе прапанаванае іншым гарадам. Рэпрэсіі ў Беларусі. Праваабаронцу і былому палітвязню Уладзю Лапковічу на ягоны менскі адрас прыслалі пастанову суду пра забарону выезду за мяжу. Гэта пра тым, што летась улады прымусова выдварылі яго з Беларусі. Прычынай цяперашняй забароны стаўся нясплачаны Лапковічам штраф, якім яго пакаралі разам з 7 гадамі зняволення ў сакавіку 23 году. Між тым, Міністэрства інфармацыі Беларусі абнавіла рэспубліканскі спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў. Гэтым разам у яго трапілі старонкі ў тэлеграме расійскіх апазіцыйных палітыкаў Леаніда Волкава і Іллі Яшына. Сярод іншага ў апошніх паведамленнях палітыкі заклікаюць расейцаў галасаваць супраць прапуцінскай партыі «Єдіная Расія» на выбарах у Дзяржаўную Думу. Ситуація на мяжі. Белмедсервіс змяняє правила реєстрації фізичних особ у системі електронної черги на мяжі. Нове потребування почнуть дійничать з 1 кастрычника. Місце у черзі буде розрываватися тільки на 30 календарних днів з моменту оплати. За гэты час необхідно доставити автомобіль чи інший транспорт, позначений у заявці, у зону чекання і завершити онлайн-регістрацію в особистому кабінеті. Так само на протягу 30 днів після оплати можна буде вернути гроші, коли поїздка не адбылася. Пры гэтым сродкі не вернуць, калі скончыўся тэрмін дзеяння дамовы, аўтамабіль спазніўся з зоны чакання ў пункт пропуску і рэгістрацыю скасавалі пасля гэтага. Транспарт ужо зарэгістравалі, але чалавек адмовіўся ад паездкі. Умовы дамовы не выканалі па віне замоўцы. Про мастацтва. Мастачка Наталя Бордак, якая стала лаўрэаткай прэміі «Голас пакалення свабоды» 2026, рыхтуе да выдання паэтычны зборнік «Тры кроплі». Гэтыя вершы аўтарка пісала цягам 35 гадоў. Разынка кнігі – выявы карцінаў Наталі, падпісаныя вершаванымі радкамі.
4: Там уваходзіць 30 карцін, а на кнігу амаль што сродкі сабраныя, так што я вельмі шчаслівая і вельмі радасная, што книжка удастся и выйди, и побачить свет, и я смогу реализовать свою мару життя моего, выдать сборник вершев, який я писала на протягу 35 годов. С 90-го года я начала писать верши по-белоруску. Первый верш написала на веселье моего брата, мне было 19 год.
2: Поводле Натальи книга «Три кропли» хутка з'явится у продажи, а картина, якая я написала уже у замежи, так само шакают на аматрово мастацтва. Наша новина доступна так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах Рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: І так само далі вось у нашому памежным рэгіёне троху месцамі аблокі ёсць на небе, ды так само у паўночных частках гарадзенчына ды Беластучаны могуць быць невялікія дажджы. Температура паветра зараз плюс 19 у Гародні, 19, прабачце, зараз у Лідзе, 18 у Гародні, 20 у Беластоку ды Ваўкавыску, 21 у Хайнаўцы, 22 у Берасці, 22 у Кубрыні, 23 у Пінску. Заходні пераважае вецер, парывы да 12 метраў за секунду, адносна стабільны атмасферны ціск, как каля нормы зараз, але будзе паступова далей зніжацца. Ну і што ж там уначы? Температура паветра чакаецца плюс 11-13, без істотных ападкаў ды слабы туман.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
6: День з Рацией.
5: І напередо так само обов'язково не у забаві в ефірі Білоруська радіо Рація у новій годині. Між іншим, регіональні події, про їх розповідаємо. 98.1 FM у Білоруську, де Гарудня, 99.2 FM у Бересі, Білоруська, Подляська, де так само в інтернеті рація.com.

0: часом.
1: 18.20 зараз доклади часу Білорусі, 17.20 на годинниках у Польщі. Ми працягуємо наш ефір, ну і так само працягуємо культурну тематику. Білоруської культури і історія – тема, яку можна відкривати для себе у любому зрості. Актер і режисер Василь Дранько-Майсюк запрошує на занятки для дітей дорослих і непросвічених Білорусі до її вибітним особам. Поводлі його слову, наша країна багата на талановитих діячів, про яких варто відати будь-яку. Про гэтыя сустрэчы ён распавёў Марыне Савіцкай.
2: Да вас цяпер можна патрапіць на розныя заняткі. Якія менавіта і як?
3: Я выкладаю онлайн-заняткі і для малодшых дзяцей, для падлеткаў, і для старэйшых, і ўвогуле там для спадараў-спадарынь, якім ад 30 там, да 90 гадоў. І ў мяне шырокі спектр менавіта гэтых урокаў. Я выкладаю культуразнаўства, гісторыю беларускай літаратуры, гісторыю мастацтва, горадазнаўства. Калі мы, канешне, у онлайн-варыянце вандруем па нашых гарадах, а гэта Менск, Наваградак, Слонім, Давыдгарадок, і іншыя. І я расказваў пра гэтыя гарады і пра яго вуліцы, хто там жыў, якія там раней былі цэны, якія былі заводы, якія былі тыя ж самыя кнігарні, якія жылі людзі, помнікі, архітэктары, ну і гэтак далей, гэтак далей. І праз гэтыя вандроўкі мы бачым некую новую, незвычайную Беларусь. Я люблю расказваць некія такія міксаваныя тэмы, звязаныя менавіта і з мастацтвам, і з літаратурай, і ўвогуле самой гісторыяй. Галоўнае паказаць, наколькі у нас былі цікавыя тады культурніцкія дзеячы і мастакі, і пісьменнікі, і наколькі мы былі цікавыя і зараз ёсць цікавыя. Задача заняткаў вярнуць нам самапавагу. Задача заняткаў здзівіць той праўдай, што сапраўды ў нас былі лепшыя мастакі, лепшыя літаратары, лепшыя тэатральныя рэжысёры, і ўвогуле мы як творчая нацыя, это проста самы сапраўдны цуд. А трапіць можна, пішыце мне ў Facebook. Я абавязкова адкажу. Індывідуальныя заняткі прызначаем той час, які вам зручны. Дамаўляемся на той кошт, які зручны вам. Ну і ёсць таксама заняткі групавыя для падлеткаў і для дарослых. Таксама пішыце, усё вам раскажу.
2: Гэта хутчэй заняткі сустрэчы, скіраваныя на творчасць, альбо ўсё ж больш падобныя да нейкіх там лекцый, урокаў і так далей.
3: Гэта ўсё залежыць ад таго, якая канкрэтная задача ў таго ці іншага вучня. Хтосьці хоча успомніць там беларускую мову, і у нас ёсць заняткі па беларускай мове. Кагосьці цікавіць проста беларуская літаратура, і мы гэта выкладаем. Камусьці трэба вучыцца пісаць там дзецям, якія, напрыклад, тут ужо забываюць, што такое кірыліца і што такое беларуская мова там пісьмовая, так? Камусьці проста хочацца паслухаць

0: Тішти цікаве про Білорусь. Кожного свої задачі, і я під ці задачі підстроююся. І ось у мене так само і театральні занятки, коли ми з дітьми робимо театральні онлайн-покази. Ми разом продумляємо спектакль, вони вчаться мистецтву драматургії, вчаться акторському майстерству, і на білоруській мові ми створюємо на основі там наших легенд, упаданнів, на основі твору білоруських письменників, ми створюємо свої білоруські спектаклі.
1: Як ви бачите, цікавість до білоруської культури, до білоруської мови апошнім часом повишається, знижується? Що відбувається тут?
0: Я думаю, вона повишається. Заўсёды ёсць бацькі, якім гэта цікава. Заўсёды ёсць дзеці, якія часам самі выходзяць на мяне і хочуць, каб я іх выкладаў. І гэта вельмі радуе. Вельмі радуе, што ўвогуле пасля 20-го года жаданне даведацца шмат пра беларускае і стаць беларусам, яно я бачу наадварот толькі ўзмацняецца. Канешне, хтосьці ў мяне адсейваецца. Бывае рознае, там дзіця вырастае, у яго змяняюцца некія школьныя прыярытэты, трэба там паступаць кудысьці, няма часу там на тое, на другое. Але на яго месца прыходзяць іншыя. І працэс працягваецца, мяне гэта вельмі, вельмі радуе.
2: І нагадаю, такі вось інформацыі да Васіля Дранько-Масюка. Ён кажа, што ў падрабязнасці ды інфармацыі пра запіс на заняткі можна знайсці на яго старонцы ў Фейсбуку.

0: вібрацій.
1: Дорог, заважаю вам доброго настрою. Крий вечором з вами разом сутракаем на хвалі Белорусского радио Рация. Ну, а так само будь уже зараз. Полгодина докладно застається до 19-ї Беларуси, до 18-ї Польши. Что там сказать про надворье в нашем помежном регионе? Можно так достатково лирично его охарактеризовать, что сидим мягкий пироход от лета до осени. За породы трошки в осень уже больше, это значит, что трошки холодней, да так само хмары на небе, дожди могут быть, особливо первоважно в полночной части Карадинщины. Зараз новость, здається, так. Температура повітря плюс 18 у Лиде до Городня, 20 в Востоку, до Волковиску, 21 у Хайнуце, 22 у Берести, 23 у Кубрине, 22 у Пинску. Без істотних опадків, де слабо туман. Так учить прогноз на ночь, плюс 11-13. Зараз заходній переважає вітер, пориви, де так само атмосферний тиск каля норми, який буде поступово знижатися. 30 вересня завтра сформірують умови надвор'я, неустойливі повітряні маси. Побочно з проясненнями вночі містами, а у день на більшій частині території. Нашого поміжного регіону можуть пройти короткочасові дожди в особних районах на Валініці. Вітер заходній, повдньо-заходній умерений, днем містами паривісти. Температура повітря завтра плюс 22, плюс 20 у п'ятницю, ди так само у п'ятницю, ди у суботу. Махчиме дожди, ди на Валініці.
0: Афіша. Культурне життя регіона завтра.
2: Білосток і Подляшшя.
3: 3 вересня, четвер. Музей осередок белорусской культуры у Гайнауце запрашая на выставу картина у Антона Радзівонава «На хвалях життя». На выставе представленные картины алеем с самых опошних найважнейших творчих циклов мастака, якія демонструюць паслядоўнае развіццё яго живописной мовы и темаў. На выставе представленные картины, якія спалучаюць уласцівы Радзівонаву магічны реализм, дбайную детализацию и здольность супаставлять реалістичныя формы з элементамі фантазіі і сімвалізму. Мастак стварае дэталізаваныя, часта гіперрэалістычныя кампазіцыі, але прасякнутыя метафарай і фантазіяй. Яго працы адлюстроўваюць свет на мяжы паміж рэальнасцю і фантазіяй, адлюстроўваюць вопыт сучаснасці міграцыі, яго асабісты творчы шлях. Выстава з'яўляецца часткай праекту «Беларускі алфавіт мастацтва» Беларускага музея ў Гайнаўцы. Выстава будзе працаваць у музеі асяродку беларускай культуры ў Гайнаўцы па 10 кастрычніка. Падляская опера і філармонія запрашае паглядзець выставу «Сусветны архіў». Гэта мультысенсорная мастацкая інсталяцыя, мэтай якой з'яўляецца абудзіць памяць пра прастору праз матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досвіду. Агнешка Ольчак, Анджэй Бакуменка-Хентніцкі і Анджэй Філіповіч прадстаўляюць розныя спосабы ўспрымання рэальнасці праз свае індывідуальныя візуальныя мовы – святло, форму і пігмент. Кожны мастак прыносіць свой уласны погляд, шкло як асяроддзе святла і празрыстасці, скульптура як форма і вага, а жывапіс як колер і эмоцыі. Гэта не проста супастаўленне трох тэхнік, гэта спроба перадаць увесь вопыт свету праз мастацтва. Выстава «Сусветны архіў», адкрытая ў Падляскай оперы і філармоніі па 6 верасня. Цэнтр культуры ў Белавежы запрашае адведаць выставу працаў, што ўзніклі падчас мастацкага пленэру 4-я сустрэчы з Сімонай Косак у Белавежы. Выстава адкрылася ў цэнтры мясцовай актыўнасці ў Белавежы ў былой галерэі «Сарэнка».
0: Афіша. Культурное життё региона завтра.
2: Белосток и Подляшшя.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 гадзін на Беларусі, 18 у Польшчы. Вайна ва Украіне, удар па універсітэце ў Кіеве, рост курсу даляра ў жніўні ў Беларусі паставіў рэкорд. Пачобут папрасіў папу блаславіць Беларусь. У студыі намерам стаць за Дарыка. 1652 дзень вайны. Прэзідэнт Украіны Валадзімір Зеленскі пацвердзіў, што расійскі акупанты ударылі з паветра па адным з кіеўскіх універсітэтаў. 160 студэнтаў у той момант знаходзіліся ў сховішчы. Назва ўстановы не называецца. Міжнародныя палітычныя і ваенныя фактары працягваюць зацягваць канфлікт у цэнтры Еўропы, кажа украінская грамадская дзеячка, журналістка Тоня Фядорчанка. Выкарыстанне дальнабойных удараў у летні перыяд разглядалася як магчымае акно для актывізацыі перамоўных працэсаў. Аднак перспектыва завершэння вайны застаецца далёкай.
3: Звісно, операція з використання депстрайків з приводу, як зазначає наш президент, далекобійних санкцій, вона дає результат. Проте, на жаль, завершення війни не таке близьке, як би нам того хотілося. Знову ж, дуже багато хто пов'язував літо і, знову ж, ефективність застосування депстрайків з певним вікном можливостей для хоча б активізації перемовин, але, знову ж, війна в Ірані.
2: Новим командуючым сухапутнымі войскамі ўзброеных сілаў Украіны стаў брыгадны генерал Святаслаў Заяц. Раней ён узначальваў дэсантна-штурмавую брыгаду, якая доўгі час трымала абарону Мар'їнкі. Рэпрэсіі ў Беларусі. Чарговы візіт амерыканскай дэлегацыі гэтай восенню можа паўплываць на вызваленне новай групы палітвязняў. Колькасць зняволеных, якія могуць выйсці на волю, пакуль застаецца невядомай, гаворыць былы палітвязень, аўтар YouTube-канала «Шэры кот» Дзмітрий Казлоў.
4: Так, я веру, што гэта магчыма, таму што сам Джон Коул адказаў, што ён хутка едзе ўжо на сустрэчу з Лукашэнка, і там ён будзе дамаўляцца, каб вызвалілі як мага больш палітвязняў. Таму я веру ў тое, што гэта магчыма. Тут больш пытання пра тое, колькі будзе вызваленых палітвязняў.
2: Станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 889 чалавек. Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі такі статус атрымалі з кампаніі 20-го году 4790 асобаў. Гэтая лічба называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 947 палітычных зняволеных станам на сёння. З іх 129 жанчынаў, 21 чалавек быў адпраўлены на прымусовае лячэнне. Роўна 2000 дзён узняволені гарадзенскі журналіст Дзяніс Івашын, роўна 1000 дзён Віктор Саўчыц з Менску. Былы палітвязень журналіст Анджэй Пачобут сустрэўся з папам Львом 14. Сустрэча адбылася ў Ватыкане. Пасля агульнай аўдыенцыі доўжылася некалькі хвілінаў. Пасля гэтага Пачобут расказаў польскаму прэс-агенцтву, што апошнія месяцы былі вельмі насычанымі, а перад вяртаннем у Беларусь ён адчуваў усё большае ўнутранае напружанне. Цяпер жа пасля размовы з пантыфікам яму стала значна спакайней. Падчас сустрэчы Пачобут папрасіў папу блаславіць Беларусь, яго сям'ю і Саюз палякаў Беларусі. Гаворачы пра становішча палякаў Беларусі, журналіст азначыў, што яно застаецца складаным. Цяпер Пачобут працуе над кнігай пра свой жыццёвы досвід. Ён прызнаецца, што хоча расказаць пра 5 гадоў зняволення падрабязна, бо нават самае доўгае інтэрв'ю не дазваляе перадаць усё перажытае. Пра эканоміку ў Беларусі. Амаль на 4% вырас за 8 месяцаў году сярэдні курс наяўнага даляра США. Пра гэта сведчыць праведзены выданнем «Позірк» аналіз каціровак, якія выстаўляюць галоўнае аддзяленне беларускіх банкаў. Гэта стала рэкордным паказчыкам пасля лістапада 2024 году. За апошнія 10 гадоў сярэдні курс наяўнага даляра павялічыўся больш чым на 65%. Актор і рэжысэр Васіль Дранько-Майсюк прапануе заняткі, прысвечаныя Беларусі, яе гісторыі, культуры і вядомым дзеячам. Далучыцца да іх могуць як дзеці, так і дарослыя, выкладчык распавядае.
5: Я выкладаю культуразнаўства, гісторыю беларускай літаратуры, гісторыю мастацтва, горадазнаўства. Калі мы, канешне, у онлайн-варыянце вандруем па нашых гарадах, а гэта Менск, Наваградак, Слонім, Давыдгарадок і іншыя, і я расказваю пра гэтыя гарады, сапраўды, і пра яго вуліцы, хто там жыў, якія там раней былі цэны, якія былі заводы, якія былі тыя ж самыя кнігарні. І гэтак далей, гэтак далей. І праз гэтыя вандроўкі мы бачым некую новую, незвычайную Беларусь. Задача занятка здзівіць той праўдай, што сапраўды ў нас былі лепшыя мастакі, лепшыя літаратары, лепшыя тэатральныя рэжысёры. І ўвогуле мы як творчая нацыя, это просто самы сапраўдны цуд.
2: Каб далучыцца да заняткаў, трэба напісаць Васілю Дранько Майсюку ў Фейсбуку. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
6: Рахова зараз на термометрах у нашем помежном регионе. Ведомо справа, что по красе снижается температура по ветра. Плюс 17 зараз у Лиде. Там, до речи, у Лиде, да каля Лиды зараз может быть дождь. 18 у Гародні, 19 у Волковиску, 20 у Белостоку, да так само у Хайновце. Плюс 21 у Берасті у Кубрине, плюс 22 у Пінску. А вось плюс 11-13 чекаем у ночи без осотных опадков, да слабый туман. Заходнем так само. Ветер в нашем помежном регионе. Порывы до 12 метров за секунду. Каля нормы зараз атмосферный тиск, але ён будзе паступова зніжацца. У начы месцамі, но днём заўтра на большай частцы тэрыторыі нашага памежнага рэгіёну не выключаюць синоптыкі кароткачасовыя дажджы. Ну а температура паветра заўтра плюс 22, плюс 20 у пятніцу, плюс 18 у суботу. Там ужо ў суботу парывісты вецер, дажджы на валяніцы, ну але ж гэта толькі ў суботу. У студыі беларускага радыё Рацыя. З вами быў Улад Грыневскі. Добрага вечару. Заўтра сустрэнемся.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях Радыё Рацыя.
7: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры. Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
8: І самыя важныя падзеі і сэнсы серады 2 верасня.
7: Лукашэнка баіцца, што шас па малай эфектыўнасці ператворыцца ў ААН.
9: А па факту што?
8: Ці высадзяцца зялёныя чалавечкі ў адной з краін Балтыі?
10: Нельга перабольшваць і накручваць вось гэтую спіраль страху і гістэрыі.
7: Беларускі калій і амерыканскі коул. Чаго чакаць?
11: Каб калій дапамог Трампу на ягоных там выбарах ці ва ўнутранай палітыцы, яму трэба спачатку растлумачыць амерыканскім выбаршчыкам, што такое поташ.
8: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У Бішкеку завершився 26-й по ліку саміт Шанхайської організації супрацовництва, де зустрікалися Сі Цзіньпінь, Путін, керівник Індії Нарендра Моді, лідери країн Центральної Азії, Пакистану, Олександр Лукашенко і інші.
2: Лукашенко нечакано обринувся на найбуйніших сяброў ШАС – Китай, Індію і Росію з папроками. Мовляв, яны не ініціативныя. А сама організація, ад якой беларускі керівник чакає шмат палярнасці, хутка ператворыцца ў ОАН, то бок стане малоэфектыўнай.
1: Адкрыем Александру Лукашенку сакрэт. ШАС увогуле не эфектыўнае стварэнне, якое патрэбна Пуціну, каб выходзіць хоць у якія людзі, а Сі, каб пашыраць кітайскі ўплыў у рэгіёне. На што разлічвае беларускі лідар у гэтых умовах, не зразумела.
2: Тым не менш, галоўным героем сходкі стаў не Лукашэнка, а індыйскі прэм'ер Модзі, які заклікаў Пуціна скончыць вайну ва ўкраіне.
1: Пра гэтыя ды іншыя цікавосткі з саміту ШАС, які, дарэчы, адзначыў і свой юбілей 25-ы ў Бішкеку, у эфіры Еўрарадыё пагаварылі наш рэдактар Змітер Лукашук і экспертка ў міжнародных адносінах Роза Турарбекова.
3: Як вы ацэньваеце і само гэта мерапрыемства, сам гэты саміт і вынікі яго агулам і для Беларусі ў прыватнасці?
4: Ну, ведаеце, калі я вось чытала яго спіч на Белта, вось я ўсё ж такі чакала, што 25-годзе будзе адзначацца, ну, некімі, ну, матэрыяльнымі вынікамі, а не тымі, ведаеце, вось фанфары, шмат слоў, а ўвогуле пахвастацца нечым. Толькі разве што сяброўствам, я маю на ўвазе, колькі зараз сяброў, зараз яны прынялі ў статут палажэння аб партнэрстве, а ключавыя пытання, якія вось былі, я не ведаю, на протягу апошніх з 2011 года, калі вось, напрыклад, я рабіла большой проект про ШАС і паралельна мы як бы зрабілі манаграфію калектыўну. Вось таго года, это 2011 год, яны не могуць вырашыць одно пытанне. Гэта пытанне матэрыяльнае, а стварэнне банка ШОС. І дагэтуль ён не створаны. Гэта як таму, што калі мы з вамі разважаем пра Шанхайскую арганізацыю супрацоўніцтва, мы павінны задаваць некалькі пытанняў. Першае пытанне, навошта гэта арганізацыя, якая мае прафілізацыю, то есть это палітычная, па бяспекі, ці эканамічная арганізацыя. І з гэтага потым задаваць іншае пытанне, як вось гэта прафілізацыі робяцца, какие-то там ёсць результаты или нет результатаў. І ўже потым там пра пашырэнне гэтай арганізацыі і так далей. Так вось, зараз у мяне адказы наступныя. Лукашэнка, ён больше выступае як прыхільнік усё ж такі Расіі, таму ён на першае месца паставіў зараз пытанне бяспекі. Вось вы чыталі яго, ну такое вельмі страннае, тое, што то-то там уже к ваеннай агрэсіі прямой пераходзіць, раньше это былі санкцыі, цяпер косвенае давленне, цяпер это вот прямое, это надо прекращаць. Ну, понятно, што речь ідзе о Саединённых Штатах, но ні разу США он не назваў. То есть он казаў пра агрэсію, пра ўсё гэта, но пра Злучаныя Штаты вось гэтае слово он не казаў. Это было вось як бы у таком фарватере, у напрамку ўсё ж такі з Москвой. Типа мы разам з Москвой. Наступны кірунак – эканоміка. Насамрэч, паміж Москвой і Пекінам ёсць такое спаборніцтва. І калі Москва сцвярджала, што ШАС – гэта арганізацыя по бяспекі, а Кітай ён заўсёды акцэнтаваў на том, што гэта арганізацыя па эканоміцы. Вось і тады вы, калі пра гэта гаворыце, з вашых рэчэй ўвогуле бачна, вы якой пазіцыі прытрымліваецесь. Маскоўскай ці пекінскай. Вось зараз Лукашэнка прадэманстраваў, што ён прытрымліваецца пазіцыі ўсё ж такі маскоўскай. Но эканамічная вось гэты напрамак, да, ён насамрэч больш важны, таму што шмат краін, якія дамагаліся ад Кітая дапамогі, фінансавай дапамогі ў рамках сусветнага фінансава-эканамічнага крызіса, фінансава-эканамічнага крызіса. У 2008, потым 2009-2010, і тады вось статус Кітая, а статус ўвогуле ў гэтай арганізацыі і ва ўсім свеце, ён як бы падвысіўся, таму што Кітай тады не папаў пад этот крызіс, амаль што там некалькі там былі праблем. І тады краіны ШАС яны звярталіся да Кітая, каб ён дапамагаў фінансава. І таму вось гэты эканамічны накірунак ён развіваўся больш. І вось зараз мы бачым вельмі цікавую сітуацыю, што ёсць Кітай з яго як бы візіі, ёсць Москва з яе візіі, а надо казаць, што краіны Цэнтральнай Азіі яны зацікаўлены больш у супрацоўніцтве з Кітаем у эканамічным накірунку. Конечно, на финансовую допомогу спадзяюцца, а асабліва это датычыцца таких бедных краін, как Кыргызстан, напрыклад, и Таджикистан. А с другого боку, вось это накірунак, я маю на увазе безпека, ён зараз актуалізуецца у сувязі з двумя вялікімі канфліктамі, я маю на увазе вайну ва Украіне і Іран. А Іран з'яўляецца чальцом этой организации. И тому вот зараз такое вот странное вот эта композиция, я бы казала, этих накірунков. С одного боку, все зацікавлены были у Китая, у том, как он подтрымливал финансово, экономично, оказывал вот эту техничную, экономичную допомогу, а с другого боку, зараз Россия сама воюет, Иран так само воюет, и, конечно, в этом выпадку так отбывается, что накірунок безпеки зараз больше цікавый. Тут про Беларусь. Лукашенко пропоновал зрабіць форум у Мінскі, контртэрарыстычны форум у кастрычніку. Ну, я хацела б тут казаць наступнае. Па-першае, што калі пачынаць спачатку, то вось гэта антытэрарыстычная дзейнасць ШАС, яна пачыналася з барацьбы з талібамі у 2001 годзе. І тады ШАС разглядала талібаў як ворагаў, як пагрозу. А зараз, вы бачыце, талібы, яны не пагроза. Яны хто?
3: Вхожыя вообще дворцы.
4: Вось, таму. А тады у меня пытанне, а хто тады пагроза? Про якую пагрозу зараз яны гаворяць? Напрыклад, калі Китай, вось это вядомы документ, адзін з учредзительных документаў Шанхайской организации сотрудничества, называецца конвенция, по-моему, по борьбе с терроризмом. Что-то такое. А там три зла, про которые сказал Лукашенко, но это не его, это китайская формулировка еще 2001 года. Терроризм, экстремизм и сепаратизм. И у меня пытание. Террористы теперь кто? Если не талибы, если не исламисты, то кто? Второй вопрос. Экстремисты. Ну, тут понятно, это мы с вами.
3: Ну.
4: Да. А сепаратисты?

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Беларуская федэрацыя біятлона адобрыла кодэкс палітычнага нейтралітэту. У арганізацыі заявілі, што дыстанцуюцца ад любых узброеных канфліктаў, у тым ліку ад вайны ва ўкраіне, араба-ізраільскіх канфліктаў, вайны ў Іране і іншых. З 2022 года беларускія і расійскія біятланісты адхілены ад міжнародных спаборніцтваў пад эгідай Міжнароднага саюза біятланістаў. Міжнародная федэрацыя баскетболу зняла абмежаванні з беларускіх і расійскіх баскетбалістаў. Выканаўчы камітэт арганізацыі пацвердзіў гатоўнасць выконваць рашэнні Міжнароднага алімпійскага камітэта. Беларускія і расійскія гульцы, трэнеры, суддзі і іншыя афіцыйныя асобы цяпер могуць удзельнічаць ва ўсіх спаборніцтвах ФІБА і займаць усе пасады. Таксама ФІБА прапрацуе пытанне вяртання беларускіх і расійскіх зборных і клубаў у афіцыйныя спаборніцтвы ва ўсіх узроставых катэгорыях. Канкрэтнае рашэнне прымуць у снежні 26 года. Беларускі нападнік Герман Баркоўскі пакуль не можа гуляць за чэшскі Градзец Кралёвы праз праблемы з дакументамі. Паводле паведамленняў iSport, футбалісту патрэбны асобны дазвол на знаходжанне і працу ў Чэхіі. Польскія дакументы такой магчымасці не даюць. У клубе пакуль не ўпэўненыя, што дазвол будзе атрыманы, таму шукаюць варыянты для пераходу Баркоўскага да закрыцця трансфернага акна 8 верасня. Нападнік можа вярнуцца ў польскую экстракласу. Цікавасць да яго праяўляе за Глэмбе з Любліна. Зборная Беларусі па футболу правядзе хатнія матчы Лігі нацыі ў Будапеште. Пра гэта паведаміў старшыня АБФФ Яўген Булойчык. Паводле яго слоў, галоўны трэнер Віктар Ганчарэнка ставіць задачу як мінімум заняць другое месца ў групе, а ў ідэале выйграць яе. Лігу нацыі ў АБФФ разглядаюць як важны этап падрыхтоўкі да чэмпіянату Еўропы. Першы матч Беларусь правядзе 26 верасня ў гасцях супраць Албаніі. 29 верасня каманда згуляе у Фінляндыі, а 3 кастрычніка ў Будапешце прыме Сан-Марына. Беларуса Ілюш Курына прызналі найлепшым гульцом 6-га тура чэмпіянату Польшчы па футболе. 27-гадовы форвард прынёс катавіцам перамогу над гурнікам, забіўшы ўсе 3 мячы сваёй каманды. Прам зараз Шкурын мае 5 галоў у 6 матчах і займае другое месца ў спісе бамбардзіраў чэмпіянату. Пры гэтым футбаліста не выклікаюць у зборную Беларусі. У 2020 годзе Шкурын заявіў, што не будзе гуляць за нацыянальную каманду, пакуль пры ўладзе ў краіне застаецца Александр Лукашенко. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. У бліжэйшы час Расія нападзе на адну з краін НАТА. Пра гэта ўсё часцей кажуць эксперты. Сусветныя медыя пішуць, што на стале Пуціна ляжыць 6 сцэнарыяў развіцця падзей. І гаворка ідзе не пра ракетныя ці дронавыя атакі.
2: Адзін са сцэнарыяў падобны да крымскага ў 2014 годзе, калі нібыта актывісты, а насамрэч расійскія агенты арганізуюць пратэсты супраць прыцяснення рускамоўнага насельніцтва.
1: А пакуль НАТА будзе аналізаваць і разбірацца, што там адбываецца, на дапамогу пратэстоўцам прыйдуць зялёныя чалавечкі.
2: Найбольш імавернай краінай для падобнай атакі разглядаецца Латвія. Аднак у адрозненні ад палітыкаў жыхары Рыгі не асабліва вераць у імавернасць падобнага. Маўляў, у Расіі няма рэсурсаў.
1: Паслухаем апытанку выдання Deutsche Welle.
3: Мы знаем, што они непредсказуемы, і раз'ярённы медведь можа прадставляць апаснасць, да.
4: В политике есть такое выражение – никогда ничего не происходит случайно. И если они стягивают со всех баз все радары и ставят в Москве, не думаю, что у них есть сейчас силы нападать на балтийские страны.
5: Я не боюсь. Я думаю, этого никогда не случится.
6: Почему вы так уверены?
5: Я уже сказала, что нет таких сил у России. У них все, на Украину они не могут победить. Куда же им еще куда-то лезть?
7: Белая варианта.
8: Да, это снова.
4: Если это произойдет, ну я надеюсь, что нас защитят, как Украину там все поддерживают.
3: Мне кажется, что все это безумие уже так долго тянется, что в какой-то мере это стало для нас уже нормой, что есть такой страх. Но страшно, когда насмотрюсь новостей. А так не могу сказать, что мне все время страшно.
0: Так как это было в Украине, надеюсь, ситуация так не будет дальше эскалироваться.
8: Я об этом так сильно очень не задумываюсь. То есть я знаю, что ситуация накаляется, да, но что тут сделать? Мы люди простые.
2: Кіраўніцтва Польшчы таксама не выключае, што менавіта наша заходняя суседка стане ахвярай новага нападу Расіі. Аднак палітолог Павел Усаў мяркуе, што праз гістэрыю ўлады Польшчы спрабуюць адцягнуць увагу сваіх грамадзян ад унутраных праблем.
9: Такія заявы, як унутры Польшчы, так і ў іншых краінах, рэгулярна з'яўляюцца. Часам гэта выключна палітычныя спекуляцыі, скіраваныя на тое, каб адцягнуць увагу ад унутрыпалітычных праблемаў, і заўсёды маніпуляцыя такімі рэчамі, як вайна, знешняя пагроза, яна прыцягвае ўвагу і скіроўвае яе ў іншы бок, не звязаны з тымі унутрыпалітычнымі праблемамі і крызісамі, якія адбываюцца ўнутры тых ці іншых краін. І, на жаль, у Польшчы не ў першы раз гучаць такія страхі, такія папярэджанні. Варта ўзгадаць хаця б мінулы год, напярэдадні вучэнню Захад 2025. Тут фактычна, можна сказаць, дайшло да інфармацыйнай палітычнай гістэрыі, што вось-вось з тэрыторыі Беларусі пачнуцца атакі і прарывы як мяжы, так і Сувалкскага перашэйку. Якраз на гэты час прыпалі правакацыі з боку Расіі, калі на тэрыторыю Польшчы заляцела некалькі дронаў. Захад 2025, які праходзіў на тэрыторыі Беларусі, быў выкарыстаны, перш за ўсё, да павышэння градусу ўнутранай напружанасці, потым да закрыцця межаў. Тады мы памятаем, у кастрычніку-лістападзе мяжа з Беларусю і Польшчы была цалкам закрыта для усіх і грузаў, і пасажырскага транспарту. Гэтая пагроза, у сённяшні момант, канешне, палітыкі Захаду павінны рэагаваць на любыя целарухі і Пуціна, і Лукашэнка, разумеючы, што прадказаць нейкія крокі і нейкія рашэнні вельмі цяжка. Але з іншага боку, канешне, таксама нельга перабольшваць і накручваць вось гэтую спіраль страху і гістэрыі. Я яшчэ раз падкрэслю, што гэта збольшага звязана з той унутрыпалітычнай сітуацыяй, якая склалася ў Польшчы, з палітычнымі канфліктамі, крызісамі і крытыкай, якая ўсё больш і больш гучыць пад адрас абывательскай коаліцыі і, власна, самога Дональда Туска. На жаль, вось гэтыя заўсёды знешнепалітычныя фактары выкарыстоўваюцца для палітычных нейкіх гульняў ўнутры краіны. Канешне, нельга скідваць з рахунку усе магчымыя сцэнары і пагрозы, але пакуль што, шчыра кажучы, аб'ектыўных фактараў, як і ў 2025 годзе, я і пра гэта казаў, і таксама на радыёстацыях польскіх, што нельга перабольшваць і нельга нарошчваць вузы гэтую гістэрыю. Нема ресурсаў на сённяшні. У той час не было ресурсаў у Расіі, каб распачаць нейкую сур'ёзную правакацыю поўнамаштабную, якая б скіравалася да поўнамаштабнай вайны, і уцягнуць у гэта Беларусь. Так і зараз нема аб'ектыўных фактараў, якія б сведчылі да нейкіх сур'ёзных вайсковых аперацыяў на тэрыторыі Беларусі супраць Польшчы ці супраць Літвы. І пра гэта сведчыць некалькі фактараў. Перш за ўсё, гэта крытычная сітуацыя расійскіх войскаў у самой Украіне, дзе склалася патавая сітуацыя, і Расія не можа вырашыць ніводнага нават тактычнай задачы. Так, зараз яна скіравалася на нанясенне, па сутнасці, вынішчальных бамбардзіровак вялікіх гарадоў Кіева, Харкова, Сумы. Просто вось, і нават ужо прапагандысты не скрываюць, што трэба знішчаць, каб пераламіць сітуацыю, ці хаця б стварыць выгадныя для Расіі пазіцыі ў перамоўным працэсе, знішчаць, наносіць шырокамаштабныя ўдары па гарадах і забіваць проста мірнае насельніцтва. Ось такі татальны тэрор. На фронце сітуацыя патавая, і нават мы назіраем, што На некаторых участках нават Украіна перахоплівае ініцыятыву, нейкія контратакі, ачыстка, захоп тэрыторыю невялікіх, але ўсё ж такі гэта, канешне, сведчанне пра тое, што ну, прарыву нейкага ці так званага, ці так званы летні восеньскі наступ Расіі не зрэалізаваўся. Гэта першы момант. Другі момант. Усе чакаюць, што безумоўна, магчыма, перад наступленнем зімы Расія паспрабуе пераламіць сітуацыю на фронте, але для гэтага неабходны дадатковыя рэсурсы. І зараз шмат кажацца пра новую хвалю мабілізацыі, фактычна не схаваную мабілізацыю, а адкрытую мабілізацыю, каб вырашыць две задачы. Першая гэта павялічыць колькасць арміі, яна павінна ў Расіі скласці ўжо больш за 1,5 мільёна чалавек вайсковага складу, і 2 мільёны гэта агульная колькасць расійскага войска з абслугоўваючым апаратам. І другі момант, вялікія страты застаюцца без кампенсацыі, фактычна няма рэсурсаў для таго, каб задзейсніць крымінальны ресурс, ўжо там фактычна ўсіх зэкаў перамалолі. Ну і таксама добраахвотнікаў, якім выплачвалі там велізарныя нейкія засілкі, фінансавую дапамогу. Зараз, па-першае, няма ресурсаў ўжо такіх вялікіх, каб кожнаму там выплачваць ад мільёна да двух за падпісанне кантракту, ну і плюс там па 200 тысяч штомесяц. Ну а па-другое, няма ўжо жадаючых разумення, што гэта ўжо не армія. Трэці момант, так, гэта Беларусь. Так, без Беларусі, без уцягнення яе ў нейкія адкрытыя канфлікты, альбо з Украінай, ну, альбо нават з Захадам, бо каб нейкія зладзіць правакацыі супраць Польшчы ці супраць Літвы, ўсё ж такі на Беларусі таксама павінна нарошчвацца групоўка вайсковая, не толькі там мабілізацыя ў самой Беларусі адбывацца, якой мы не назіраем. Канешне, вучэнні праходзяць рэгулярна, там і тэрытарыяльная абарона, і ўжо народныя міліцыя і зборы там па месяцу гэтых вайскова-абавязаных запасу афіцэраў усё склікаюць, і ўнутраныя войскі ў гэтым кірунку працуюць, і войска звычайнае працуюць, і будаванне новых вайсковых базаў, гэта так званага паўднёвага камандавання адбываецца, інфраструктура ў Гомельскай вобласці будуецца, туды скіроўваюцца таксама часткі ўнутраных войскаў, але, ну, як мне падаецца, гэта робіцца якраз такі дзеля таго, каб забяспечыць сябе ў абаронным плане, бо амаль кожны год, кожны месяц вось гэтыя магчымасці рэсурснай Беларусі вясці афенсіўную вайну абмяркоўваем. Няма такіх рэсурсаў, ні маральных, ні фізычных рэсурсаў для ў Беларусі, у беларускага рэжыма рэсурсаў афенсіўных для вайсковых дзеянняў, асабліва супраць Украіны, ну проста не. Ну няма іх, не існуе фізычна.
1: Выслухалі палітолага Паўла Усава, які пракаментаваў чуткі пра імаверную атаку Расіі на адну з краін НАТА ў самы бліжэйшы час. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Беларускі калій і амерыканскі коул. Чаго чакаць?
10: Каб калій дапамог Трампу на ягоных там выбарах ці ва ўнутранай палітыцы, яму трэба спачатку растлумачыць амерыканскім выбаршчыкам, што такое поташ.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Майлі Сайрус змяніла сцэнічнае імя на «Просто Майлі» і рыхтуецца выпусціць новы альбом «Best Persuaders». Пра гэта паведамляе Pitchfork. Новая пласцінка Майлі выйдзе 18 верасня на лейблі Atlantic Records усяго крыху больш, чым праз год пасля яе папярэдняга лонгплея. І гэта будзе яе 10-ты студыйны альбом. Адмова спявачкі ад прозвішча ў псеўданіме можа быць звязаная з канфліктам Майлі з яе бацькам, вядомым кантры-выканаўцам Білі Рэем Сайрусам. У інтэрв'ю Variety артыстка распавядала, што адносіны з ім ускладніліся ў 2022 годзе пасля разводу яе бацькоў. Некалькі гадоў сваякі не размаўлялі. Пры гэтым у сакавіку сёлета Майлі з'явілася разам з бацькам у спецыяльным выпуску Ханы Мантаны, прысвечаным 20-годдзю шоу. 50-гадовы Шон Ленан, сын нябожчыка Джона Ленана, упершыню стаў бацькам. Музыка і яго 39-гадовая партнёрка Шарлота Кэмп Мул абвясцілі пра нараджэнне сына 1 верасня, паказаўшы першае фота малога. Шарлота і я стварылі чалавечую бабоўку. Яго завуць Аўрэлій. Дзякуй. Коратка паведаміў спявак у сваім інстаграме. Шон апублікаваў 3 кадры з радзільні. І Аўрэлій стаў першым унукам Джона Ленана. Легендарны музыка The Beatles загінуў у 80-м годзе, калі яго малодшаму сыну Шону было ўсяго 5 гадоў. Шарлота Кэмп Мол таксама паказала першыя моманты жыцця сям'і пасля нараджэння сына. Яна апублікавала серыю кадраў, на якіх трымае Аўрэлія ў дзіцячым слінку і гуляе з ім каля вады. Пара Ленан і Кэмп Мул разам амаль 20 гадоў. Яны пазнаёміліся на фестывалі Куачэла ў 2005 годзе, а з 2007 знаходзіцца ў адносінах. Акрамя сямейнага жыцця, пара таксама мае сумесныя музычныя праекты. У прыватнасці, яны разам выступалі ў гурце «The Ghost of a Saber-Tooth Tiger». Нью-Йоркскі метрапалітан-музей адмовіўся ад правядзення рэтраспектывы брытанскага мадэльера Джона Гальяна. Яна павінна была стаць галоўнай выставай Інстытута касцюма вясной будучага года і вызначыць тэму наступнага бала Мэтгала. Пра гэта паведамляе Variety. Гальяна мог стаць трэцім з ныне жывых дызайнераў у дастойным персанальнай выставы ў музеі пасля Івастана Ларана і Рэй Кавакуба. Аднак рашэнне прысвяціць яму выставу выклікала хвалю абурэння праз мінулыя выказванні мадэльера. Напрыклад, у лютым 2011 года Гальяна учыніў п'яную сварку з парай у парыжскім бары. Паводле агучаных у судзе матэрыялаў, ён абражаў жанчыну праз яе яўрэйскае паходжанне, а яе спадарожніка праз азіяцкае. Парыжскі суд тады прызнаў Гальяна вінаватым у публічных абразах паводле паходжання рэлігіі, расы і этнічнай прыналежнасці і прызначыў яму умоўны штраф у памеры 6 тысяч еўра. Пасля скандалу дызайнера звольнілі з Кристиан Діор і уласнага дома моды. І недавно, 31 жнівня, Гальяна сам заявіў, што вырашыў не праводзіць персанальную выставу пасля абмеркавання з усімі удзельнікамі праекта. Мадэльер зноў папрасіў прабачэння за свае антысеміцкія і расійскія выказванні. Паводле яго слоў, ён не хоча, каб спрэшкі вакол ягонай асобы паставілі музей у складанае становішча або адцягнулі ўвагу ад працы Інстытута касцюма. І дырэктар Метраполітан-музея Макс Холайн пацвердзіў, што рашэнне было прынятае сумесна з мадэльерам Гальяна. Чым заменіць рэтраспектыву і якой будзе новая тэма Медгала 2027, пакуль не паведамляецца. Выслухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Калій і коул – неразрывны ланцужок у амерыкана-беларускіх стасунках апошняга часу. Дзякуючы Джону Коулу, ЗША знялі бан з беларускага калію і на волю выйшлі палітвязні.
0: Далей, дзякуючы таму ж коулу, адкрыць браму для беларускага калію мусілі еўрапейцы. Амерыканцы набыць калійнае радовішча пад Любанню. Але ні адно, ні другое не здарылася. Ці беларускім уладам варта развітацца з гэтымі марамі?
1: Тэму абмеркавалі з місяр Лукашук і эканамічны аглядальнік выдання «Беларусы рынак» Андрэй Махоўскі.
2: тут можа троху моей канспіралогіі, а можа вот все падзеі выстраиваюцца ў нейкі один такі ланцужок, які цікавы ну вот нам з пункту гледжання што далей чакае Беларусь і вот у гэтыя ўзаемаадносіны нафтава-калійныя бензінавыя. Глядзі, 25 жніўня у Маскву прылітае дырэктар ЦРУ Рэдкліф. Пра што там канкрэтна гаварылі, версій шмат, зліваў шмат, можа і сапраўды яны гаварылі пра ўсё. Тым не менш, 27 жніўня нечакана з маскоўскага следчага ізалятара Лефортава па стане здароўя вызваляецца расійскі мільярдэр Ілья Трабер, у якога бізнес, як сцвярджаюць расследавальнікі ва ўсіх партах паўночнага захаду Расіі. Умоўна кажучы, гэта Ленінград, Усть-Юга, вот это вот Ленінградская область, мае Усть-Луга, ўсё астатняе, там яго ёсць гэты ўсё бізнес. Потым мы чытаем інтэрв'ю Коула, які анансуе ўжо канкрэтна ў сярэдзіне верасня прыезд у Мінск. Ведаючы, што Лукашэнку патрэбны нейкія плюшкі, а неяк вот плюшкі, якія яму прапаноўвалі да гэтага, асабліва калі датычна калія, ну вот как бы вот яе паказалі, а ў рот пакласці не атрымліваецца, таму што правесці гэты калій няма магчымасці. Транзіт Літва закрыла, праз Польшчу таксама і не вазілі, і магчымасцяў няма, не кажучы ўжо пра Украіну. І гэтак далей. І, можа быць, усё выглядае на тое, што калі скласці гэтыя ўсе ланцужкі, дамоўленасць нейкая дасягнута. І вот тая ж самая Усть-Луга, і далей праз яе дамоўлены вось такі маршрут для паставак калія беларускага у тую ж самую ЗША, якое, дарэчы, днямі таксама распачало гандлёвую вайну з Канадай. Асноўным пастаўшчыком калія ў ЗША.
3: Глыбока капаеш.
2: Стараемся, ну.
3: Слухай, ну глядзі, па-першае, я б так сказаў, што, ну, па-першае, мы як бы схільныя перабольшваць значэнне калію для сусвету. Бо гэта зразумела, у нас нічога акрамя гэтага калію няма, і мы такія, ну, без нашага калію весь свет загнецца, а Трамп проста
2: з голаду,
3: усе папухнуць, асабліва Трамп. Вось. Але насамрэч, ну, як бы, ну, калій гэта важна, так, для амерыканскага рынку. Але гэта, ну, не той, так, ну, як бы, ну, не той стратэгічны прадукт, дзеля якога, як я мяркую, дырэктар ЦРУ будзе ляцець у Маскву, там дамаўляцца пра тое, каб выпусціць вось нейкага расійскага алігарха, тым больш што я не бачу ніякіх а чым мешала тое, што ён там сядзеў, ну, як бы яно і лепей, ён сядзіць, парты юзаем, чым праблема, што ён сядзіць, каму гэта перашкаджала. Вось, таму, ну, шыра кажучы, не, я сумняюся ў гэтым, як бы, ну, няма праблемы зараз пастаўляць калій праз Усть-Лугу. Ну, то бок, няма праблемы за выключэннем таго, што гэта доўга і дорага, так? Вось, а іншай праблемы няма. Беларусь і так яго менавіта праз Усть-Лугу і пастаўляе. Яна прадае там, Беларусь прадае там, мы ў Бразілію прадаем, як мы ўжо зараз ведаем, яны там гэта хавалі, мы ўжо ведаем, што не, ўжо прадаем там у Кітай. Вось, таму, ну, няма праблемы прадаваць яго і ў ЗША. Гэта калі просто пастаўляць яго праз Усть-Лугу.
2: Ну, просто ж я памятаю колькі часу таму, ўжо пару тыдняў, калі там Лукашэнка на нейкай нарадзе абураўся, што вот, ну, как-то вот не атрымліваецца ў нас калій гэты прадаваць. Нікуды вот.
3: Ну, глядзі, не, ну, не, ну, па-першае, ўсё ж такі прадаем мы гэты калій, прадаем, і зараз гэта лепей, чым было, і насамрэч вось гэты візіт, ну, вось гэтыя дамоўленасці, яны дапамаглі, яны даволі значна дапамаглі. Ну, то бок, яны спрасцілі разлікі. Ну, мы не маглі там прадаваць, Індія не хацела купляць беларускі калій, таму што, ну, як бы санкцыі, яна насамрэч купляла, але, ну, як бы так, цяжка. Ну, зараз можна купляць больш вольна, гэта значыцца, што ну, вось, калі паглядзець, мы бачым, што не аб'ём паставак беларускага калію, усе там пішуць гэта неправільна, што кажуць, што Беларусь прадала больш калію там у Кітаі ці ў Індіі. Не прадала больш калію, больш зарабіла грошай на продажы. Па-першае, растуць кошты на калій угнаенні, а па-другое, вось гэтая маржа, якая была, якую там мы плацілі за тое, што там пакупнікам за тое, што, ну, як бы зніжка, якую мы давалі за тое, што яны купляюць вось з нейкай рызыкай, яна стала, ну, як мінімум яна стала меншая. Вось. А для некаторых пакупнікоў яна зусім знікла. Таму не, гэта дапамагло і калі прадаецца, і вось аб'ёмы, ну, не аб'ёмы, а грошы, якія мы атрымоўваем за калі, іх становіцца болей, яны гэта расце. Таму, ну, не, я б не сказаў, што там такія зараз з калем ёсць праблемы. Наадварот, зараз, якраз вось зараз з калем. Гэта не залатыя часы, часы там калі калій каштаваў стоіў колькі там за больш за тысячу долараў да, гэта ну был былі такія залатыя часы вось але ну але ну ён нормально зараз нормальныя кошты на калій яны не занадта высокія не занадта там нізкія яны такія якія ён каштуе толькі колькі ён павінен.
0: То бок, калій не той прадукт, праз які могуць спыніцца перамовы Мінска і Вашынгтона, працягвае Андрэй Махоўскі.
3: Ён важны гэта прадукт для, ну, там для амерыканскага, для фермераў амерыканскіх ён важны. Але, ну, как, ну, так шчыра скажам, каб калій дапамог Трампу на ягоных там выбарах ці ва ўнутранай палітыцы, яму трэба спачатку растлумачыць амерыканскім выбаршчыкам, што такое поташ. Вось таму, што я мяркую, што 95% гэтых выбаршчыкаў яны наогул гэтае слова пачуюць у першы раз. Вось там фермеры, канешне, яны, ну, ведаюць, а ўсе астатнія не. Вось, ну, я не знаю, я бачу тым, што не ядзе кол, я бачу такія хутчэй палітычныя прычыны, таму што, ну, як бы гаворка ідзе пра тое, што як я разумею, да, што Беларусь, ну, і кол гэта, ну, не я разумею, кол гэта казаў, да, што па-першае, гэта должно да, павінна быць болей вызваленняў, як бы амаль ён казаў нават і пра ўсіх, так? І другое гэта спыненне рэпрэсій у Беларусі, ён казаў, што ну так гэта не магчы, ну, гэта дрэнна, калі мы адных вызваляем, а другіх саджаюць. Гэта школа казаў, да? Але ну Лукашэнка не можа пайсці на спыненне рэпрэсій у Беларусі, і таму гэта ўсё ўпёрлася вось у гэтае пытанне. У пытання з таго, што, ну, амерыканцы патрабуюць ад Лукашэнкі тое, чаго ён баіцца зрабіць. Ён гэта як зараз усе у гэтага у Пуціна кажуць: "Давай ты мір заключай", а Пуцін кажа: "Дык мяне ж павесяць, калі я мір падпішу", да? Ну, і Лукашэнка прымерна так жа.
2: Ну, добра, калі ты ўжо пайшоў у палітэканомію, ага, эканоміку, ну, вот ты ж, то тады ўжо тваё бачанне, штосьці знайшлі магчымасць ўсё ж такі вырашыць, дамовіцца, прыйсці да нейкага кансэнсусу, калі ўсё ж такі ўжо анансаваў свой візіт.
3: Ну, глядзі, выгляд, ну, як бы ён не тое, каб анансаваў прам.
2: Ну, сказаў, сярэдзіне верасня, ну, я буду, ну,
3: так,
2: у Мінску.
3: Так, так, што, так, так. Ну, ён, здаецца, ўжо анансаваў, была такая гісторыя ўжо.
2: Не, ён казаў, што как бы я планую прыехаць.
3: Ну, я б сказаў так, окей, я б сказаў так, ну, выглядае на тое, што так, нейкія дамоўленасці былі дасягнутыя. Ці то беларускі бок пайшоў на саступкі, ці то амерыканцы зменшылі свае столь сваіх патрабаванняў, ну, там, магчыма, не ідзе гаворка там пра спыненне, ну, гэта ўжо спекуляцыя, да, не ідзе гаворка пра тое, што не трэба саджаць новых, а ідзе гаворка толькі пра тое, колькі людзей патрэбна вось зараз вызваліць.
2: Ну, нармальна, як сапраўдны аналітык, 50 на 50 там.
3: Ці сустрэнеш дыназаўра?
2: Да, да. Ну, так. Я нагадаю, аўтар і вядоўца праграмы «Оптымум» на канале «Беларусы і рынак», эканамічны аглядальнік Андрэй Махоўскі. Да сустрэчы, жыве Беларусь.
3: Жыве Беларусь, да сустрэчы.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
0: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
0: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Гляньма ширей, не увесь той свет, что в окне. Разважанні Якуба Сушинскага.
1: Люди шукають місію свайго життя. І не заўсёды яе знаходзяць, пакуль ёсць час. А знайсці больш глыбокую матывацыю і сэнс бывае ах як непроста. А гэта жыць не дзеля таго, каб табе было зручна. Бо калі я буду падладжваць сваё жыццё пад прынцып «я раблю ўсё, як мне зручна», то які тамака будзе поступ? Там не будзе жодного поступу. Я мушу у центр поставить свое глубинное покликанне да призначення. И вось як знайсти гэтае призначення, памяркуем. Якуб Сушинский ля микрофона, у гэты рацыйны вечер. З вами аматары перадачы «Гляньма ширэй». Відавочна, гэта можна знайсти с допомогой інтраспекції. Гэта метод псіхалагічнага даследавання, які заключаецца ў назіранні чалавека за ўласнымі псіхічнымі працэсамі, думкамі, пачуццямі, перажываннямі і рэакцыямі. Гэты тэрмін паходзіць ад лацінскага, што азначае «глядзець унутр». Можна прывесці прыклад адной тэатральнай сцэны, калі адзін з герояў памёр, але ягоная свядомасць удзельнічае на трызне па ім. На пахаванні звычайна людзі гавораць розныя эпітафіі, мол, ён быў паспяховым барыстам, а ён на іх пахвальбу. Што? Чаму вы мяне так абражаеце? Можна кожнаму уявіць уласнае пахаванне, дзе людзі скажуць, напрыклад, пра мяне: ён быў паспяховым пражальнікам бліноў. Вось мае дасягненні. Гэта значыць, трэба сабе уявіць такую сітуацыю, калі мяне хаваюць, і якія я меў дасягненні. Што мае сваякі скажуць, якім я быў у сям'і, што скажуць мае калегі, якім я быў на працы, што скажуць людзі, якіх я натхніў, якім я быў лідарам, і гэтак далей. І вось калі ты разумееш, які мусіць быць вынік твайго жыцця, і нават не дзеля таго, каб людзі сказалі добрыя рэчы, а ў тым, каб было паводле выказвання, калі мы нараджаемся, то свет смяецца, а мы плачам, а пражыць трэба так, каб калі ты паміраеш, свет плакаў, а ты смяяўся. У Рабіндраната Тагора ёсць верш, які стаў песняй на музыку Алексея Рыбакова. Там словы: «Бывай же, мой друже,

0: я прыйшоў сюды здзейсніць нейкую працу, я гэтага не зрабіў. Мне будзе не соладка, а горка. Ведаеце, некаторыя людзі баяцца смерці. Гэта значыць, яны чапляюцца рукамі за ложак, але не буду далей гэта развіваць. Існуе такая фраза: мы жывем так, нібы ніколі не памрэм, а паміраем так, нібыта ніколі і не жылі. Гэта значыць, не задаволіў свайго глыбіннага прызначэння ў гэтым свеце. І таму, калі паміраеш, кажаш: «Ах, я не паспеў». Дык вось, варта з сённяшняга дня задумацца, што мусіць стаяць у цэнтры майго жыцця. І гэта ні ў якім выпадку не мусіць быць твой эгацэнтрызм. Бо гэта цалкам дыскваліфікуе цябе як лідара. Уявіце сябе, як людзям ісці за эгацэнтрыкам. Гэта сябе не паважаць. Ці толькі пад рабскім прымусам можна такое апраўдаць. Эгацэнтрызм дыскрэдытуе цябе як духоўнага чалавека. Бо інакш ты ўсцяж будзеш правальвацца ў пакуты ды боль. Ты хочаш, каб свет круціўся вакол цябе? А свет не хоча круціцца вакол цябе. І таму ты заўжды будзеш сутыкацца з воляй стваральніка. Свет круціцца вакол Бога, і ты круцішся вакол Бога. Тады ў цябе і будзе пачуццё гармоніі з воляй стваральніка. Тады адчуеш, што ты знаходзішся ў плыні, дзе ўсё ідзе ў свой час. Усё па парадку, ідзе ў слушным кірунку, увесь свет абсалютна пазітыўны. Паставіш Усевышняга ў цэнтр жыцця, паставіш служэнне людзям у цэнтр свайго жыцця, паставіш эвалюцыю ў цэнтр свайго жыцця і выпаліш эгацэнтрызм. Згодны, што гэта цяжка для рэалізацыі. І калі ты хаця б рацыянальна прымаеш такую ідэалогію, гэта ўжо поступ наперад. Кажаш так: мае эмоцыі і мае патрэбнасці вельмі моцна пра сябе заяўляюць. Усе маем усплескі гэтага, але я стаўлю місію ў цэнтр свайго жыцця. Падумаем пра гэта. Пачуемся.
1: Глянь ма шырэй. Беларуская радыё-рацыя – найлепшы твой сябар.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

зоры. Хуткасць пры гэтым залежыць ад фізічнай формы асабіста чалавека. Перад інтэнсіўнай трэніроўкай спецыялісты раюць абавязкова разагрэцца мінімум 5 мінут. Ну, што тут скажаш, даражэнькі? Нават калі ў вас дома не назіраецца бегавой дарожкі ці вяслярнага трэнажора, я думаю, што з роварам праблем у наш час не можа быць, альбо проста хуткім бегам можна гэтыя тры самыя 3 хвіліны рэалізаваць, пакуль надвор'е дазваляе. І калі ў гэтую восень сёлета вы не плануеце назапашваць сабе тлушч на тых месцах, на якіх не хацелася б іх бачыць, то можна прыслухацца да навукоўцаў з Расфілерскага універсітэту і парталу Woman and Home і прывясці да сябе да ладу, да выдатнага знешняга выгляду. Я нагадаю, што літаральна праз 10 хвілін прачуем з вамі па перадачу «Мы бачым». Ну а пакуль гурт «Гарадскія» з трэкам «Як ты пахнеш вясной» працягваюць наш вечаровы эфір.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Один з падазраваных у атацы на аэрапорт Лейпцыга – мужчына з Беларусі. Суд прызнаў экстрэмісцкім тык-ток праўладнага блогера. У Беластоку адбудзецца аднаўленне партыі БХД.
2: У студы з навінамі Стась Дадырка.
3: 1652 дзень вайны. Украіна афіцыйна папярэдзіла аб высокай небяспецы палётаў над Расіяй і заклікала цалкам закрыць расійскае неба для грамадзянскай авіяцыі. Адпаведны ліст дасланы генеральнаму сакратару міжнароднай арганізацыі грамадзянскай авіяцыі. Афіцыйны Кіеў заяўляе, што рэалізуе сваё права на самаабарону, таму далейшае выкарыстанне расійскай паветранай прасторы грамадзянскімі самалётамі нясе сур'ёзныя рызыкі. Між тым страты ў асабовым складзе расійскага войска за час поўнамаштабнай агрэсіі перавысілі 1 391 000. За суткі паказчык вырас на 1390. Маюцца на ўвазе загінулыя і параненыя вайскоўцы, падлік вядзе Генштаб Украіны. Атака на аэрапорт Лейпцыга. Пасля інцыдэнту з беспілотнікам з выбухоўкай у нямецкім аэрапорце 4 жніўня следчыя высветлілі асобы двух падазраваных. Гаворка ідзе пра выхадца з Расіі з латвійскім пашпартам і мужчыну з Беларусі з расійскім пашпартам. Іншыя падрабязнасці пра мужчына ў іх ролі ў падрыхтоўцы атакі пакуль не раскрываюцца. Міністр унутраных справ Нямецчыны Александр Добрэнд 1 верасня заявіў, што за спробай нападу стаіць Масква. Пасля гэтага Нямецчына аб'явіла аб закрыцці расійскага генконсульства ў Боні, узмацненні кантролю за расійцамі і новых мерах супраць расійскага ценявога флёту. Тым часам у Нямецчыне за суткі адбыліся выбух ля галоўнага вакзала і дзве магчымыя дыверсіі на электрастанцыях. У Аугсбургу насупраць вакзала ўзарваўся невядомы прадмет, як мяркуецца ручная граната. Пацярпелі два падлеткі. Пад Кёльнам пасля кароткага замыкання ад сеткі адключыліся 5 энергаблёкаў, а ў Бранденбургу невядомыя прылады пашкодзілі лініі электраперадачы. Лоеўскі суд прызнаў экстрэмісцкім тык-ток праўладнага блогера. У сваіх роліках Андрэй Нікіцін падтрымлівае Лукашэнку і нападае на апазіцыю краіны Захаду. У лютым 24 году дзяржаўная газета СБ прысвяціла Нікіціну вялікі хвалебны матэрыял. Блогера называлі байцом інфармацыйнага фронту. Нашэніва дапускае, што суд і пракуратуру збілі з панталыку гераічныя загалоўкі ягоных ролікаў тыпу «Давёў Лукашэнка Беларусь» або «Як беларусы жывуць у такой дыктатуры». Пра эканоміку прэм'ер-міністр Беларусі Александр Турчын заявіў, што беларускі экспарт сутыкаецца з праблемамі ў першую чаргу ў сферы лагістыкі. Сярод асноўных цяжкасцяў прэм'ер назваў праблемы з дастаўкай экспартных грузаў. Змены ў міжнароднай сітуацыі ўплываюць на беларускіх вытворцаў і прымушаюць шукаць альтэрнатыўныя маршруты для паставак за мяжу. У Беластоку адбудзецца аднаўленне партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі. З'езд пройдзе 24 кастрычніка. Гэтую дату агучыў палітык і былы палітвязень Павел Севярынец. Падзея прамеркаваная да 100-гадовага юбілею з дня заснавання гістарычнай партыі БХД. 24 кастрычніка 1926 у Вільні адбыўся з'езд беларускіх хадэкаў, на якім беларуская хрысціянска-дэмакратычная злучнасць ператварылася ў БХД. Пра тое, чаму абраны менавіта Беластока, не Вільня, распавядае Павел Севярынец.
4: Сёння большасць беларусаў, якія апынуліся за мяжой Беларусі, жыве ў Польшчы. І многія з іх не маюць дакументаў, каб перасячы мяжу Польшчы і Літвы. Таму прынялі рашэнне, што будзем рабіць з'езд у Беластоку. Гэта на паўдарозе паміж Вільняй і Варшавай, гарадамі з дзвюма найбольшымі дыяспарамі беларусаў.
3: Адной з мэтаў з'езду з'яўляецца з'яднанне разрозненых плыняў БХД. Севярынец патлумачыў, як ён гэта бачыць.
4: Гэты з'езд робіцца ў тым ліку і групамі Георгія Дзмітрука, і групай Віталя Рымашэўскай. Яны ўдзельнічаюць у падрыхтоўцы з'езды 24. Ёсць пэўныя пагадненні. Мы яшчэ ў дарозе, яшчэ не ўсё прагаворана, не ўсё дэталізавана і зацверджана. Але тое, што ўжо прынята, гэта дата 24, гэта Беласток, гэта пэўныя дамоўленасці адносна таго, як мы бачым будучыню беларускай хрысціянскай дэмакратыі, і я спадзяюся, на з'ездзе у нас ужо будзе добрая і прыгожая гісторыя яднання і перспектывы.
3: На думку Павла Севярынца, партыя беларускай хрысціянскай дэмакратыі зойме месца сярод сённяшніх дэмакратычных сілаў, якое дазволіць яднаць усе намаганні, каардынаваць іх і дапамагаць дамаўляцца розным апазіцыйным групам. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах.
0: Радыё Рацыя.
5: Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў, магчымы невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца 11 да 13 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 21 да 23 градусаў са знакам плюс, ападкаў не чакаецца, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановна, сёння 2 верасня серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі пасярэдзіне першага восеньскага працоўнага тыдню. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малахоўскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз у гэты позні час за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. Лёгка гэты прыём на вам шляху, паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі і асцярожнымі на дарогах. Далучайцеся да нас, заставайцеся з намі. Цягам бліжэйшай гадзіны пачуем шмат якаснай, прыемнай да цікавай музыкі на вольных хвалях. Калеб Джонсон ужо спявае для нас. Далей нас чакаюць бумбокс, босае сонца, Род Стюарт, Адам Ламберт ды іншыя зорныя выканаўцы. Уже літаральна праз 4 хвіліны пачуем з вами перадачу з архіва Нівы выканання Яна Мурданя. Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас. Крышачку пазнее, 22:30 паводле беларускага часу, прагучыць перадача «Восолі шобжды ўздоўж падзеленай Беларусі». Заставайцеся з намі, будзе карысна, цікава.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Вітаю усіх, хто толькі долучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 2 верасня. У такі ж дзень 1934-го нарадзіўся Сэм Гуден, амерыканскі спявак, найбольш вядомы як удзельнік гурта The Impressions. Гэты вакальны калектыў быў заснаваны ў 58-м годзе і з'яўляецца крытычна важным звяном паміж рытм-н-блюзам 50-х і соулам 60-х. Яны былі піянерамі сучаснага сплаву госпел і поп-музыкі, які атрымаў назву «Чыкагскі соул». У 91-м годзе The Impressions былі прынятыя ў залу славы рок-н-ролу, а ў 2003-м у залу славы вакальных.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 2 верасня 1943-го нарадзілася Розалінд Эшфорд, амерыканская спявачка, удзельніца гурта «Марта энд Вандалас». Гэта адзін з самых паспяховых вакальных калектываў студыі «Моутаун». Яны адрозніваліся больш жорсткім рытман-блюзавым гучаннем. На працягу 9 гадоў з 63 па 72 «Марта энд Вандалас» запісалі 26 хітоў у самых розных стылях – рытман-блюз, ду-воп, поп, блюз, рок і соул. 10 песень гурта ўвайшлі ў лепшую 10 Billboard, 12 у топ-40. У 2004 годзе часопіс Rolling Stone змясціў Марта энд Вандалас на 96-ты радок у спісе 100 лепшых выканаўцаў усіх часоў.

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 2 верасня, узгадваем добрых людзей ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1951-га нарадзіўся Мік Камінскі, ангельскі рок-музыка, найбольш вядомы як скрыпач гурта Electric Light Orchestra ў перыяд з 73-га да 79-га, а таксама ў пачатку і ў сярэдзіне 80-х гадоў. Што тычыцца Electric Light Orchestra, дык яны эксперыментавалі ў розных музычных кірунках, ад прагрэсіўнага рока да поп-музыкі і былі вельмі папулярны ў 70-е і 80-е. Прапаную паслухаць адну з самых вядомых песень гурта Rock'n'Roll is King са скрыпачом эпічным сола Міка Камінскага, які сёння прымае віншаванне з нагоды дня народзінаў.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com. Гэта беларуская радіорація. Тут Алесь Дубавец і програма «Кола Дзён з барадой». Мы працягваем. 2 верасня 1957-го нарадзіўся Стів Поркаро, клавішнік американскага гурта «Тота». Калектыў, які быў утвораны ў 77-м годзе, здолеў арганічна злучыць прагрэсіўны рок, рытм-н-блюз і хард-рок, а таксама асвоіць такія кірункі, як соул, фанк і джаз. Пік папулярнасці «Тота» прыйшоўся на канец 70-х, пачатак 80-х гадоў. Кампазіцыя «Hold the Line» з дэбютнай пласцінкі стала першым камерцыйна-паспяховым сінглам гурта. Яго і слухаем.

Вольная хваля беларускага радыё Рацыя, з вамі Алесь Дубавец, і мы працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 2 верасня. У такі ж дзень 1966-го нарадзіўся Діна Казарес, американскі музыка мексіканскага паходжання, найбольш вядомы як гітарыст гурта Fear Factory. Таксама мае дачыненне да гуртоў Divine Heresy, Brujeria ды Assassino. А што тычыцца Fear Factory, дык за час сваёй музычнай кар'еры музыкі здолелі выпрацаваць уласнае арыгінальнае гучанне, якое ўяўляе сабой спалучэнне розных экстрэмальных напрамкаў. Іх унікальны стыль аказаў вялікі ўплыў на метал-сцэну сярэдзіны 90-х.

Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзіна ў БОС, больш-менш прыкметных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 2 верасня 78-га адсвяткавалі вяселле Джордж Харрысон і Алівія Трынідад Арыас, а ў такі ж дзень 83-га ў Озі Осборна і ягонай жонкі Шэрон нарадзілася першая дачка Аймі. 2 верасня 1972-го у Менску нарадзіўся Лёва Бі-2, сапраўднае імя Ягор Міхайлавіч Бортнік, спявак і музыка, паэт, кампазітар і вакаліст вядомага гурта Бі-2. Упэўнены, што пра гэты гурт вы і без мяне добра ведаеце, таму на развітанне проста паслухаем адзін з хітоў.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўнач у Беларусі, 23 гадзіна ў Польшчы. Адзін з падазраваных у атацы на аэрапорт Лейпцыга – мужчына з Беларусі. Суд прызнаў экстрэмісцкім тык-ток праўладнага блогера. У Беластоку адбудзецца аднаўленне партыі БХД. З навінамі Стась Дэдэрка. 1652 дзень вайны. Украіна афіцыйна папярэдзіла аб высокай небяспецы палётаў над Расіяй і заклікала цалкам закрыць расійскае неба для грамадзянскай авіяцыі. Адпаведны ліст дасланы генеральнаму сакратару Міжнароднай арганізацыі грамадзянскай авіяцыі. Афіцыйны Кіеў заявляе, што рэалізуе сваё права на самаабарону, таму далейшае выкарыстанне расійскай паветранай прасторы грамадзянскімі самалётамі нясе сур'ёзныя рызыкі. Між тым, страты ў асабовым складзе расійскага войска за час поўнамаштабнай агрэсіі перавысілі 1,491,000. За суткі паказчык вырас на 1390. Маюцца на ўвазе загінулыя і параненыя вайскоўцы, падлік вядзе Генштаб Украіны. Атака на аэрапорт Лейпцыга. Пасля інцыдэнту з беспілотнікам з выбуховкай у нямецкім аэрапорце 4 жніўня следчыя высветлілі асобы двух падазраваных. Гаворка ідзе пра выхадца з Расіі з латвійскім пашпартам і мужчыну з Беларусі з расійскім пашпартам. Іншыя падрабязнасці пра мужчына ў іх ролі ў падрыхтоўцы атакі пакуль не раскрываюцца. Міністр унутраных справ Нямецчыны Александр Добрэнд 1 верасня заявіў, што за спробай нападу стаіць Масква. Пасля гэтага Нямецчына аб'явіла аб закрыцці расійскага генконсульства ў Боні, ўзмацненні кантролю за расійцамі і новых мерах супраць расійскага ценявога флёту. Тым часам у Нямецчыне за суткі адбыліся выбух ля галоўнага вакзала і дзве магчымыя дыверсіі на электрастанцыі. У Аугсбургу насупраць вакзала ўзарваўся невядомы прадмет, як мяркуецца ручная граната. Пацярпелі два падлеткі. Пад Кёльнам пасля кароткага замыкання ад сеткі адключыліся 5 энергаблёкаў, а ў Бранденбургу невядомыя прылады пашкодзілі лініі электраперадачы. Лоеўскі суд прызнаў экстрэмісцкім тык-ток праўладнага блогера. У сваіх роліках Андрэй Нікіцін падтрымлівае Лукашэнку і нападае на апазіцыю краіны Захаду. У лютым 24 году дзяржаўная газета СБ прысвяціла Нікіціну вялікі хвалебны матэрыял. Блогера называлі байцом інфармацыйнага фронту. Нашэніва дапускае, што суд і пракуратуру збілі з панталыку гераничныя загалоўкі ягоных ролікаў, тыпу «Давёў Лукашэнка Беларусь» або «Як беларусы жывуць у такой дыктатуры». Пра эканоміку прэм'ер-міністр Беларусі Александр Турчын заявіў, што беларускі экспарт сутыкаецца з праблемамі ў першую чаргу ў сферы лагістыкі. Сярод асноўных цяжкасцяў прэм'ер назваў праблемы з дастаўкай экспартных грузаў. Змены ў міжнароднай сітуацыі ўплываюць на беларускіх вытворцаў і прымушаюць шукаць альтэрнатыўныя маршруты для паставак за мяжу. У Беластоку адбудзецца аднаўленне партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі. З'езд пройдзе 24 кастрычніка. Гэтую дату агучыў палітык і былы палітвязень Павел Севярынец. Падзея прамеркаваная да 100-гадовага юбілею з дня заснавання гістарычнай партыі БХД. 24 кастрычніка 1926 у Вільні адбыўся з'езд беларускіх хадэкаў, на якім беларуская хрысціянска-дэмакратычная злучнасць ператварылася ў БХД. Пра тое, чаму абрана менавіта Беластока, не Вільня, распавядае Павел Севярынец.
3: Сёння большасць беларусаў, якія апынуліся за мяжой Беларусі, жыве ў Польшчы. І многія з іх не маюць дакументаў, каб перасячы мяжу Польшчы і Літвы. Таму прынялі рашэнне, што будзем рабіць з'езд у Беластоку. Гэта на паўдарозе паміж Вільняй і Варшавай, гарадамі з дзвюма найбольшымі дыяспарамі беларусаў.
2: Адной з мэтаў з'езду з'яўляецца з'яднанне разрозненых плыняў БХД. Севярынец патлумачыў, як ён гэта бачыць.
3: Гэты з'езд робіцца ў тым ліку і групамі Георгія Дзмітрука, і групай Віталя Рымашэўскай. Яны ўдзельнічаюць у падрыхтоўцы з'езда 24. Ёсць пэўныя пагадненні. Мы яшчэ ў дарозе, яшчэ не ўсё прагаворана, не ўсё дэталізавана і зацверджана. Але тое, што ўжо прынята, гэта дата 24, гэта Беласток, гэта пэўныя дамоўленасці адносна таго, як мы бачым будучыню беларускай хрысціянскай дэмакратыі, і я спадзяюся на з'ездзе. У нас ужо будзе добрая і прыгожая гісторыя яднання і перспектывы.
2: На думку Павла Севярынца, партыя беларускай хрысціянскай дэмакратыі зойме месца сярод сённяшніх дэмакратычных сілаў, якое дазволіць яднаць усе намаганні, каардынаваць іх і дапамагаць дамаўляцца розным апазіцыйным групам. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У чацвер 3 верасня на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, вецер парывамі 12 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 11-13, удзень 21-23 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Лаўдэтур Ісус Христос. Слава Ісусу Христу. У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
4: Міжнародная экалагічная камісія апублікавала дакумент, у якім экалагічны крызіс называецца грахом супраць стварэння і творцы. Святы пасад УАН чарговы раз заклікаў дзяржавы ратыфікаваць дамовы аб забароне ядзерных выпрабаванняў і ядзернай зброі. У другой частцы праграмы наша рубрыка «Веру, ведаю, разумею». 2 верасня вас вітае ксёндз Аляксандр Мяльчэня. Падчас сённяшняй агульнай аўдыенцыі на плошчы Святога Пятра папа распачаў цыкл разважанняў пра пастырскую канстытуцыю другога Ватыканскага сабора «Гаўдыум эт спес». Ён нагадаў, што дакумент паглыбляе тэму адносін касцёла з сучасным светам. Паводле Льва 14-га, яго асновай стала не наіўнае аптымістычнае стаўленне да сучаснасці, а адноўленая вернасць таямніцы Хрыста, які, стаўшы чалавекам, падзяліў наша жыццё. «Гаўдыум эт спес» пачынаецца з сцвярджэннем, што касцёл успрымае як свае радасці, надзею, смутак і трывогу людзей гэтага часу, асабліва бедных і ўсіх прыгнечаных. Святы Отец падкрэсліў, што такая блізкасць да чалавецтва патрабуе выйсці з пасіўнасці і абыякавасці да падзей гісторыі і жыцця людзей. Немагчыма заставацца абыякавымі гледачамі, трэба слухаць сэрцам, дазваляць кранаць сябе і ўключацца, сказаў папа, звяртаючыся таксама да заклікаў сабора пастаянна даследаваць знакі часу і тлумачыць іх у святле Евангелія. Гаворка ідзе ў прыватнасці пра супярэчнасці сучаснага свету. Навуковы і тэхналагічны прагрэс даступны не ўсім, рост багаццяў пры захаванні голаду і галечы, а таксама ўсведамленне небяспекі для будучыні планеты разам з няздольнасцю адмовіцца ад эгаістычнага спажывання і ілюзіі, што вайна можа быць шляхам да міру. У такіх умовах, паводле папы, касцёл пакліканы служыць чалавеку, слухаць яго глыбокія пытанні і імкненне, указваючы на Хрыста як ключ, цэнтр і мэту ўсёй чалавечай гісторыі. Завершаючы катэхэзу, святы Отец пажадаў, каб радасць і надзея «Гаўдыум эт спес» сталі адметнымі рысамі касцёла, які абвяшчае і сведчыць Евангелле, набліжаючыся да людзей нашага часу. Звяртаючыся сёння ў другой частцы агульнай аўдыенцыі да англамоўных пілігрымаў, папа асабліва прывітаў дэлегацыю міжрэлігійнай платформы на карысць дыялогу і супрацоўніцтва ў арабскім свеце. Ён выказаў дзячнасць за працу міжнароднага цэнтра караля Абдулы бін Абдулазіза па міжнародным і міжкультурным дыялогу і запэўніў сваёй духоўнай блізкасці да ўдзельнікаў іх сустрэч. Асобна святы Отец звярнуўся да тых, для каго 1 верасня пачаўся новы навучальны год, адзначыўшы важнасць супрацоўніцтва бацькоў, школы і касцёла ў справе адукацыі і выхавання новага пакалення. Леў 14 пажадаў, каб урокі рэлігіі катэхэза пашыралі кругагляд, паглыблялі пазнанне Бога і свету, а таксама рыхтавалі дзяцей і моладзь да плённага прыняцця сакраментаў і ўдзелу ў жыцці грамадства. Да арабамоўных вернікаў папа звярнуўся з заклікам набліжацца да сваіх братоў, асабліва да бедных і тых, хто пакутуе, становячыся для іх сведкамі Евангелля, напоўненымі радасцю і надзеяй. Кітайскамоўным пілігрымам ён пажадаў шукаць шлях сапраўднага жыцця і заўсёды быць добрымі работнікамі пана, а італьянскім нагадаў пра важнасць жыцця паводле Евангелля, каб заставацца ў грамадстве сейбітамі любові Хрыста.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
4: Міжнародная теологічная комісія опублікувала сьогодні документ про теологічний сенс екологічного кризису, затверджений Львом 14 і підрихтований у виніку праці у 2022-2025 годах. У їм стверджається, що екологічний кризис з'являється не тільки науковою, соціальною або етичною, але і теологічною проблемою, покільки той, як чоловік ставиться до створення, адлюстровує його відносини з Богом. Комісія зв'язує сучасний кризис з тройною мутацією – стратою спонтанного сприймання природи як Божого створення, поширенням драпежницького ставлення чоловіка до навокольного світу і розвитком глобального планетарного екологічного кризису. Перший розділ документа «Гульний дом. Справа триодзіного Бога» підкреслює, що створення несе відбиток найсвятішої Тройці – і утворяє одіну взаємозв'язану супольність життя, в якій чоловік покликаний будувати правильні відносини з Богом, іншими людьми і створенням. Другий розділ «Чоловіку в агульному домі» присвячений особі, створеній поводлі в образу і подобенства Божого, і стверджає рівну годність усіх людей, незалежно від етнічного походження, полу, культури і соціального становища. Далі автори приводять дані про погаршення стану навокольного осяроддя, скорочення біологічної різностайності, забруджування повітря і води, розбурення природи у виніку війни, від чого особливо покутують бідні. Для описання цієї ситуації документ пропонує поняття «грех супроць створення і творця» і концепцію ситуаційного антропоцентризму, поводу якої чоловік з'являється не господаром, а заховальником і слугою створення. Третій розділ «Клопот про агульний дом» визначає практичні орієнтири для відносин чоловіка до Бога, самого себе, створення, ближнього і інших релігій. У Нью-Йорку на посяджені ААН, присвячені Міжнародному дню супрацьядерних випробувань, Святий Посад нагадав про їх протяглі наступства для людей навокольного осяроддя. У заяві, представленій монсеньором Робертом Мерфі, підкреслено, що особливо моцно від їх потерпіли коренні народи і інші супольності, у тим ліку жанчини і діти. Представник Святого Посада виказав занепокоєність новою залежністю від ядерного стримлювання і усе більш агресивної ядерної риторики. На іншій міжнародній суспільстві встреча у Нью-Йорку, присвячений допомозі потерпілим і відновленню навокольного осяроддя, представник Святого Посада підкреслив, що за воєнними стратегіями і ядерними арсеналами стоять люди, чия годність не може бути підпорядкована воєнним або політичним інтересам. Допомога потерпілим від ядерних випробувань була названа не просто гуманітарною реакцією на шкоду минулого, а вираженням справедливості і солідарності, для чого необхідна медицинська і психологічна допомога, соціальна підтримка і міжнародне супрацовництво. Представництво Святого Посада черговий раз закликало держави підписати і ратифікувати домову об забороні ядерної зброї і домову об усеобдимній забороні ядерних випробуванням. Кардинал Фабіо Баджо, генеральний директор Центру вищої едукації Лаудато Сі у Кастель-Гандольфо, нагадав про відказність чоловіка за створення і за годність інших людей. Поводу його Бог мав для кожного чоловіка і для всього світу план гармонії, міру і добробиту, однак чоловік пішов уласним шляхом. Кардинал попросив тих, хто впливає на осяроддя життя чоловіка, архітекторів городів, інженерів і розпрацьовщиків технологій, у тим ліку штучного інтелекту, відкривати Божий план відносно чоловіка і дійничать поводле його. Говоривши про стан планети, Баджа відзначив, що кліматичний кризис уже не ля дверей, а у самим розгарі. Огонь, який повинен би освітляти і загравати, сьогодні готовий знищать. Ми повинні признати свої помилки, але не спинятися на гэтым, подкреслив кардинал. Нагадаем, что напередодні Лев 14 узначалю імшу у сусветный день молитвы об захаванні створення у садах Кастель-Гандольфа. На минулым тыдню Ватиканской обсерватории у Кастель-Гандольфа прошел семинар духовности астрономии, у яким удельничали и докторанты, студенты, выкладчики, святары, законницы, светские специалисты, душпастеры и наставники. Организаторы имкнулись створить простору, где могли бы сустреться науковый подход до сусвету, теологичная рефлексия и сузиральный досвид. Особная увага была нададена эволюции космосу от великого выбуху до сучасных космологичных моделей и открытых пытаний у темной материи и темной энергии. У Удзельнікі таксама назіралі за месяцам, Сатурнам, Нептунам і галактыкай Андрамеды, а падчас малітоўнай вігіліі слухалі тэксты малітвы вялікіх навукоўцаў ад Кеплера да Марконі. Семінар павінен стаць асновай для будучай міждысцыплінарнай праграмы, у якой плануецца даследаваць тэксты навукоўцаў пра навуку і рэлігію метадамі, якія выкарыстоўваюцца пры вывучэнні містычных тэкстаў.
0: За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.com.

0: радио по-белоруску. Веру ведаю, разумею.
1: Вітаю сябры, пахвалёны Ісус Хрыстус. У ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею». З вамі ля мікрафона Александр Панченка, і мы працягваем разважаць над нагорным казаннем Ісуса. Гэтая праграма падрыхтавана на падставе катэхез, якія спецыяльна для Ватыканскага радыё распрацаваў італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага універсітэта Святога Крыжа ксёнц Фабіа Разіні. Мінулую праграму мы завершылі разважаннем над словамі Ісуса, бо кажу вам, калі справядлівасць ваша не пераўзыдзе справядлівасці кніжнікаў і фарысеяў, то вы не ўвойдзеце ў валадарства нябеснае. Як мы заўважалі, Ісус заклікае да справядлівасці большай, чым у кніжнікаў і фарысеяў, і папярэджвае, каб яна не ператварылася ў абстрактнае паняцце, а выражалася ў канкрэтных учынках. У наступнай частцы нагорнага казання Ісус пачынае паступова тлумачыць, якія гэта ўчынкі, і ён прыводзіць некалькі канкрэтных прыкладаў, прапануючы сваім вучням яшчэ глыбей паглядзець на Божыя запаведзі. Ён хоча раскрыць іх поўны сэнс. У першую чаргу Ісус кажа пра запаведзь «не забівай». Давайце разам прачытаем гэты ўрывак. «Вы чулі, што было сказана продкам». Не забівай, а хто заб'є, падлягає суду. А я кажу вам, що кожний, хто гневається на брата свого, подлягає суду. Хто ж скаже брату своєму рака, подлягає синедріону, а хто скаже нерозумний, подлягає гієні вогненной. Тому, коли принесеш дар свой до ахвярника і вспомніш там, що брат твой має нечто супроть тебе, покинь дар свой перед ахвярником и иди спочатку помирися с братом своим, а тады прийди и принеси свой дар. Мирися с противником твоим хутка, покуль ты зим яще у дорозе, каб противник не отдал тебе судді, а суддя не отдал тебе слуху, и каб не укинули тебе у вязницу. Сапраўды кажу тебе, не выйдешь оттуль, покуль не отдаси апошніх грош. У гэтым урыўку, як і ў іншых частках нагорнага казання, Ісус паўтарае гэты выраз. «Вы чулі, а я кажу вам». Але тут гаворка не ідзе пра адмаўленне таго, што было раней. Як мы заўважалі ў мінулай праграме, гаворка не ідзе пра адмену закону, а пра спаўненне таго, што ён прадпісвае. Гэта значыць пра выкананне запаведзі ў яе самым поўным і глыбокім сэнсе. У чым жа заключаецца поўны сэнс запаведзі «не забівай» паводле Ісуса? Як мы чулі ў тэксце, Хрыстус звязвае гэту запаведзь нават з абразамі. Кожны, хто гневаецца на брата свайго, падлягае суду, хто ж скажа брату свайму рака, падлягае сінедрыёну, а хто скажа неразумны, той увогуле падлягае гіене вогненай, гэта значыць будзе асуджаны самім Богам на прабыванне ў пекле. Але потым Ісус пачынае казаць такія словы. «Калі прынясеш дар свой да ахвярніка і ўспомніш там, што брат твой мае нешта супраць цябе, пакінь дар свой перад ахвярнікам і ідзі спачатку памірыся з братам сваім, а тады прыйдзі і прынясі дар свой». Звычайна мы разумеем гэтыя словы так. «Калі я прыношу дар да ахвярніка і ўспамінаю, што недзе пакрыўдзіў свайго бліжняга, то я павінен спачатку пайсці і памірыцца з ім». Але Ісус кажа іншае. Ён кажа, калі брат твой мае нешта супраць цябе. Ісус нібыта кажа, ты можаш быць цудоўным і добрым чалавекам, чалавекам праведным і справядлівым, які ўсё робіць правільна. Але калі іншы мае нешта супраць цябе, ты павінен спыніцца і пайсці да яго. Бо інакш не можаш прыносіць свае дары, бо парушаеш запаведзь «не забівай». Пераносячы ўсё гэта ў наше жыццё, можна было б сказаць так. Калі я знаходжуся на імшы і раптам успамінаю, што нехта мае штосьці супраць мяне, то я павінен знайсці гэтага чалавека і памірыцца з ім, бо ў адваротным выпадку буду неналежна ўдзельнічаць у літургіі. Вядома, Ісус не заклікае да літаральнага выканання гэтага. Але ў першую чаргу ён хоча раскрыць больш глыбокі сэнс запаведзі «Не забівай», разуменне якога дапаможа нам пераўзысці логіку кніжнікаў і фарысеяў. Ён хоча паказаць нам, што забіць чалавека можна словамі і ўчынкамі, але ў першую чаргу абыякавасцю. Бо мы можам падумаць, калі нехта мае нешта супраць мяне, гэта яго праблема, а не мая.

0: покліканы рабіць дабро, покліканы любіць. Вось тая справядлівасць, якая пераўзыходзіць справядлівасць кніжнікаў і фарысеяў. Для іх галоўнай праблемай было не рабіць зло. Але перад намі стаіць іншае заданне – не проста не рабіць зло, а рабіць дабро. Для нас галоўнае пытанне заключаецца не ў тым, ці справядлівыя мы, ці праведныя мы, але ў тым, ці шчаслівыя і спакойныя нашыя браты, ці прынятыя і прабачаныя яны. Імкненне знаходзіцца ў парадку з уласным сумленнем можа стаць дасканалай пасткай, якая прывядзе нас да павярхоўнага жыцця, гэта значыць жыцця без любові. Не забівай у нагорным казанні азначае менавіта пакліканне да любові, да разумення таго, што жыццё іншага каштоўнае, яно настолькі каштоўнае, што нават калі ты з'яўляешся дасканалым чалавекам, але іншы ў гэты час пакутуе, тады нешта не так у тваім жыцці, бо ты пакліканы пайсці да гэтага чалавека. Да такой парадаксальнай любові заклікае нас Езус. І гэтая любоў, праўда, не чалавечая. Гэта плён Святога Духа, гэта любоў Хрыста, якую ён прыйшоў прынесці нам. Гэта неба, якое сыходзіць на зямлю. Бо менавіта такімі пакліканы быць хрысціяне, не проста добрымі людзьмі. Імі можна быць нават без хрысціянства – але людзьмі, любоў якіх парадаксальная, любоў, якая не паддаецца ніякаму чалавечаму тлумачэнню, якая магчыма толькі Хрысту, здольнаму дзейнічаць у нас. Бог сам дае нам прыклад такой любові, яму не было ніякай неабходнасці прыходзіць да нас, якія нярэдка маем нешта супраць яго, але ён прыйшоў і прыходзіць, каб шукаць чалавека і зрабіць яго шчаслівым. Сябры, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем размаўляць пра нагорнае казанне Езуса, а на сёння з вамі развітваюся, пахвалёны Езус Хрыстус.
1: Веру, ведаю, разумею. Слухали беларускую программу Ватыканскага радыё. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-старонцы vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христу!

0: акрамя маўчання.
1: Маўчання.
2: Маўчання.
3: Радыё Рацыя. Мельнік.
4: Берасцік.
3: Бяроза.
4: Белая Падляска.
3: 99,2 FM.

Играю в очах надії, збираєш усе мари у одну. І гэты вечер –